Sladica in Lara Love v komadu Klic na pomoč, dve minuti sta čez pol tretjo po noči. Ja, nogometaši Paris Saint-Germaina, zadnji zmagovalci Lige prvakov in pa Aston Villa, zmagovalci Evropske lige, bodo nocoj ob 21. uri v Salzburgu igrali za prvo evropsko lovoriko nove sezone. Francozi in Angleži se bodo merili za evropski superpokal, pri čemer Parižani branijo lansko lovoriko. Ekipi sta se v evropskih tekmovanjih doslej srečali le enkrat, in sicer v četrtfinalu Lige prvakov pred dvema letoma, ko so Francozi slavili spet proti 5:4. Bomo videli, 3 minute so čez pol tretjo, mi nadaljujemo z muziko Ketama in Menteme.

pravijo, čas je denar, eni pregovor izgleda držijo. To je pomislil urar, potem ko je z vojsko nareda kupčijo. Te vire naroča je star general, za fante v znak spoštovanja, blešči se gravura v njih, artilerija di kampanja. Bli so viharni časi, sklicali fante so pronto, vse jih preveva ponos, ko jim povejo, ka grejo na fronto. Predajo jim vire mala darila, predajo jim vsa navodila, ko da je zmaga že v žepi mladina, se vojne raz.

peva na glas. Skrivaj vsake teko po škili na srebro, ki mu odšteva čas. In ko se po noči vrača domov, to to viro v roki drži. Ga draga v soza pričaka, ka naj ne odide, ga prosi roti. On ji odvrne, k tebi se vrne, še preden prešteješ do tri.

Je prišel s pajdaši borit po dolžnosti, ne pa zato, ker bi rad. In kaj vse so videle njegove oči, ma ne bi vam tega razlaga. O takih stvareh se mu uči, ker v vojni človeštvo nikoli ne zmaga.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. Potres v Kolumbiji, ki je v ponedeljek z magnitudo 7,4 stresel državo in terjal vsaj 250 življenj, je presenetil tudi seizmologe, je dejal direktor Italijanskega inštituta za geofiziko in vulkanologijo Fabio Florindo. Ob tem je opozoril, da je bil potres tako rušilen tudi zaradi žarišča, ki je bilo globoko slabih 100 km. Dodal je, da se je znotraj plošče Nazca oblikovala ogromna prelomnica, ki bi lahko povzročila še druge enako intenzivne pojave. Madžarski parlament je za novega predsednika države včeraj izvolil nekdanjega predsednika vrhovnega sodišča Andraša Bako, ki ga je na položaj predlagala vladajoča stranka Tisa premijeja Petra Madžara. Baka je bil od leta 1991 do 2008 sodnik na Evropskem sodišču za človekove pravice, od 2009 do 2011 pa predsednik Madžarskega vrhovnega sodišča, preden ga je odstavila stranka Fidesa, takratnega premijeja Viktorja Orbana. Ukrajina je ameriškim pogajalcem predala predloge načrta za končanje več kot 4 leta trajajoče vojne z Rusijo, je sporočil ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Ob tem je dodal, da lahko Združene države pomagajo okrepiti ukrajinsko obrambo, predvsem protizračno. ZDA je pozval tudi k večjemu pritisku na Rusijo, da bi se pripravila na konec vojne, namesto da jo podaljšuje. Med slovenskimi atleti in atletinjami je nastop na drugi dan evropskega prvenstva v Birminghamu uspel le Kristjanu Čehu, ki si je z drugim rezultatom priboril jutrišnji finalni nastop v metu diska. Tina Šute je evropsko prvenstvo s 13. mestom v skoku s palico končala že v kvalifikacijah. Danes bodo nastopili Zala Istenič, Lina Hribar in Matic Ian Guček. Vremenska napoved, precej jasno bo, le dopoldne bo še nekaj oblačnosti, temperature se bodo povzpele do 36 stopinj. Jutri v petek in soboto bo jasno, predvsem zjutraj bo sveže. Opozorilo, v naslednjih dneh bo na Primorskem še velika toplotna obremenitev, v delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja.

0: nur für deinen Dealer mit dem Lächeln im Gesicht. Und warum?
1: Due to a broken down vehicle, one lane is closed on the A1 highway Cooper Ljubljana in the tunnel Kastelec towards Ljubljana. And due to an object on the roadway, traffic is obstructed on the A2 highway Ljubljana-Obrežje between the tunnel Leščevje and the resting area Dul towards Croatia. We wish you a safe journey. Zaradi okvare vozila je zaprt vozni pas na primorske avtocesti v predoru Kastelec v smeri Ljubljane. Zaradi predmeta na vozišču pa nekaj težav na dolenjski avtocesti med predorom Leščevje in počivališčem Dul v smeri Novega mesta. Srečno pot!

0: Gail v svojem hitu ABCDEFU je bila tole, mi pa poglejmo v nebo. Takole so zapisali na agenciji za okolje, po noči se je ozračje umirilo, na primorskem še piha šibka dozmerna burja, ponekod v notranjosti severovzhodni veter, najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, v krajih z burjo na primorskem do 25 stopinj Celzija. V sredo bo precej jasno, le dopoldne bo še nekaj oblačnosti, piha bo veter vzhodnih smeri, na primorskem šibka burja, najvišje dnevne temperature od 28 do 33, na primorskem do 36 stopinj Celzija. Obeti v četrtek, petek in soboto bo jasno, pihal bo veter vzhodnih smeri, na primorskem šibka burja, predvsem zjutraj bo bolj sveže. Opozorilo, v naslednjih dneh bo na primorskem še velika toplotna obremenitev, drugod pa bo vročina nekoliko popustila. V delu primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja.
1: Tudi po noči, Radio SI
2: in Val 202, nočni program.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni. Posledice suše, ki se bo predvidoma končala šele prihodnji teden, bodo zelo hude predvsem za kmetijstvo, kjer bo pridelek pšenice ponekod manjši za polovico, koruze pa celo za 90%. Minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj je medtem že napovedal pohitritev postopkov za neposredno pomoč kmetom zaradi suše in preventivne ukrepe, ki se nanašajo na lažjo širitev sistemov za namakanje. Preiskave kažejo na sum, da so več požarov, ki so v preteklih dneh izbruhnili na Goriškem in Tržaškem, potaknili požigalci, poročajo italijanski mediji. Policisti so na pogorišču namreč našli dva kanistra, za katera domnevajo, da sta vsebovala vnetljivo snov. Gasilci so najdlje gasili požar med Tržičem in Štivanom, ki je vzplamtel v soboto, in so ga s pomočjo helikopterjev in letala Canadair pogasili šele včeraj. Libanonski parlament je sprejel osnutek zakona za odpravo smrtne kazni. Država bo s tem postala prva na Bližnjem vzhodu, ki bo uradno odpravila omenjeno prakso. V Libanonu so sicer zadnjo usmrtitev izvršili leta 2004. Odločitev Bejruta je že pozdravila Evropska unija in jo označila za pomemben korak na področju spoštovanja človekovih pravic. Brusel je ob tem vse države, ki še vedno izvajajo smrtno kazen, pozval, naj jo odpravijo, do takrat pa ohranijo ali uvedejo moratorij na usmrtitve. Nogometaši Celja so pred domačimi navijačimi z 2-0 premagali Ararat. Za napredovanje v zadnji krog, kjer se bodo Celjani pomerili s Slovanom iz Bratislave, sta proti armenskim prvakom zadela Jaja Dukuli v 83. minuti in Benjamin Verbič, ki je zadel 2 minuti pozneje. Vremenska napoved, precej jasno bo le dopoldne, bo še nekaj oblačnosti, temperature se bodo povzpele do 36 stopinj, jutri v petek in soboto bo jasno. Predvsem zjutraj bo sveže, opozorilo, v naslednjih dneh bo na Primorskem še velika toplotna obremenitev, v delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja.

0: Eagle Eye Cherry Falling in Love Again, 6 minut je čez pol peto, dobro jutro in poglejmo, kaj 12. avgust prinaša v svetu športa. Slovenski rekorder v teku na 400 metrov, Matician Guček, bo danes tekel v polfinalu 27. evropskega atletskega prvenstva v Birminghamu. V eni izmed treh skupin bo član celjskega Kladivarja tekel 5 minut pred drugo popoldan. V kvalifikacijah teka na 200 metrov pa bo nastopila tudi Lina Hribar. V sloviti frankfurtski dvorani Festhalle se z današnjimi kvalifikacijami začenja svetovno prvenstvo v ritmični gimnastiki. Slovenija bo v kvalifikacijah Kija in Trakov zastopala 17-letna Alja Ponikvar. V Parizu pa se bo nadaljevalo evropsko prvenstvo v plavanju. Nogometaši Paris Saint-Germaina, zadnji zmagovalci Lige prvakov in pa Aston Villa, zmagovalci Evropske lige, pa bodo nocoj ob 21. uri v Salzburgu igrali za prvo evropsko nogometno lovoriko nove sezone. Francozi in Angleži se bodo merili za evropski superpokal, pri čemer Parižani branijo lansko lovoriko.
1: Inval 202. Nočni program.

0: Ura je 5.
1: Radio Slovenija. Poročila.
0: Vročina bo v prihodnjih dneh nekoliko popustila. Prve resne padavine pa vremenoslovci iz Agencije za okolje napovedujejo šele prihodnji teden. Posledice suše bodo zelo hude za več gospodarskih panog, predvsem za kmetijstvo, kjer bo huda suša pridelek pšenice ponekod zmanjšala za polovico, koruze pa celo za 90%. Zaradi izjemno nizkih vodostajev rek pa je ponekod omejeno tudi namakanje, zaradi nizkih ravni podtalnice pa velja poziv k neuporabi pitne vode za nenujne namene. Mladi se dan danes težje osamosvojijo, v povprečju se od staršev odselijo šele pri 29 letih, opozarjajo pri Mladinskem svetu. Raziskava Mediane kaže, da je starši lani živelo 80% mladih med 16 in 29 letom. Poleg tega več kot polovico Slovencev med 18 in 24 letom meni, da imajo manj priložnosti, kot so jih imeli njihovi starši. Število smrtnih žrtev silovitega ponedeljkovega potresa v Kolumbiji še naprej narašča. Po najnovejših podatkih kolumbijskih oblasti je umrlo najmanj 250 ljudi, več kot 1000 je poškodovanih. Reševalne operacije se nadaljujejo, številni so namreč še vedno ujeti pod ruševinami. Ali so med žrtvami ali poškodovanimi morda tudi slovenski državljani, za zdaj ni znano, Ministrstvo za zunanje zadeve pa odsvetuje potovanja na prizadete kraje. Iz ameriške vojske so sporočili, da so včeraj z raketami onesposobili krmilni mehanizem tovorne ladje pod panamsko zastavo, ki je ignorirala ponavljajoča se opozorila, naj preneha kršiti pomorsko blokado iranskih pristanič. Dodali so, da so do včeraj preusmerili 55 trgovskih plovil, ki so poskušala prebiti blokado, onesposobili 3 plovila, ki niso upoštevala ukazov, in se ukrcali na 2 plovili. Nevihte z močnim vetrom in nalivi so sinoči ponekod po državi povzročile nekaj preglavic. Gasilci so po podatkih uprave za zaščito in reševanje črpali meteorno vodo iz objektov, prekrivali odkrite strehe in odstranjevali podrta drevesa, med drugim na območju Maribora in Ilirske Bistrice. Po podatkih Agencije za okolje bo precej jasno, le dopoldne bo še nekaj oblačnosti. Dnevne temperature bodo od 28 do 33, na Primorskem do 36 stopinj. Jutri v petek in soboto bo jasno, piha bo predvsem zjutraj. Veter bolj sveže bo opozorilo, v naslednjih dneh bo na Primorskem še velika toplotna obremenitev. Drugod pa bo vročina nekoliko popustila. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Podatki o prometu na Štajerski avtocesti zaradi del na cesti velja popolna zapora uvoza Slovenske Konjice proti Ljubljani ter izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane. Ura bo 5 in 4 minute.

0: tukaj Val 202.
1: Več kot radio.
2: Močni so občutki svetle zime, nosijo spomine tihih dni. Mraz je kakor dihanje ledeno, mraz je kakor

0: To je Radio Slovenija in prva jutranja kronika. Ura je 5:30.
1: Dobar dan. Po noči je Slovenijo prešla oslabljena hladna fronta. Suša pa bo vseeno ustrajala do prvega obilnejšega dežja. Ta povzroča škodo na kmetijskem pridelku, zato je kmetijski minister Janez Cigler Kralj že napovedal ukrepe.
2: Mi imamo precej sredstev na voljo preko različnih postavk v proračunu za izgradnjo in za posodabljanje in vzdrževanje namakalnih sistemov in tudi nakup opreme za namakalne sisteme.
1: Letošnjo sušo na Agenciji za okolje označujejo za eno najhujših v zgodovini Slovenije. Oddaji pa tudi o tem.
3: Stanovanjski problem, stična točka sodobnih mladih. Število smrti po potresu v Kolumbiji naraslo na 250. Nogometaši Celja so se uvrstili v zadnji krog kvalifikacij za Ligo prvakov. Jasno bo s temperaturami do 36 stopinj.
1: Z vami sva Maja Mol in Luka Pogačnik. Vročina bo v prihodnjih dneh nekoliko popustila. Prve resne padavine pa vremenoslovci z Agencije za okolje napovedujejo šele prihodnji teden. Sušne razmere ustrajajo že 9 tednov, posledice pa bodo zelo hude za več gospodarskih panog, predvsem za kmetijstvo. Več Katja Arhar.
4: Izpadi pridelka v kmetijstvu bodo letos izjemni, podarja predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Jože Podgoršak.
5: Prižitih med 30 tudi 50 odstotkov, pri travnikih nekaterih odkosov sploh ni. Pri trajnih nasadih ugotavljamo prisilno zorenje, prisilno dozorevanje plodov, ravno tako vinske trta. Pri nekaterih sadnih vrstah že opažamo odpadanje listja, kot recimo hruška. O velikih izzivih nam sporočajo tudi sladkovodnih ribogojnic.
4: Zaradi izjemno nizkih vodostajev rek je ponekod tudi namakanje omejeno. Zaradi nizkih ravni podtalnice pa velja poziv k neuporabi pitne vode za nenujne namene. Vse više temperature in sušna obdobja bodo, kot kaže, del naše prihodnosti, zato bodo potrebne prilagoditve, opozarja Andreja Sušnik.
6: Mogoče se izogniti spomladanski pozebi s kakšno zgodno kulturo pa gojiti kasnejše, kakšno bolj na sušo ranljivo kulturo umakniti spol pa gojiti kaj bolj resistentnega, na sušo bolj odpornega. Potem je po glavnem tehnologiji, ki so pa še tudi mogoče premalo v našem prostoru vidne, kjer je senčenje, kjer so protitočne mreže, kjer je namakanje.
4: Pri tem pa bo veliko skrb potrebno nameniti tudi kakovosti samih tal.
1: Na posledice suše se je sinoči v odmevih odzval tudi kmetijski minister Janez Cigler Kralj. Kot je povedal, je ministrstvo že pohitrilo postopke za povračilo škode.
2: Takoj, ko smo prevzeli odgovornost za ta resor, smo pohitrili postopek povračila za lansko sušo in pozebo za leto 2025, ki se bo zdaj le v avgustu, kot smo tudi obljubili, začela izplačevati. Tu gre za 8,5 milijonov sredstev, ki bodo razdeljeni za lansko seveda škodo, ampak ker je letošnja suša zdaj le v tem času, bo v bistvu blažila že posledice te letošnje suše.
1: Ob tem je poudaril tudi preventivni pomen namakalnih sistemov.
3: Sinoči je nekatera območja države prešel nevihtni pas, ki je z močnim vetrom in nalivi povzročil nekaj preglavic. Gasilci so zaradi vetroloma odstranjevali podrta drevesa, črpali meteorno vodo in prekrivali odkrite strehe, med drugim opolzeli Kungoti na Jesenicah in Miklavžu na Dravskem polju.
0: Prva jutranja kronika.
1: Ura je 5:33. Število smrtnih žrtev silovitega ponedeljkovega potresa v Kolumbiji še naprej narašča. Po najnovejših podatkih pristojnih služb in kolumbijskih oblasti je umrlo najmanj 250 ljudi, več kot 1000 je poškodovanih. Reševalne operacije se nadaljujejo, številni so namreč še vedno ujeti pod ruševinami.
3: Ali so med žrtvami in poškodovanimi morda tudi slovenski državljani, za zdaj ni znano. Na Ministrstvu za zunanje in evropske zadeve so včeraj pojasnili, da informacije o udeleženih slovenskih državljanih doslej niso prejeli. Prav tako se je zaenkrat nihče ni obrnil nanje za konzularno pomoč. Ministrstvo je poznaje na omrežju X slovenskim državljanom, ki se odpravljajo v Kolumbijo ali so že tam, svetovalo dodatno previdnost in odsvetovalo potovanja na prizadeta območja.
1: Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je opozoril, da namerava Severna Koreja v Ukrajino poslati še 30 do 50 tisoč vojakov, ki se bodo borili na ruski strani. To ni le nevarnost za Ukrajino, pač pa tudi za nekatere severovzhodne azijske države, saj bi vojaki iz Severne Koreje svoje izkušnje lahko uporabili v morebitnem spopadu z njimi. Podrobneje Marjan Vešligaj.
7: Зеленський свій наступ сіцер зачав оптимістично.
8: Це вперше в історії Росії, коли у них вже
7: первично би се згодило, да Руси не мають варнега заледя і да війни не можуть водити без укріпітів із Северне Кореї. Зай причакують приход додатнега северно-корейського контингента і з ним додатне балістичне ракети. A ukrajinski predsednik že v drugem stavku opozarja, da severnokorejski vojaki ne prihajajo samo, da bi premagali Ukrajino, ampak predvsem, da bi na terenu pridobili vojaško znanje.
8: Чим більше тут у нас в Україні, в Європі.
7: Več ko je severnokorejskih napadov v Ukrajini, v Evropi, večja nevarnost bo to tudi za Japonsko, Južno Korejo, Filipine in druge države v regiji. Težko bi pritrdili, da Rusija nima več varnega zaledja, vendar bi morebiten izbruh sovražnosti v severovzhodni Aziji močno zmanjšal zahodno podporo Ukrajini. Tudi na Kitajskem nad tem niso navdušeni, saj bi morali podpreti Severno Korejo in za nekaj časa pozabiti biti na Tajvan ali na otoplitev odnosov z Zahodom. Režim v Pjongjangu pa na račun vojaškega sodelovanja z Moskvo postaja vse manj odvisen od Pekinga.
3: Po noči naj bi Severna Koreja izstrelila balistično raketo, je sporočila južnokorejska vojska in dejanje svoje sosede označila za provokacijo. Ameriški in južnokorejski vojaki sicer s prihodnim tednom začnejo vojaške vaje za okrepitev pripravljenosti pred severnokorejsko grožnjo. Na njih bo sodelovalo najmanj 18 tisoč južnokorejskih vojakov.
1: Danes je svetovni praznik mladih. Čeprav je kakovost življenja mladih boljše kot nekoč, se ti težje osamosvojijo, saj si ne morejo privoščiti stanovanja in hiše, opozarjajo na Mladinskem svetu. Statistika kaže, da je v Sloveniji lani starši živelo 80% mladih med 16 in 29 letom. 29 let je tudi povprečna starost, pri kateri se že ne več tako mladi odselijo od staršev, predsednica Eva Kotnik.
9: Ravno ta povezava tako v bistvu z njihovim lastnim gmotnim položajem kot v bistvu njihovih družin zelo močno potem tudi narekuje na to, kako bodo lahko ali ne bodo mogli naslavljati te svoje situacije, ali se bodo lahko privoščili, da plačajo najemnino, ali bodo prišli do prvega kredita ali ne bodo mogli. Ne. Še vedno in zelo pričakujejo in se zanašajo na pomoč staršev.
1: Dodaja, da na področju stanovanske politike pričakujejo več kontinuitete. Možnosti za izboljšave pa med drugim vidijo pri skrbi za duševno zdravje mladih, odpravljanju prekarnosti in povečanju dostopnosti javnega potniškega prometa mladim. Opazovanje sončnega zahoda bo danes v primeru lepega vremena nekaj posebnega, saj bo sopadlo s sončnim mrkom. Čeprav si bomo v naših krajih ogledali le delni sončni mrk, bo pokritost sončnega diska visoka do 91% v zahodni Sloveniji. Astrofizik Samo Ilc.
10: Začne se nekaj do 7:30 po celi Sloveniji in potem vrhu nas pričakujemo tam nekje 10:15 čez 8, ravno pred samim sončnim zahodom. Predlagam, da se postavite čim više v hribe, ki proti smeri severozahodu ne zakrivajo ostali hribi. Predlagam pa tudi obisk obale, kjer sonce zahaja v samo morje.
1: Strokovnjaki za opazovanje svetujejo uporabo posebnih očal, sicer si lahko nepovratno poškodujete vid. Ob jasnem vremenu lahko opazovanje sončevega mrka podaljšate v štetje utrinkov, saj se nam danes po noči obeta tudi vrhunec meteornega dežja. Sledi pregled športa, ki ga je pripravil Klemen Verlič. Če po noči vidite utrinek, pa se ne pozabite česa zaželiti.
11: Nogometašem Celje je uspel veliki preobrat. Na povratni tekmi pred zadnjega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov so izničili gol zaostanka z prvega dvoboja in pred domačimi navijači z 2-0 premagali Ararat. Za napredovanje v zadnji krog, kjer se bodo Celjani pomerili s Slovanom iz Bratislave, sta proti armenskim prvakom zadela Jaja Dukuli v 83. minuti in Benjamin Verbič, ki je zadel 2 minuti pozneje. Med slovenskimi atleti in atletinjami je nastop na drugi dan evropskega prvenstva v Birminghamu uspel le Kristjanu Čehu, ki si je z drugim rezultatom priboril jutrišnji finalni nastop v metu diska. Najbolj pa je bila razočarana Tina Šutej, ki je evropsko prvenstvo s 13. mestom v skoku s palico končala že v kvalifikacijah. Danes bodo nastopili Zala Istenič, Lina Hribar in Matici Janguček. Na evropskem prvenstvu v plavanju pa danes ne bo slovenskega nastopa, včeraj se je najbolj izkazala Tina Čeli, ki si je z državnim rekordom priplavala polfinale na 100 metrov prsno. Zvečer do poldanskega časa sicer ni uspela ponoviti, veseli pa dejstvo, da je po bolezni v Pariz prispela Neža Klančar, ki bo v petek nastopila v svoji paradni disciplini 50 metrov prosto. Na turnirju najvišjega ranga v svetovni seriji v namiznem tenisu v Malmeju sta danes med seboj igrala Darko Jorgič in Deni Kožul. S 3-1 je v drugi krok napredoval Jorgič, ki je še predtem skupaj s Kožulom izpadel z turnirja dvojic. V drugem krogu posamične konkurence se bo pomeril z Belgicem Cedricom Nuitinkom.
3: Poslušali ste prvo jutranjo kroniko, voditelj Luka Pogačnik, napovedovalka Maja Mol, tonski mojster Boštjan Repanšek.
0: Vreme.
3: Precej jasno bo, le dopoldne bo še nekaj oblačnosti, pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Dnevne temperature bodo od 28 do 33, na Primorskem do 36 stopinj. Opozorilo, v naslednjih dneh bo na Primorskem še velika toplotna obremenitev, drugod pa bo vročina nekoliko popustila. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti. Jutri v petek in soboto bo jasno, pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Predvsem jutra bodo bolj sveža. Še podatki o prometu. Na Štajerski avtocesti zaradi del velja popolna zapora uvoza Slovenske Konjice proti Ljubljani ter izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane. Ura bo 5:42 minut.
12: Dobro jutro. V zaenkrat še precej svežo sredo, če ste že operativni, toplo priporočam, da odprete okna. Če si lahko privoščite nekaj minut osvežilnega sprehoda, pa še toliko bolje.

Anja Rupel, v poskočnih akordih Lenja Krevica, če imam prave informacije, pa je pri slovenskem besedilu pomagal tudi naš jutranji glasbeni selektor. Andrej bo naredil še eno sredino jutro precej bolj znosno, do malice pa bomo z vami Tadej, Igor in Maj. Dobro jutro od vseh, čisto vsem. Do šestih, še 14.

0: taking a hike to Tahiti.
1: Zlati korak Zlatarne Celje. Najugodnejše mesečno varčevanje v naložbenem zlatu. Zlatikorak.si.

Runner in valovi, odlična istočnica za razmišljanje o današnji jutrni temi na valu 202. Včasih smo pa praktično kamorkoli smo šli, do vseh naravnih znamenitosti lahko dostopali povsem brezplačno. Potem je nekdo postavil rampo, začel pobirati parkirnino. Potem so postavili blagajno, začeli računati vstop na določeno območje, potem tri pikice. Ali sploh še obstajajo kraji, kamor lahko danes gremo čisto, brezplačno in neovirano? In koliko časa bodo še takšni? Zakaj nam čedalje pogosteje zaračunajo za dostop do narave? Svojim odgovorom nas pokličite na 051-202-202. To je naš odzivnik, na katerem vi po pisku pustite sporočilo. Lepo povabljeni, da se nam uživo pridružite v etru tudi ob osmih.

3 minute do 6 in naslednjih novic na Valu 202. Mi še naprej ostajamo v tem desetletju.

0: Novice. Ura je 6.
1: Dobro jutro želim, Benjamin Jeram. Vročina bo v prihodnjih dneh nekoliko popustila, prve resne padavine pa vremenoslovci z Agencije za okolje napovedujejo šele prihodnji teden. Sušne razmere ustrajajo že 9 tednov, posledice suše pa bodo zelo hude za več gospodarskih panog, predvsem za kmetijstvo. Minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj je v sinočnih odmevih napovedal interventne ukrepe za neposredno pomoč kmetom zaradi suše, pospešitev teh postopkov, kot tudi preventivne ukrepe, ki se nanašajo na lažjo širitev sistemov za namakanje. Število smrtnih žrtev silovitega ponedeljkovega potresa v Kolumbiji še naprej narašča. Po podatkih tamkajšnjih oblasti je potres zahteval najmanj 250 življenj, več kot 1000 je poškodovanih. Reševalci pod ruševinami še vedno iščejo morebitne preživele. V španski eksklavi Ceuta je po nedavnem množičnem vdoru migrantov iz Maroka in vrnitvi večine v matično državo, tam še vedno ostalo več 1000 ljudi, ki živijo v izjemno težkih razmerah. Španski zunani minister Jose Manuel Albares je med včerajšnjim obiskom Ceute napovedal, da bodo vse, ki so prišli po nezakoniti poti, vrnili v Maroko. V delih severne pooble bo danes viden popoln sončev mrk. Najprej ga bo mogoče opazovati nad odročnim območjem severne Rusije. Senca se bo nato raztezala čez vzhodno Grenlandijo, zahodno Islandijo, severnim delom Atlantskega oceana, severno in osrednjo Španijo in skrajnim severovzhodom Portugalske. V večjem delu Evrope bo viden delni mrk, ko bo luna zakrila le del sončeve ploskve. Nogometašem Celja je sinoči uspel veliki preobrat. Na povratni tekmi pred zadnjega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov so izenačili gol za ostanka z prvega dvoboja in pred domačimi navijači z 2-0 premagali armenski Ararat. V zadnjem krogu se bodo Celjani pomirili s Slovanom iz Bratislave. Precej jasno bo, le dopoldne bo še nekaj oblačnosti. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Temperature bodo od 28 do 33, na Primorskem do 36 stopinj. Opozorilo, v naslednjih dneh bo na Primorskem še velika toplotna obremenitev, drugod pa bo vročina nekoliko popustila. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja.
2: Še podatki o prometu. Na štajerski avtocesti zaradi del velja popolna zapora voza Slovenske Konjice proti Ljubljani ter izvoza Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane.
3: Več kot radio.
2: Dobro jutro, 3:06, vsem tudi tistim, ki se ravno spravljate z enega konca na drugega. Vem, da ni enostavno tako, kot se zdi, bomo pa to jutro z vami tudi na poti. Skoričkega.

In res je, ne bo jasno za vse opazovalce večernega sončnega mrka. Še enkrat opozorilo, poiščite primerno zaščito za oči. Mi pa poskrbimo za vaša ušesa, 7 čez 6, zmelkov še korak dlje in globje.

Kozmodajvat in lepa laž na valu 202. 17:06, čista resnica pa je, da so nas nogometaši iz Celja sinoči prav lepo presenetili. Še eno si privoščimo, potem pa prisluhnemo jutranji športni zgodbi.

0: Športna zgodba.
1: Nogometaši Celja so sinoči poskrbeli za zgodovinski uspeh. Zmago nad armenskim Araratom z 2-0 so na domači zelenici nadoknadili za ostanek z prve tekme in se z tretjega prebili v zadnji krog kvalifikacij za Ligo prvakov. Čez 14 dni bo v knježjem mestu tako prvič zaigrala slovita himna Liga prvakov. O uspehu edinega slovenskega predstavnika v tej sezoni na evropskem odru Marko Cirman.
2: Bil je to eden tistih večerov, ko se je drama napovedovala že v zraku. V prvem delu tekme je več kot 5000 glava množica bolj gledala v nebo kot na igrišče. Strele so švigale po zraku, a kot bi bilo tole ogrevanje pred pravim viharjem na igrišču. Ta se je zgodil v razmaku 2 minut v izdihljajih tekme. Živčnost je bila takšna, da bi jo lahko rezali z nožem. Od vsakega navijača Celja pa se je po golih Dukulija in Verbiča odvalila od srca skala, večja od gore Ararat. Celje bo jeseni igralo v Evropski ligi, sanje v Ligi prvakov pa so še kako žive. Slovan iz Bratislave bo zadnja prepreka, velika, a ne nepremagljiva. Pod Golovcem bo prvič v zgodovini zadonela himna Lige prvakov. Čast, da jo slišijo, imajo namreč vsi klubi, ki so se uvrstili vsaj v zadnji krog kvalifikacij za najelitnejše klubsko tekmovanje na svetu. V 5 letih se je v Celju v nogometnem smislu spremenilo marsikaj. Projekt ruskih lastnikov je po začetnih krčih zavil na pravo pot. Klub je imel srečo, ki je marsikdo nima. Vodilni v pisarnah so resno zavihali rokave in poskrbeli, da je moštvo iz mesta ob Savinji že tretjo sezono zapovrstjo v evropski jeseni. Po 2 zaporednih igranjih v ligaškem delu konferenčne lige je letos ekipa naredila korak dlje. Brez pompa, brez velikih obljub, s trdim delom in ponižnim pristopom. Avtor vsega omenjenega je trener Vitor Kampeloš. Portugalec deluje kar preveč pošten za svet nogometa, ki je lep, a velikokrat tudi krut in prežet s potikani polem pod noge. Tudi ko moštvu ni šlo, je verjel van. Svojo mirnostjo in nespornim taktičnim znanjem ter vodenjem kolektiva je poskrbel za zgodovinski uspeh kluba, ki je pred dobrim desetletjem komajda zbral sredstva za pralni prašek in je imel drese, ki so ob vsakem močnejšem nalivu bili pretežki za igranje. Profesor športne vzgoje iz Gimarajnša ima pred seboj marljive in predane učence, ki se ne mislijo tu ustaviti. Skupaj odhajajo na končni izlet kvalifikacij. Sanje so dovoljene in dosegljive. Že ime Liga prvakov je zastrašujoče. Celjani pa zdaj stojijo pred vrati tega tekmovanja. Vrata še niso priprta, bodo pa skušali slovenski prvaki v naslednjih 14 dneh najti ključe do večnosti.
1: V jutranji športni zgodbi Marko Cirman, odzivi na sinočno tekmo bodo pljusknili tudi v naše športno dopoldne, v katerem pa se bodo kolegi posvetili tudi vrhuncem 2. tekmovalnega dne Evropskega prvenstva v plavanju v Parizu.
3: Sem Janja Garnbret. Ko se borim s steno, sem v svojem svetu, a največ mi pomeni, ko slišim svoje navijače. Zato se mi pridružite v Kopru in glasno navijajte zame in za vse slovenske plezalce.
4: Svetovna serija Koper 2026, 4. in 5. september. Pridruži se!

Moški čaj za krvni obtok in vse, kar pride zraven. Če ne bo deloval, kot vam je bilo obljubljeno, pa se raje kot guštiv in poloni. Pritožite kar izvernim grešnikom zasedbi Ultimat. Še minuta in pol je do pol sedmih, pri nas zaganjamo motor.

0: Z reaktivnim pogonom do tu, ob sedmih pa takole.
1: Danes v drugi jutranji kroniki.
2: Suša povzroča veliko škodo v kmetijstvu. Pristojni minister Janez Cigler Kralj napoveduje nujne ukrepe za neposredno pomoč kmetom. V španski eksklavi Ceuta še vedno več tisoč migrantov iz Maroka. Španija napoveduje izgon vseh, ki so tja prišli nezakonito. Reševalci po ponedeljkovem potresu v Kolumbiji pod ruševinami še vedno iščejo morebitne preživele. Nogometaši Celja v zadnji krog kvalifikacij Lige prvakov.

0: Prihaja novi Lexus.
1: Še podatki o prometu. Na Štajerski avtocesti je zaradi okvare vozila med priključkom Blagovica in predorom Podmilj proti Mariboru zaprt počasni pas. Na Podravski avtocesti je promet oviran zaradi okvare vozila na razcepu Slivnica iz smeri Ptuja proti Dragučovi. Promet je zaradi okvare vozila oviran tudi na Pomurski avtocesti med priključkom Pernica in razcepom Dragučova proti Mariboru ter na Pomurski avtocesti med pokritim okopom Močna in priključkom Lenart proti Murski Soboti zaradi predmeta na vozišču. Na Dolenjski avtocesti je promet oviran zaradi okvare vozila med predorom Mali Vrh proti Ljubljani. Na Gorenjski avtocesti pa je zaradi okvare vozila oviran promet pred priključkom Brnik proti Karavankam.
2: Za brezskrbno polnjenje vašega e-vozila izberite Mooncharge. Ena kartica, več kot 2000 priključkov. Več na moon-energia.si.
3: Več.

Nač naravem sem Dejmi Mer, pravijo Koala Voice, čeprav je seznam osnovnih zahtev povsem jasen. Dostojanstvo, priložnost, sodelovanje, dostojno delo, kakovostno izobraževanje in trajnostna prihodnost, tako ob današnjem dnevu mladih pravijo njihovi izbrani predstavniki. 6:37.

0: 14 minut do 7, kličemo na Agencijo za okolje. Dobro jutro, Brane Gregorčič.
1: Dobro jutro, dobro dan.
0: Mislim, da je vprašanje, najpomembnejše vprašanje tole, kdaj in koliko ga lahko pričakujemo?
1: Sonca?
0: Ja, spoli se kar ujemajo. Kaj pa dežja mogoče?
1: Reciva takole, ta teden sonce, prihodnji teden dež.
0: Tako, do konca tedna je to do nedelje, recimo, še vikend vključen.
1: Tako, od danes pa vse do vključno nedelje bo kar jasno vreme. Vročina v notranjosti bo nekoliko popustila oziroma že danes popušča in bo čez dan tam le okoli 30 stopinj, na Primorskem pa še vedno 35. V prihodnjem tednu pa že verjetno začenši s ponedeljkom pa se obeta potem bolj spremenljivo, nestanovitno vreme in občasno bo tudi kaj padavin, pa temperature bodo potem po nekem nedeljskem maksimumu, ko bo spet šlo do 35 od ponedeljka naprej, potem razmeroma vztrajno padale, bodo nižje, ne bo ravno hladno, ampak vsekakor bo pa prihodnji teden zelo drugačen od tega. V tem tednu pa nobenih neviht več, od danes do nedelje takšno. Če ne bi imeli hude suše, bi rekli idealno poletno vreme. Jutra bodo dokaj sveža, dnevi pa poletno topli ali vroči, kakor želite, okoli 30 stopinj popodanske temperature, kadar je ozračje suho in to bo, ta vročina ni tako zelo obremenjujoča.
0: Ja, ampak kdo bi si mislil, ne, da si bomo poleti želeli vremenske nestanovitnosti?
1: Ja, letos si jo pa res že kar želimo.
0: Nič, hvala za tale pogovor in verjamem, ja, da potem bo pa tudi vaše delo postalo malce drugačno, ne, vsaj za kakšen teden.
1: Ja, vsekakor, čeprav medijskega pritiska je tudi v teh dneh precej.
0: Ja, ampak tudi vi nimate posebnih vest tam gor, ne?
1: Ne, kot rečeno, treba bo počakati do 17. augusta.
0: Tako, dokler nimamo kakšnih dobrih vremenskih diplomatov. Brane Gregorčič, hvala za tale pogovor in se slišimo naslednjič.
1: Srečno.

Ja, Slovenija je eden najbolj zelenih koščkov sveta, gotovo pa ste tudi vi opazili, da se ti najlepši koščki v zadnjem času čedalje pogoste obdajajo zasebno infrastrukturo, katera namen je seveda zaslužiti. Zakaj nam čedalje pogoste zaračunajo za dostop do narave? Pokličite nas na odzivnik na 051-202-202, na katerem vi po pisku pustite svoje razmisleke. Sicer pa se slišimo v etru ob 8, zdaj je do 7, še 7 minut, takrat druga jutranja kronika tudi pri nas.

0: uživamo v svojem počitniškem raju.
1: Balnea Fun s tobogani v termah Dolenjske Toplice je kot nalašč, da se otroci dobro zabavajo, midva pa si v miru odpočijeva.
0: Več na terme-krka.si.

0: je Radio Slovenija in druga jutranja kronika. Ura je 7.
1: Dobro jutro. Vročina bo po napovedih v prihodnjih dneh nekoliko popustila, a padavine, ki bi ublažile hudo sušo, lahko pričakujemo šele prihodnji teden. Suša je v več kot 2 mesecih povzročila veliko škodo v kmetijstvu.
2: Kmetje so pridelovalci hrane in to pomeni za vse nas, ki pač hrano uživamo, za vse nas potrošnike, tudi lahko rečem določeno stisko, ne? Tudi više cene in tako naprej, manjše količine na voljo, večja odvisnost od uvoza.
1: Pristojni minister Janez Cigler Kralj napoveduje nujne ukrepe za pomoč kmetom. V oddaji tudi o tem.
3: V španski eksklavi Ceuta še vedno več tisoč migrantov iz Maroka, razmere vse bolj nevzdržne. Reševanje stanovanjskega problema je eden ključnih izzivov osamosvajanja mladih v Sloveniji. Nogometaši Celja zmago nad armenskim Araratom v zadnji krog kvalifikacij za Ligo prvakov. Sončno in vroče bo.
1: Z vami sva Maja Mol in Biljana Polak. Nekatere dele države je sinoči prešel nevihtni pas, gasilci so posredovali zaradi poškodovanih streh, podrtih dreves in poplavljenih kleti. Največ prijav so dobili v občini Starše. Vročina bo v prihodnjih dneh nekoliko popustila, prve omembe vredne padavine pa so napovedane za prihodnji teden. Suša traja že 9 tednov, posledice bodo zelo hude za več gospodarskih panog, predvsem kmetijstvo. Več Katja Arhar.
4: Letošnja suša je ena hujših v zgodovini. Iz tal v zadnjem mesecu ponekod lahko izhlapi tudi od 5 do 6 litrov vode na dan, pojasnjuje Andreja Sušnik z Agencije za okolje, ki opozarja, da se tudi suša kot pojav spreminja.
5: Nam lahko hitra suša naredi gospodarsko škodo v kratkem času v podobnem obsegu kot na primer poplave.
4: Izpadi pridelka v kmetijstvu bodo letos izjemni, podarja predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Jože Podgoršak.
6: Prežitih med 30 tudi 50%, pri travnikih nekaterih odkosov sploh ni. Pri trajnih nasadih ugotavljamo prisilno zorenje, prisilno dozorevanje plodov, ravno tako vinska trta. Pri nekaterih sadnih vrstah že opažamo odpadanje listja, kot recimo hruška. O velikih izzivih nam sporočajo tudi sladkovodnih ribogojnic.
4: Zaradi izjemno nizkih vodostajev rek je ponekod tudi namakanje omejeno. Zaradi nizkih ravni podtalnice pa velja poziv k neuporabi pitne vode za nenujne namene. Vse više temperature in sušna obdobja bodo, kot kaže, del naše prihodnosti, zato bodo potrebne prilagoditve, opozarja Andreja Sušnik.
5: Mogoče se izogant spomladanski pozebi s kakšno zgodno kulturo pa gojit kasnejše, kakšno bolj na sušo ranljivo kulturo omakant spol pa gojit kaj bolj resistentnega, na sušo bolj odpornega. Potem je po glavnem tehnologiji, ki so pa še tudi mogoče premalo v našem prostoru vidne, čeprav se mi zdi pri trajnih nasadih so dobri primeri, kjer je senčenje, kjer so protitočne mreže, kjer je namakanje.
4: Pri tem pa bo veliko skrb potrebno nameniti tudi kakovosti samih tal.
1: O posledicah suše je sinoči v odmevih govoril kmetijski minister Janez Cigler Kralj. Ocene škode ni podal, a je dejal, da bodo v tem in prihodnem tednu opravili terenski ogled. Napovedal je tudi načrtovane ukrepe.
2: Mislim, da se lahko zelo hitro interventno odzovemo. Takoj, ko smo prevzeli odgovornost za ta resor, smo pohitrili postopek povračila za lansko sušo in pozebo za leto 2025, ki se bo zdaj le v avgustu začela izplačevati. Tu gre za 8,5 milijonov sredstev, ki bodo razdeljeni za lansko seveda škodo, ampak ker je letošnja suša zdaj le v tem času, bo v bistvu blažila že posledice te letošnje suše. Nadalje sem evropskega komisarja že obvestil, da bomo zaprosili za sredstva iz kmetijske rezerve na evropski ravni za letošnjo točo, viharje, spomnite se, v začetku junija.
1: Minister je dejal, da iščejo tudi načine za pospešitev izplačil kmetom. S Kmetijsko-gozdarsko zbornico in drugimi kmetijskimi nevladnimi organizacijami se bodo pogovorili o preventivnih ukrepih, predvsem izgradnji, posodobitvi in vzdrževanju namakalnih sistemov. Po njegovih navedbah je za te ukrepe na voljo polovica razpoložljivih sredstev ministrstva. Kot vzrok, zakaj jih niso uporabili že doslej, je navedel prezapletene postopke umeščanja namakalnih sistemov v prostor. O suši in pomembnosti prilagoditev na njo v prihodnje bo govor tudi v današnjem intervjuju na prvem, v katerem bo gostja Andreja Sušnik z Agencije za okolje. Tudi drugod po Evropi suša povzroča težave. Tako med drugim sušo in upadanje gladine rek podjetja v Nemčiji označujejo za katastrofo in iščejo načine za prevoz blaga, ki ga običajno transportirajo po rekah. Razmere bodo napete še ves mesec. Prometni minister se bo danes s kolegi iz zveznih dežel znova posvetoval o možnih ukrepih. Iz Berlina Maja Derčar.
7: Ob reki Ren in njegovih pritokih imajo sedež in proizvodnjo največja podjetja. Plovba med Mainzem in Koblencem skoraj da ni več mogoča. Vodostaji bodo ponekod do sobote upadli na vsega nekaj centimetrov. Oliver Krišer, minister za okolje in promet v Severnem Porenju, govori, da tistim, ki ne verjamejo v podnebne spremembe, ni več pomoči. Upam, da bodo ti signali, ki jih zdaj pošilja reka Ren in tisti, ki jih pošilja suša, dosegli zvezno vlado v Berlinu. Nekatera podjetja tovor prelagajo na ladje za plovbo pri nizkem vodostaju. Druga čakajo, iščejo skladišča ali pa nujno blago razvažajo po cestah, ki so v tem času zaradi vračanja počitnikarjev in del močno obremenjene. Polovica nemških dežel je že odpravila nedeljsko prepoved vožnje tovornjakov. Samo zaradi nizkega vodostaja rek je že nastala milijardna škoda. Kmetijski pridelovalci ne morejo odpremiti pridelkov. Katarina Štelcer, vodja kmetijskih izdelkov pri RVZ. Še niti 10% običajno pošiljk nismo odpremili. Če se bodo vremenski pogoji nadaljevali iz leta v leto, bi lahko že sama vročina Nemčiji do leta 2030 povzročila gospodarske izgube v višini približno 113 milijard evrov. Berlinsko gledališče Volksbühne pa je pred svojim mogočnim vhodom odprlo brezplačen javni bazen, ki ga predstavlja kot prvo predstavo nove sezone, medtem ko v notranjosti do oktobra poteka posodobitev odrov. Zaradi stroška 300 tisoč evrov je gledališče poželo tudi kritike, toda kopavci so nad predstavo navdušeni.
1: Število smrtnih žrtev silovitega ponedeljkovega potresa v Kolumbiji se še povečuje. Po najnovejših podatkih tamkajšnjih oblasti je umrlo najmanj 250 ljudi, več kot 1000 je ranjenih.
3: Akcije iskanja in reševanja se nadaljujejo, saj so številni še ujeti pod ruševinami. Zaradi prekinjenih komunikacij na najbolj prizadetih območjih bo ugotavljanje števila umrlih in obsega škode trajalo več dni. Na slovenskem zunanjem ministrstvu so včeraj povedali, da doslej niso dobili informacije o morebitnih udeleženih slovenskih državljanih, prav tako nihče ni prosil za konzularno pomoč. Ministrstvo je poznaje na omrežju X slovenskim državljanom, ki odhajajo v Kolumbijo ali so že tam, odsvetovalo potovanja na prizadeta območja.
1: Španska eksklava Ceuta na severu Afrike je 10 dni po množičnem prihodu migrantov iz Maroka pod hudim pritiskom. Več tisoč teh ljudi je ostalo v mestu, kjer so v izjemno težkih razmerah. Na drugi strani to povzroča politične in družbene napetosti. Zunanji minister José Manuel Álvarez je ob včerajšnjem obisku miril prebivalce, da bodo vse, ki so prišli tja nezakonito, vrnili v Maroko. Sandra Krišol.
8: Španske oblasti so v začetku tedna zvišale oceno števila nezakonitih migrantov, ki so vdrli v avtonomno mesto Ceuta na 80 tisoč. V 2 dneh pa so jih v Maroko vrnile 70 tisoč. Zunani minister José Manuel Álvarez je dejal, da sta se z županom Juanom Jesusom Vivasom pogovarjala o zaščiti meje in kako preprečiti, da se takšni dogodki ne bi ponovili. Prizadevamo si pospešiti vrnitev tistih, ki so vstopili nezakonito in še niso bili vrnjeni v Maroko. Moj maroški kolega in vsi pristojni organi so vse skozi dali jasno vedeti, da so v celoti pripravljeni vse te ljudi nemudoma sprejeti nazaj. Migrantom, ki so bili zavedeni z lažnimi sporočili o odprtju meja, pa je sporočil. Vsakdo, ki bo nezakonito prišel v Ceuto in Melilijo, bo vrnjen v svojo državo izvora. Álvarez je zatrdil tudi, da je celovitost šengenskega območja zagotovljena, čeprav Španija po izbruhu spora z Italijo na svojih 6 največjih letališčih in v pristaniščih preverja potnike iz te države. Povračilni ukrep bo veljal do 7. septembra. Župan Ceute Juan Jesus Vivas pa ocenjuje, da je v mestu ostalo še med 8 in 11 tisoč migrantov in prosilcev za azil brez urejenega statusa. Pravi, da je položaj nevzdržen in oporeka statistiki Madrida, po kateri naj bi jih ostalo le 2500. Številni živijo in spijo na ulici brez hrane, vode in osnovnih potrebščin. Vivas od vlade zahteva njihovo pridržanje in izgon oziroma vzpostavitev območja, ki bo služilo kot center za pridržanje tujcev. Konzervativna ljudska stranka, ki ji pripada Vivas, in skrajno desna Vox sta zelo kritični do socialistične vlade Pedra Sančesa in njenega reševanja migrantske krize. Zaradi kaosa v Sevti je trenutni Sančesov položaj precej krhek, kar je voda na mlin tudi maroškemu kralju Mohamedu VI, ki želi dokončno rešiti vprašanje Zahodne Sahare ter statusa Sevte in Malilje.
3: Po navedbah ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega je Ukrajina Združenim državam poslala predlog za končanje vojne v Rusiji in opozorila, da utegne Moskva po parlamentarnih volitvah prihodnji mesec razglasiti novo mobilizacijo v vojsko. Poleg tega je Zelenski povedal, da namerava tudi Severna Koreja v Ukrajino napotiti še 30 do 50 tisoč vojakov, ki se bodo bojevali na ruski strani. Severna Koreja naj bi ponoči izstrelila balistično raketo, je sporočila južnokorejska vojska in dejanje svoje sosede označila za provokacijo. Ameriški in južnokorejski vojaki bodo sicer prihodnji teden začeli vojaške vaje za okrepitev pripravljenosti pred severnokorejsko grožnjo. Sodelovalo bo najmanj 18 tisoč južnokorejskih vojakov.
0: Druga jutranja kronika.
1: Ura je 7:11. Naslednji minuti namenjamo mladim, ki danes praznujejo svetovni dan. Čeprav je kakovost življenja mladih pri nas zdaj boljša kot nekoč, se težje osamosvojijo, ugotavljajo v mladinskem svetu. Tudi raziskave kažejo, da mladi v Sloveniji zrejo v prihodnost bolj črnogledo kot njihovi vrstniki druge po Evropi. Žiga Fabian.
9: V Sloveniji 57% mladih med 18 in 24 letom meni, da imajo manj priložnosti, kot so jih imeli njihovi starši, ugotavlja mednarodna raziskava, ki jo je v Sloveniji izvedel Inštitut Mediana. Izzivi in okoliščine odraščanja mladih so sicer različni, vendar pa imajo stično točko, pravi predsednica Mladinskega sveta Eva Kotnik.
10: Skupno je pa predvsem to, kar opažamo, da je pot do osamosvojitve mnogo težja. Zdaj, a govorimo o zaposlitvah in dohodku, ki je s tem povezano, a govorimo o iskanju prvega stanovanja.
9: Kar polovica mladih pri nas ne verjame, da si bodo lahko privoščili lastno stanovanje ali hišo. Da je reševanje stanovanskega vprašanja mladih eden najbolj zahtevnih oziroma dolgoročnih izzivov, potrjujejo tudi statistični podatki. V Sloveniji je lani starši živelo 80% mladih med 16 in 29 letom. 29 let je tudi povprečna starost, pri kateri se že ne več tako mladi odselijo na svoje.
10: Ravno ta povezava tako v bistvu z njihovim lastnim gmotnim položajem kot v bistvu njihovih družin zelo močno potem tudi narekuje na to, kako bodo lahko ali ne bodo mogli naslavljati te svoje situacije, ali se bodo lahko privoščili, da plačajo najemnino, ali bodo prišli do prvega kredita ali ne bodo mogli. Ne. Še vedno in zelo pričakujejo in se zanašajo na pomoč staršev.
9: Na področju stanovanske politike zato v mladinskem svetu pričakujejo več kontinuitete, od odločevalcev v splošnem pa.
10: Manj govorjenja o samih mladih, želimo pa v bistvu več delovanja skupaj z mladimi in za mlade. Torej želimo si biti prepoznani kot enakovredni partneri v soustvarjanju teh rešitev.
9: Prostora za napredek je namreč še veliko, tako pri skrbi za duševno zdravje mladih, pa odpravljanju prekarnosti in povečanju dostopnosti javnega potniškega prometa.
1: Po 27 letih bo v Evropi danes mogoče videti prvi popoln sončev mrk, in sicer nad severno in osrednjo Španijo, skrajnim severovzhodom Portugalske, na Islandiji ter na severu Rusije in Grenlandiji. V večjem delu stare celine bo viden delni mrk, tudi v Sloveniji. Začel se bo ob 19:25 in bo trajal eno uro. Sledil bo vrhunec meteorskega roja Perzeidov. Prispevek Nine Slaček.
11: Opazovanje sončnega zahoda bo danes nekaj posebnega, saj bo sovpadlo s sončnim mrkom. Čeprav si bomo v naših krajih lahko ogledali le delni sončni mrk, bo pokritost sončnega diska visoka, do 91% v zahodni Sloveniji. Astrofizik dr. Samo Ilc.
12: Začne se nekaj do pol osmih po celi Sloveniji in potem vrhunec pričakujemo tam nekje 10-15 čez 8, ravno pred samim sončnim zahodom.
11: Za kar najboljši razgled na ta redek nebesni pojav bo potrebno izbrati ustrezno lokacijo.
12: Predlagam, da se postavite čim više v hribe, ki je proti smeri severozahodu ne zakrivajo ostali hribi. Predlagam pa tudi obisk obale, kjer sonce zahaja v samo morje.
11: Sodelovati mora tudi vreme. Oblaki nad obzorjem lahko hitro pokvarijo spektakel. Toda ob jasnem vremenu lahko opazovanje neba podaljšate v štetje utrinkov, še pravi Samo Ilc.
12: V prihajajoče noči bo tudi vrhunec Perzeidov, kjer imamo še srečo, da bo ravno sončni mrk, kar pomeni, da bo po noči mlaj, torej nam luna ne bo delala težav na nočnem nebu in bomo lahko imeli še boljše pogoje za opazovanje utrinkov. Tako da tisti, ki ste res zagriženi, lahko ostanete na vrhu tistega hriba še do 2 zjutraj, da bi lahko opazovali še zvezdne utrinke.
11: Vsekakor ne pozabite na varnost. Pri opazovanju mrka je nujna uporaba posebnih očal, sicer si lahko nepovratno poškodujete vid.
1: Sledi šport, v njem boste lahko slišali podrobnosti o sinočnem uspehu celjskih nogometašev, ki so si zagotovili nastop v zadnjem krogu kvalifikacij za Ligo prvakov. Z vami bo Klemen Verlič. Prijeten dan želim.
13: Nogometaši Celja so le še korak oddaljeni od Lige prvakov. Na povratni tekmi pred zadnjega kroga kvalifikacij so nadoknadili gol za ostanka in za napredovanje pred domačimi navijači z 2-0 premagali Ararat. Več Marko Cirman.
14: Zgodovinski večer v Celju. Tekma je bila živčna. V prvem polčasu je nekaj več kot 5000 gledalcev videlo malo priložnosti. Živčnost pa se je iz minute v minuto stopnjevala. Celjani so sredi drugega polčasa tudi trpeli, a pameten načrt trenerja Celja Vitorja Kampeloša, ki ni želel prehitro brezglavo pritisniti proti armenskim vratom, je obrodil sadove. Svoje so naredile tudi menjave, še posebej oba strelca. Ko je kazalo, da bodo morda Celjani prekratki, je v 83. minuti lepo zadel novinec v moštvu Jaja do Kuli. 2 minuti pozneje pa scenarij kot iz pravljice. Celjane v zadnji krog Lige prvakov z golom popeljal otrok kluba. Benjamin Verbič je na robu kazenskega prostora sprejel žogo in z obratom z levico matiral gostujočega vratarja za svoj prvi evropski gol v dresu svojega matičnega kluba.
15: To se niti v sanjah nisem predstavljal, da bom kdaj s Celjem na pragu Lige prvakov. Presrečni smo, da smo premagali dobro ekipo kot je Ararat. Čeprav so jo morda nekateri podcenjevali, mislim, da so danes spet dokazali, da so dobre ekipe, ampak mi smo pač bili enostavno boljši in si zaslužili napredovanje.
14: Celjane v soboto čaka prvenstveno gostovanje v Lendavi pri Nafti, prihodnji teden pa se bodo v prvi tekmi zadnjega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov v Bratislavi pomerili s tamkajšnjim Slovanom.
13: Drugi tekmovalni dan na evropskem prvenstvu v atletiki je zaznamoval Kristjan Čeh, ki se je zanesljivo z drugim rezultatom prebil v jutrišnji finale meta v disku. Tina Šutej, ki je v Birmingham prišla v vlogi favoritinje za novo odličje v skoku s palico, pa je spadla že v kvalifikacijah. Preskočila je zgolj 4,40 m in osvojila končno 13. mesto.
16: Danes je šlo na robe popolnoma vse. Pač enostavno ni bil moj dan, ne vem. Nič se ni poklopil tako, kot bi se mogel. Ne vem, kdaj sem na zadnji imela tak skakalni dan, ampak evo, ja, očitno je bil danes ta trenutek.
13: Danes bodo že v dopoldanskem delu tekmovali Zala Istenič in Lina Hribar v teku na 200 metrov, v polfinalu teka na 400 metrov, z ovirami pa Matici Jan Guček. Tretji tekmovalni dan evropskega prvenstva v plavanju v Parizu pa danes ne prinaša slovenskega nastopa. Je pa Tina Čelik na 100 metrov prsno včeraj Sloveniji priplavala prvi polfinale na prvenstvu. V predtekmovanju je celo izboljšala državni rekord, v polfinalu pa bila precej oddaljena od uvrstitve med najboljšo osmerico. Tina Čelik.
17: Ni bilo čist tehnično tako izveden, kot zjutraj, ampak če po črto pogledam, sem itak zjutraj naredila, kar sem rabila in kar sem hotla, tako da ne morem reči, da sem čist nezadovoljna s tem dnevom.
13: V Pariz je po bolezni, ki je odnesla prva dva nastopa, že prispela tudi Neža Klančar. Vse moči bo zdaj usmerila v svojo paradno disciplino 50 metrov prosto, ki bo na sporedu v petek. Na turnirju najvišje ravni v svetovni seriji namiznega tenisa v Malmeju sta včeraj Darko Jorgič in Deni Kožul izgubila v dvojicah, nato pa se med seboj pomerila v posamični konkurenci. Vlogo favorita je v prvem krogu obranil Jorgič, ki je bil boljši s 3-1.
18: Težko je igrati z najboljšim prijateljem, z dobrim kolegom, vedno igrava skupaj. Težko je prideti tisti pravi igralni ritem, še posebej od začetka. Deni je odigral suvereno, mislim, da je Deni igral res dobro danes. Po rezultatu 8-1 sem začel igrati jaz bolje, on je začel grešiti neke lepe žoge. Težko je igrati take tekme, ampak na koncu jaz sem bil boljši.
13: Jurgic se bo v drugem krogu pomeril z Belgijcem Cedrikom Nujtinkom.
3: Poslušali ste drugo jutranjo kroniko, urednica Natalija Muršič, voditeljica Biljana Polak, napovedovalka Maja Mol, tonski mojster Marko Čebul.
0: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme.
3: In Brane Gregorčič.
19: Danes bo pretežno jasno, pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja, najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32, na Goriškem in v Slovenski Istri do 36. Jutri bo jasno, čez dan bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Jutranje temperature bodo od 10 do 16, na Primorskem do 20, najvišje dnevne okoli 30, na Primorskem okoli 35 stopinj. V petek in soboto bo jasno, še bo pihal vzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Jutri bosta dokaj sveži.

0: Mil proti Mariboru. Na pomurski avtocesti je oviran promet med Pirnico in razcepom Dragučova proti Mariboru, na podravski avtocesti na razcepu Slivnice iz smeri Ptuja proti Dragučovi in na gorenski avtocesti pred priključkom Brnik proti Karavankam.
1: Za brezskrbno polnjenje vašega e-vozila izberite Mooncharge. Ena kartica, več kot 2000 priključkov. Več na moon-energia.si.
0: 7:22.
2: Z katerega vas lepo pozdravljamo Tadej, Igor in Maj. Poletno jutrnjo glasbo pa pri nas izbira Andrej Karoli.

0: Verjetno bi tudi sami oganili, da bo sreda poletna. Danes bo pretežno jasno, pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja, najvišje dnevne temperature pa bodo danes od 28 do 32 stopinj. Pa preverimo termometre. Ob sedmih so kazali takole, v Ljubljani jasno 20, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana jasno 18, letališče Edvarda Rusja na Maribor pretežno jasno 18 stopinj. V Mariboru 15, Celje, ni meritve, Murska Sobota, zmerno oblačno 20, Novo mesto jasno 22, Kočevje 17, Postojna jasno 21, letališče Portorož jasno 24 stopinj, Bilje pri Novi Gorici jasno 28, v Kopru 29 in Kredarica, pretežno jasno in svežih 11.
1: Delovni zvezki za vse šole in vse razrede po seznamu vaše šole. Že 30 let.
0: Še popravek. Celje ni brez podatka. 2:0 je. Čestitamo.

7:35 minut, še opomnik pred jutranjim plavanjem, dodatek Nacionalnega inštituta za zdravje, ki je v ponedeljek opravil monitoring voda na 26 primorskih kopališčih. In na 2 v Izoli odsvetuje kopanje zaradi povišenih vrednosti, in sicer na delu kopalnega območja pri Svetilniku, na vzorčnem mestu Pomol, ter v naravnem kopališču Delfin. Preliminarni rezultati na E. coli namreč presegajo smerne vrednosti Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Samo namig, da ne boste šli na glavo tja, kjer je bolje, da ne greste.

Moji otroški spomini, poletni spomini so nerazdružljivo povezani s sladko vodo. Jezera in predvsem reke so bile vedno odlično rešitev za ohladitev, druženje in rekreacijo. Lovili smo ribe, skakali po skalah in neovirano raziskovali od jutra do večera. Stik z naravo je meni zagotovo ena od najpomembnejših kvalitet življenja pri nas in skoraj vedno sprožilec največjih presenečenj tudi pri obiskovalcih iz tujine. Čeprav si res želim, da naravo uspemo ohraniti nedotaknjeno in dostopno tudi za naše otroke, se je od mojega otroštva marsikaj spremenilo. Ste morda tudi vi opazili, da nam vse pogosteje dostop do narave zaračunajo? Poklical nas je poslušalec, ki pravi, da je tema populistična in da je potrebno kopališča zavarovati in vzdrževati. Kar je gotovo en aspekt, nas pa zanima tudi vaš pogled. Zato ob 8 odpiramo telefonsko linijo 01 475 2202. Ogrejte prste.

cena in velika pričakovanja na valu 202. Upam, da ne bomo ostali le pri njih. Zakaj nam čedalje pogosteje zaračunavajo za dostop do narave? 01 475 2202. Čez 4 minute.

0: pa je ura 8. En očitek o provociranju javnosti smo že dobili, a mislim, da smo sposobni uglajene jutranje debate, čeprav je ura še vedno sveža. Ali bi moral biti neoviran dostop do narave osnovna človekova pravica? Tudi to se sprašujemo danes. Nič 1-475-2202 je naša telefonska številka kot vedno in vabljeni ste, da nam predstavite svoj zorni kot, odpiramo torej temo, ki pesti vse več ljubiteljev narave in vikend izletnikov na nek način pesti vse. Zagotovo si še spomnite tistih poletnih dni iz otroštva, kot sem ga že prej opisoval, torej brezskrbno skakanje v osvežujoče jezera, ležanje na travniku ob reki brez skrbi, kje bomo parkirali in koliko nas bo to stalo. Stik z naravo takrat ni bil le luksus, ampak temelj naše kakovosti življenja in sprostitve. Nič 1-475-2202, Rok pravi, da je že klical. Rok,
1: lepo zdrav.
0: Dobro jutro, potem sem midva govorila.
1: Tako je, ja.
0: Ok, potem pa upam, da nisem narobe povzel tistega, kar ste rekli. Torej,
1: a ne, jaz zelo prvič kličem.
0: A, v redu. No, potem pa kar začniva s praznim listom.
1: Ja, jaz mislim, glede na to, če se lahko tako izrazim, so ljudje packi in glede na to, kaj se vse v naravi najde, globoko v naravi, jaz mislim, da je prav. Po drugi strani pa, bi mogel biti prost, ker je pač to od vseh nas, ne? Uh-huh. Razen pač seveda privat zadeve, ki so. Drugače pa ja, no, jaz tudi veliko gobaram in kaj vse se res globoko gozd najdete, ker sprileti, no.
0: Uh-huh. Smo lahko ljudje veliki packi, tako kot ste rekli.
1: Tako, sami sebi smo nevarni in sami sebi škodujemo, glede vsega in glede rek in glede gozdov in okolja in tako naprej. Mm-hmm.
0: Ja, nobena situacija ni popolna, tudi pač človek ni popolna žival zagotovo, čeprav si včasih delamo utvare. Ampak kaj bi bila recimo tista rešitev, ki bi bila še najboljša mogoče, ne vem, da res ima...
1: Prvo, da se zavedamo, da to, kar imamo, imamo samo to in da pač res naravo moramo čuvati, ker druge možnosti ne bo, če se karkoli zgodi, ne? In res, se pravim, meni osebno je narava čudovita in res ne morem verjeti, da ljudje res, recimo, tem tako rekel, človek človeku je največja nevarnost, no? Se strinjam, pač, če ne gre drugače, pa pač treba po ostrejših ukrepih poseči. Pač to je, no, lejte, druge ni.
0: Ja, ampak če si predstavljava skupaj eno prihodnost, v kateri pa res je ograja okoli vsakega jezera, pa tudi to ni najbolj prijetna prihodnost.
1: Ne, in osveščenost je tista, ki jo moramo ljudje se zavedati, se pravi, da je treba opozarjati tudi, ne vem, človek, tako recimo, ne vem, ko nekoga vidiš, da kje odvržemo, kaj treba povedati, lej, daj pober za sabo, to ni prav, tako da jaz mislim, da pač se moramo upozarjati in gledati na to, no.
0: Ja, Rok, hvala, evo, fino sva začela, lepo sredo,
1: hvala
0: še
1: lepa.
0: Naprej.
1: Ja,
0: se sliši v naslednji priložnosti.
1: Ja,
0: fino smo ugriznili v tole temo, je pa kar več aspektov, več zornih kotov, ne, ki jih že sproti omenjam. Dostop do rek in jezer, ne, je pri nas javno dobro, ne, oziroma voda sama, ne, pri nas, torej zakon o vodah jo kot javno dobro opredeljuje, dostopno vsem pod enakimi pogoji, realnost na slovenskem terenu pa je pogosto, nažalost, drugačna, ne, od ograjenih zemljišč do visokih parkirnin, tik ob obali. Nič 1-475-2202, Brane je poklical, živjo Brane.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan.
2: Jaz se s predhodnikom popolnoma strinjam, dodal bi pa še nekaj mogoče to, da bi morali en poseben davek uvesti in da bi imeli ljudi, ki bi to pospravljali, ker ljudje smo taki packi, da se to ne da povedati. Mi imamo športni park na Drenovem griču, se mladina zbiraj, vedno jim govorim, da naj pospravijo za sabo nič, ne pomaga nič. Starši so jih naučili, da so svinje in svinje bojo ostali celo življenje. In zato bi mogli neki davek uvesti, kjer bi bila pač neka služba, ki to za njimi čisti. Mm-hmm. Potem pa bi videli, ko plačaš ti tok denarja, bojo pa mogoče le začeli, ker najbolj ljudi moti to, ko jih udariš po žepu. Mm-hmm. In to recimo, da bi zagradil jezera pa vse te stvari, to tudi jaz nisem pri temu, ampak imeti pa redarsko službo oziroma nekoga, ki bi čisto za ljudmi, no, ko drugače ne bo nič. Vam povem, jaz sem star 76 let, v življenju sem mrtkaj doživel, ampak ljudje smo packi, da večji ne moramo biti, no. To ne morem drugega reči.
0: Ampak recimo to opažate že celo svojo plavalsko kariero, če tako rečem, v teh vodah jezera in reke, ne, tam opisujete torej stanje ob jezeru, ne, če se ne motim?
2: Ne, tudi ne, tukaj na Drenovem griču imamo športni park, ker je teniško igrišče, uh-huh. Pa tole, pa se otroci zbirajo, pa to. Veste kako, včasih, kakor se jaz spomnim, še bil sem, živel sem v Velenju na jezeru, ne pomnim, da bi bilo smeti. Ne vem, ali sem pozabil, ampak ne vem, poleg tega ni bilo vrečk. Tega takrat ni bilo, mi smo vsi sabo, če smo kaj rabili, smo bili v nekih platnenih torbah ali kaj tazga, cajnah, kaj smo imeli, in to se vse odneslo sabo, ne? Tako da nekako ni bilo tega. Danes je pa vse te polivinili, pa jogurti, pa lučke, pa bombončki, pa to, pa vse zavito, to vsem zmač. Mm-hmm. Poje, bum, kje papir v stran vrže. Ne, ja. Pa zraven ima smetnjak, recimo.
0: Ja, ja.
2: Tam 2 metra samo smetnjak, ne, na tla bo vrgu.
0: Ja, potrošniška kultura pušča svoje vtise povsod.
2: Obup, in to je najbolj je to, recimo, ker so starši tudi taki. Mm-hmm. Tam, ker so otroci, tam so tudi starši, ne, ker mm-hmm. starši otroke navadijo, poznam pa tudi otroke, jih je pa tudi nekaj, ki pa lepo vse za sabo pospravijo. Mm-hmm. Lepo vzgojeni, točno vejo, da to ni v redu in to, ne, samo to je od staršev odvisno. Ja. Ne od otrok, ne, ta otroci nimajo nič, ker so pač mm-hmm. vse vimo. No,
0: Brane, evo, hvala še za vaš vidik, bom predal besedo še naprej.
2: Lepo se imejte.
0: Enako.
2: Dolgo srečno življenje vam želim.
0: Ja, hvala, enako. In lepo sredo, no, če sva pri tem prvem koraku najprej. 7 minut čez 8 in še naprej si podajate telefonsko slušalko 0147522202. Razmišljamo skupaj o tem, kako dostopna bi morala biti narava. Pogovarjamo se predvsem o vodi, jezera, reke. Ivica je poklicala. Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
0: Živjo. Kakšna pa je vaša izkušnja?
3: Moja izkušnja je pa taka, da v bistvu smo vse nekako zaračunali v mestnih okoljih, uh-huh. medtem ko na podeželju bi moglo biti vse za vse. Uh-huh. Jaz se s tem strinjam. Lastnina je lastnina, vode so za vse, lahko jih gledajo, ne morajo jih pa izkoriščati. Oziroma, jaz tudi več ne morem v Ljubljani pred blokom parkirati, pa sem celo življenje, sem pa vse stara. Ker so dali količke, ker je to zdaj kao od lastnikov stanovanj. Pa to ni bilo 50 let nazaj, ker so bila družbena stanovanja. In enako je z vodom, enako je z naravnimi vrednotami, tudi z zakonom o ohranjanju TNP, ja, ki je deracionaliziral vstopnine, se ne strenjam, ker če ne bi lokalno prebivalstvo skrbelo za to 50, 100 let, ne bilo kaj denacionalizirati in ni pošteno. In tudi ni pošteno, da ljudje mislijo, da so vode, marsikatero jezero, recimo kreda pa tako naprej, da je to od vseh. Ne, to je čisto privatno izkopano jezero, ker ga lahko vsak naredi na svojem dvorišču. In tukaj, in tudi zapiranje gozdnih cest, jaz sem zelo za to, vsak lahko pride na Pokljuko, vsak lahko hodi, ampak z omejenim obsegom, tako kot v Ljubljani, če ni parkir placa, jaz ne moram se ustaviti nikamor. Zakaj je to problem? Ampak treba je narediti neke pametne aplikacije, kjer bojo rekli, halo, zdaj pa polno, kot pri zdravniku, nisi na vrsti, zasedeno. In to je moje mišljenje. Hvala.
0: Da torej izkoristimo tehnologijo tudi nam upride, da imamo kaj od nje, ne? Ivica, če prav razumem.
3: Tako je, in da naravo zaščitimo mm-hmm. za neko količino obiskovalcev in ne da omejujemo, kaj ne smeš, kaj ne smeš. halo, kapaciteta je taka, za cel nacionalni park, recimo TNP, tako pride, ne vem, največ zaradi mene, ne vem, toliko pa toliko obiskovalcev, neke kartice, neke rezervacije in pa ne umijo vrt, kdo lahko dela apartma ali pa ne. Mm-hmm. Če jih bo preveč, bojo pa prazni, ampak omejevati pa obiske z pametnimi aplikacijami, mm-hmm. ker to, kar se zdaj dogaja, je abnormalen kaos. To, kar so pustili prej, je bil abnormalen kaos. Vsak grmoje je imel, da ne rečem, je bil WC od ljudi. To je bilo noro. Ljudje so res packi in privat lastnino v naravi ne spoštujejo. Pa naj bo to gobanje ali pa karkol. Ne. Enostavno, tukaj je res treba reči stop tem velikim obiskom in to ni kratenje ustavne pravice. Vsak je lahko na Pokljuko, lahko gre peš, lahko hodi po cesti, s tem diha gorski zrak, ampak ne more pa z avtom, pa s polnimi košarami vniti, pa puščati svinjarijo.
0: Ivica, mogoče še narediva na koncu še eno tako miselno igro, pa si predstavljava neko srednje daljno prihodnost, v kateri pa bi res podjetja in posamezniki, torej komercialni interes skrbel za to, da je narava brezhibna, ampak hkrati za ograjo, za neko zamejeno parcelo. Ja. A si predstavljate recimo življenje v taki državi, bi bilo manj kvalitetno, kot je danes?
3: Ne, bilo bi bolj urejeno, ker jaz sem doma v bližini zelo ene velike naravne vrednote, jaz ne moram priti domov posrano, po da ne rečem, in tukaj zato je potreben denar, da se čisti, zato je potrebna še bistveno kaj več in jaz mislim, da je tukaj treba narediti krepak red in red naredi privat inicijativa boljšega kot državna, ker če bi to hotel narediti, bi že zdal nekaj naredil. Kaj je naredil TNP? Pobral stopnino, prepovedal stopnino. Ja kaj, kdo pa bo zaston čistil? Samo to mi povejte.
0: Ja, Ivica, hvala za vaša izhodišča oziroma zaključke. Zelo zanimivo je. Nekaterih tem ste se vse dotaknili, pa sem mislil, da bomo govorili samo o kopanju ob jezeru.
3: Še je to ob vodah. To TNP je ob vodah.
0: Razumem, ja, ampak je precej bolj široko. Ne? Ivica, hvala.
3: Hvala, nasvidenje.
0: In lepo sredo. Nič 1-475-2202, ja, smo kar ugriznili v trd oreh, ampak me veseli, da ga trete z nami. Tudi Žan je poklical. Žan, dobro jutro.
4: Dobro jutro.
0: Tukaj smo imeli že kar nekaj sklepčnih klicateljev na nek način. Ne? So se vsi strinjali, da smo ljudje umazana bitja, da ne znamo pospravljati za sabo, da je potrebno narediti nek red. Kakšno pa je vaše mnenje?
4: Zdaj, jaz moram mogoče malo bolj zastopati tole mlajšo generacijo. Jaz mislim, da to, kar se zdaj le govorili, je ekstremno ekstrem. Jaz bi predlagal, da vsi domačini oziroma te, ki imate okoli sebe malo bolj take znamenitosti, pa to, pejte malo v tujino pogled. Pa najcem do Italije, da vdurem to. Pejte še malo bolj okoli. Verjamem, da pač ni možno kašenmu, ampak jaz mislim, da se te stvari v tujini zelo lepo rešujejo. In jaz mislim, da vse te vstopnine, ki so, to je groza. To recimo v okolici Mojstrne, ki so se te rampe zdaj postavile, to domačini kaj bodo plačevali, da bodo šli lahko 100 metrov stran v naravo. Mislim, to je absurdno. Ne vem, dolžka baba, groza. Celo življenje sem gor hodil, sem se z avtom zapelil še dva ovinka naprej, zaradi tega, ker družina ni imela kondicije na res 1000 višincev, pa smo šli, ne vem, na koncu smo 500-600 višincev, ampak smo se zapelali, spoštovali smo naravo. Ampak jaz hočem reči samo eno simple stvar. Ne rabi se gledati vse skozi prepovedi in nek strošek, da se ustvari za unga. Tako se odbija. Zdaj, Slovenci nismo znali nič drugače, kot samo cene ne vidi in to je to. Ampak recimo pa na Hrvaškem z vsemi temi turističnimi stvarmi cene ne vidijo, se pa pritožujemo. Kje je logika? Ne? In recimo lej v tujini, ljudje po naravi niso packi. Ampak, če imaš od, ne vem, od Kranja do Bohinja en javen WC, pa vemo, da je to najbolj skor turistična destinacija v Sloveniji, ja ne vem, kaj se pričakuje. Ne vem, a pričakujemo, da bodo gozdavi pa ceste kar čiste, ali kaj? Pojdite pogledati okoli vseh unih, okoli pump, kako zgleda od zuni. Ja, logično je, če pač zakasirajo 2 do 3 evre za en WC. Mislim, malo je skregana logika. Po eni strani bi radi živeli od nastanitev, od turizma, po drugi strani bi pa še zakasirali še zdraveno stotine 50 evrov na dan za enočlansko družino. Mislim, to je čist skregano.
0: Torej manjka nekaj osnovne javne infrastrukture, če prav razumem.
4: Jaz mislim, da bi se mogli posamezniki oziroma pač društva, ne zdaj država, ampak društva bi se mogli organizirati in narediti inicijativo in jo dati na občine in reči, evo, imamo rešitev za to, dajmo to tako narediti. Čist lep primer, lej, Norveška. No, jaz niti pomislil nisem, pa sem šel s kemperjem, ki ni imel WC-ja, jaz niti pomislil nisem iti v gost opraviti svoje stvari. Zakaj ne? Zaradi tega je bilo na vsakih, ne vem, 5 do 10 kilometrov javen WC. Pustimo, kakšen standard imajo oni. Mene že sem štrbunk bi bil čisto dost. A se razumemo, pač ljudje bodo delali stvari, če nekih osnovnih stvari ni štimanih. Ne moramo se imeti brutalnega, hudega turizma, pa vse znamenitosti imeti po Google Mapsu noter dane, pa pričakovati, da bodo pa lepo vse spoštovali. Ja, ne bo to, žal ne.
0: Ja, danes je res težko razvijati, ne, kot regija ali pa turistična destinacija, ker ni neke zavore. Ne? Ali nekaj narediš dobro, je lahko to dobro samo po eni plati dolgoročno. Ne? Težko je potem izginiti teh zadetkov. Ja.
4: Škoda je tudi za domačine in tudi iskreno povedano, lej, jaz mislim, da okay, do določene mere mogoče turizem omejiti. Do določene mere, ne pa na polno, do določene mere. Ampak ne pa Slovencu, ki je pač del tega, te zgodovine, no se, ne pa Slovencu zakasirati isto, kot enemu Britancu, ki gre v hribe, no, pa to pa, to pa tudi že grozen. In kaj se zdaj dogaja? Gor v hribe, kjer je treba plačevati, se več ne gre. Ja, kamniško-savinjske Alpe so polne, a ne? Pa se vsi čudijo, zakaj? Ja, kaj misliš, da bo Slovenc tam le plačoval po 20 evrov dan za parking, pa a smo zmešani, a kaj?
0: Ja, Žan, hvala za tole. Mislim, da počasi smo dali še na drugo stran eno utež. Lepo sredo še naprej.
4: Hvala enako.
0: Nič 1475-2202, tudi Pavle je poklical. Živjo.
5: Zdravo, nisem Pavle, to smo si izmislili, taj ne, tudi ne bomo prav ga povedali.
0: Sploh ni problema.
5: Bom povedal eno stvar iz prakse. TNP, ne, ki ga je neka gospa omenila. Jaz sem v nekaj let nazaj, no, kuhal v eni od koč v TNP-ju. In veš, kaj so imeli vsak teden za večerjo? Gamsova jetrca. Kdo jih je pa prinesel? Tisti, ki je bil varnostnik v TNP-ju, oziroma, ne vem, kako se temu reče, naravo varstvenik mogoče. Ampak to je bil vsak teden, ne? Gams si je zlomil nogo, imel je pa lukno ali v glavi ali pa v plečih. Tako da stvari bo treba malo drugače zapelati.
0: Pavle,
5: toliko od mene.
0: Ja, to je pa nepričakovan zasuk v tele zgodbi. Hvala za tole začimbo.
5: Ne, ampak tako pač je, ne. Žal je to tako. Niso samo oni tolminski, ne vem, rabšici strelali zaradi tega, da so imeli Gamsovo župo za tistega, ki bi bolan, ne. Ampak to delajo tudi danes, ampak je še vedno tako, ne, da se razumemo. Jaz sem tam še vedno vezo in še vedno je za vikend jetrca.
0: Pavle, hvala za klic.
5: Okay. Ajde, lepo,
0: srečno. Bravo. Ja, se kar ne vem kaj dodati. Miran je tudi poklical. Živjo?
6: Ja, živjo.
0: Mi dva pa ne bova v jetrcih, ne?
6: Ne, pa čist kratek bom. Jaz sem sam rekel, da tega so sve izbudni bilo. To, kar se zdaj dogaja, pa katastrofa. Vse pozor.
0: Ja, takole. Hvala, Miran.
6: sam toliko.
0: Hvala, pa bova kar ostala pri tem. Mislim, da smo dobili veliko različnih mnenj, zornih kotov in pogledov. Zagotovo imate tudi vi veliko spominov na to, kako je bilo včasih v tistih brezskrbnih dneh. Vemo, da so tudi rožnata očala včasih prisotna, takrat, ko razmišljamo in obujamo te spomine za mizo. Ampak nekaj pa zagotovo resnice v tem, da so bila včasih vrata v naravo pač malo bolj na stežaj odprta. Hvala vsem, ki ste sodelovali in se slišimo ob naslednji priložnosti.

Transferne cene so pokazatelj, da imate urejeno področje davkov. Ekipa ATAX International vam lahko pregleda cene med povezanimi osebami in dokumentira izbrane metode. ATAX International. Strokovnjak za transferne cene. ataxin.com

0: Novice.
1: Minister Cigler Kralj napovedal pomoč kmetom zaradi posledic suše. Nogometaši Celja na pragu uvrstitve v Ligo prvakov.
0: Ura je 8 in 30 minut.
1: Dober dan želim, Gregor Žibert. Vročina bo po napovedih v prihodnjih dneh nekoliko popustila, a padavine, ki bi oblažile hudo sušo, lahko pričakujemo šele prihodnji teden. Suša je več kot 2 mesecih povzročila veliko škodo v kmetijstvu. Izpadi pridelka bodo zelo veliki, poudarja predsednik kmetijsko-gozdarske zbornice Jože Podgoršek.
2: Prežitih med 30 tudi 50%, pri travnikih nekaterih odkosov sploh ni. Pri trajnih nasadih ugotavljamo prisilno zorenje, prisilno dozorevanje plodov, ravno tako vinske trta. Pri nekaterih sadnih vrstah že opažamo odpadanje listja, kot je recimo hruška. O velikih izzivih nam sporočajo tudi iz sladkovodnih ribogojnic.
1: O posledicah suše je sinoči v Odmevih govoril kmetijski minister Janez Cigler Kralj. Ocene škode ni podal, povedal pa je, da bodo v tem in prihodnjem tednu opravili terenski ogled. Napovedal je tudi načrtovane ukrepe.
3: Mislim, da se lahko zelo hitro interventno odzovemo. Takoj, ko smo prevzeli odgovornost za ta resor, smo pohitrili postopek povračila za lansko sušo in pozebo za leto 2025, ki se bo zdaj le v avgustu začela izplačevati. Tu gre za 8,5 milijonov sredstev, ki bodo razdeljeni za lansko seveda škodo, ampak ker je letošnja suša zdaj le v tem času, bo v bistvu blažila že posledice te letošnje suše.
1: Ob tem je poudaril, da iščejo tudi načine za pospešitev izplačil kmetom. Število smrtnih žrtev silovitega ponedeljkovega potresa v Kolumbiji se še povečuje. Po najnovejših podatkih pristojnih služb in oblasti je umrlo najmanj 250 ljudi, več kot 1000 je ranjenih. Akcije iskanja in reševanja se nadaljujejo, saj so številni še ujeti pod ruševinami. Zaradi prekinjenih komunikacij na najbolj prizadetih območjih bo ugotavljanje števila umrlih in obseg škode trajalo več dni. Po navedbah ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega je Ukrajina Združenim državam poslala predlog za končanje vojne z Rusijo in opozorila, da utegne Moskva po parlamentarnih volitvah prihodnji mesec razglasiti novo mobilizacijo vojsko. Poleg tega je Zelenski napovedal, da namerava tudi Severna Koreja v Ukrajino napotiti še od 30 tisoč do 50 tisoč vojakov, ki se bodo bojevali na ruski strani. Nogometaši Celja so sinoči na povratni tekmi 3. kroga kvalifikacij za Ligo prvakov z 2:0 premagali armenski Ararat, s čimer so si zagotovili nastopanje vsaj v Evropski ligi. Za uvrstitev v zadnji krog kvalifikacij Lige prvakov sta zadela Jaja Dukuli v 83. minuti in Benjamin Verbič, ki je v 85. minuti dosegel svoj prvi evropski gol v celjskem dresu.
4: Polna doza adrenalina te drži gor in smo vseh 15-16, koliko je bilo na igrišču z menjavami, dokazali, koliko si to želimo. Verjeli do konca, imeli navijače, ki so bili neverjetni. Res prvič sem doživel tako vzdušje v Celju in res je bilo prijetno igrati in že komaj čakamo play-off.
1: Celjane v zadnjem krogu kvalifikacij za Ligo prvakov čaka Slovan iz Bratislave, ki je v 3. krogu 2-krat premagal švedski Mjelbi. Prva tekma bo prihodnji teden v slovaški prestolnici. Pretežno jasno bo s temperaturami od 28 do 32 na Goriškem in v Istri do 36 stopinj. Jasno z dokaj svežimi jutri bo tudi v prihodnjih dneh. Velika toplotna obremenitev bo ves čas na Primorskem, drugod bo vročina nekoliko popustila.
5: Še podatki o prometu. Na štajerski avtocesti med priključkom Domžale in razcepom Zadobrova proti Ljubljani je zaradi del zastoj. Čas potovanja se podaljša za 10 minut. Na cesti Zagrad, Pečevnik, Celjska koča, Požnica je na območju Celja zaradi sanacije brežine popolna zapora. Zapora velja do konca avgusta, dnevno med 7 in 15 uro.
6: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobil.

Božu pa, za kosilo vsak je krojač svoje usode, pravimo, je pa to delo dosti lažje, odkar je ameriški izumitelj Isaac Singer na današnji dan leta 1851 patentiral svoj sloviti šivalni stroj. Ja, mogoče je pa danes dan, ko obnovimo svoje krojaške veščine, sicer pa super poletni projekt tudi za kakšnega najstnika.

0: Olivier Rodrigo na valu 202, minuto pred deveto, pa o tem, kako bo zvenel preostanek današnje srede pri nas.
1: Radio Slovenija napoveduje val.
2: Tokrat se na terenu pridružimo strokovnjakom Nacionalnega inštituta za biologijo, ki se posvečajo cianobakterijam in njihovim toksinom. Ob Velenjskem jezeru bomo opazovali, kako poteka vzorčenje vode, ter se z vzorci vrnili v laboratorij in preverili, kaj lahko v njih vidimo s pomočjo mikroskopa. Govorili pa bomo tudi o tem, na kaj moramo biti pozorni, ko se odločimo za plavanje v naravnih kopalnih vodah oziroma ko vanje spuščamo svoje pse, točno opoldne.
1: Prvi.
2: Vročinski rekordi, rekordno število tednov brez padavin, upadanje vode v rečnih strugah, presihanje virov pitne vode in požari zaznamujejo letošnje poletje. To, da vode zmanjkuje za vse, niso več samo občasne podnebne motnje, ampak nova realnost. Prizadeto je kmetijstvo, gospodarstvo, obremenjenje, zdravstveni sistem. Kako se bomo odzvali, glede na napovedi, da se bodo ekstremni vremenski pojavi v prihodnjih 10 letih in več, samo še stopnjevali? V tokratnem intervjuju bo gostja agrometeorologinja Andreja Sušnik z Agencije Republike Slovenije za okolje po 10.
1: Ars.
2: V začetku julija so Združene države Amerike praznovale 250. obletnico razglasitve neodvisnosti. V primerjavi s Kitajsko, Etiopijo ali Portugalsko je Amerika seveda zelo mlada država, a to nikakor ne pomeni, da nima pomembne, globalno odmevne, pa tudi zagonetnih notranjih protislovij polne zgodovine. In prav protislovja te zgodovine bomo po 14. uri pretresali v oddaji Glasovi svetov.
1: Slovenija.
0: Ja, nekaj razlogov, da ostanete v naši družbi. Tudi v nadaljevanju, minuta je čez 9. Letošnji jazz festival Ljubljana je 1. julija odprl priznanje, svetovno priznanje, kitarist, virtuoz 6 strun, 20-kratni gremijevec, ameriški glasbenik Pat Metheny. Danes praznuje 72 let, kako drugače kot z glasbo, tudi pri nas.

0: Ausstellung Laibach Kunst. Kontrola, integracija, evidenca, forma, evolucija, reprodukcija.
1: Do 4. septembra z zaključnim koncertom Laibach mikujemo bodočnost. Magazin Grando, Portorož. Več na auditori.si.
2: Zdaj pa resne teme, Mojca, živjo.
3: Živjo.
2: Resne. Lahko začnemo še malo o astronomiji najprej. Praviš, da si pripravljena, ne, na večer?
3: Ja, še lokacijo je treba najti za spremljanje tega delnega sončnega mrka, ampak ja.
2: Vreme je naklonjeno opazovanju.
3: Nisem se še tako poglobila.
2: Ni treba napovedi pogledati, do konca tedna bo še tako.
3: Toplo in vroče.
2: Sicer pa je bilo vroče tudi včeraj. Ne?
3: V Celju res je uspešen večer za nogometaši Celja, to bo ena od glavnih tem, pa seveda bomo se tokrat preselili še v Pariz, Evropsko prvenstvo v plavanju v tem tednu, hkrati
2: za osvežitev.
3: Tako ja, čeprav verjamem, da je tudi njim vroče, ko končajo z nastopi. Atletike tokrat ne, ne bo v ospredju, no, zelo na kratko, ampak tudi to v teh dneh v središču dogajanja, tako.
2: V nadaljevanju na valu Mojca Breskovar.
0: Na val na šport.
3: V Knežjem mestu se je sinoči spisala nogometna pravljica. Igralci Celja so v povratni tekmi tretjega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov s poznima goloma z 2-0 premagali armenski Ararat in nadoknadili gol za ostanka z prve tekme ter se prebili v zadnji krog kvalifikacij za najelitnejšo nogometno klubsko tekmovanje na svetu. Slovenski prvaki so si že zagotovili jesen vsaj v Evropski ligi, prvič pa bo v Celju kmalu zadonela tudi himna Lige prvakov. O nepozabnem večeru za celjski in slovenski klubski nogomet Marko Cirman.
4: Niti največji mojstri Peresa si ne bi mogli izmisliti tako napetega scenarija, ki se je sinoči zgodil pod celjskim golovcem. Na sporedu je bila 82-minutna srhljivka, ki je odprtih ust puščala vseh 5000 gledalcev v Knežjem mestu. Avtori srhljivke so 7 minut pred koncem nesebično pero podali junakoma tekme, ki sta dosegla gola in spisala pravljico srečnim koncem. In to kakšnim. Celjane je na prag Lige prvakov z golom za 2-0 popeljal otrok kluba. Benjamin Verbič je vstopil v začetku drugega polčasa in takoj vnesel tisto, kar je Celju manjkalo v prvem. Slovenski prvaki so bili bolj direktni, drzni in nevarnejši. Celjani so nekajkrat viseli, a vedno preživeli. Ko se je poleglo poplesavanje strel na nebu, se je vihar razbesnel na igrišču. Prvi gol je dosegel Jaja Dukuli, ki je v 83. minuti lepo zadel v bližnji kot in se gola razveselil z izjemnim premetom, ki mu ga lahko zavidajo tudi največji mojstri gimnastike. 2 minuti pozneje pa je armenska obramba klonila še enkrat. Benjamin Verbič se je v kazenskem prostoru lepo zavrtel okoli svoje osi in slabšo, levo nogo zatresel mrežo. Za ekstazo, za rumeni karton ob slečenem dresu in za svoj prvi evropski gol v celjski majici.
5: Zelo pomemben gol po moje, en najpomembnejših v moji karieri. Lahko gre kar v tisto grupo z tekom proti Kazahstanu. Mogoče bil tisto za otenek še bolj pomembnejši, ampak ta gol se spominja celo življenje. Vem jaz osebno, koliko to pomeni mojim prijateljem, moji družini in mestu Celje, enostavno celemu klubu in ekipi, zato smo res presrečni, da smo lahko napredovali.
4: Slovenski reprezentant ni predstavljal dodane vrednosti le v napadu. Pravzaprav je bil junak tekme še enkrat tik pred koncem. Ko so Celjani izgubili žogo v svojem kazenskem prostoru, Verbič pa je stal na golovi črti, rešil že premaganega vratarja Lebana in žogo odbil v polje za olajšanje in navdušenje na tribunah.
5: Ne vem, če se sem bolj spominjal danes tistega gola ali tiste obrambe iz golove črte v zadnjih minutah. Presrečni smo, da smo premagali dobro ekipo kot je Ararat, čeprav so jo morda nekateri podcenjevali. Mislim, da so danes spet dokazali, da so dobra ekipa, ampak mi smo pač bili enostavno boljši in si zaslužili napredovanje.
4: Vrnitev Verbiča v klub je v pisarnah s tem uspehom že zdaj poplačana, a bolj kot zasluženih milijonov evrov se lahko klub veseli bližnje prihodnosti in dveh tekem, ki bosta že zdaj zlatimi črkami zapisani v celjskem in slovenskem klubskem nogometu. Nagrada za uspeh pa bi bila največja možna, takšna, ki jo je že okusil sinočni junak tekme Benjamin Verbič.
5: Spomnim se prve uvrstitve v Ligo prvakov, bilo je v Nikozi, kjer sem s Kopenhagnom tudi čez kvalifikacije prišel v Ligo prvakov. Po tekmi smo poslušali himno, kajti za veliko igralcev je bilo to prvič. Prvič nikoli ne pozabiš, prvič z matičnim klubom, bi bilo pa nekaj neverjetnega in vsekakor ima to posebno težo.
4: Tekma je bila živčna že od začetka, mnogi so pričakovali hiter celjski gol, ki ga kar ni in ni bilo. Armenci so bili žilavi v obrambi in nepredvidljivi v napadu, a Celjani so ustrajali in verjeli, kot bi se nalezli miselnosti svojega nadrejenega. Trener Vitor Campelo še zelo pametno zastavil taktiko, ni želel prehitro vseh svojih sil usmeriti v napad, mirno je čakal na priložnost in jo dočakal. Campelo še Celjane popelje vsaj v Evropsko ligo, zelo kmalu pa se bo svojimi varovanci boril za igranje v Ligi prvakov.
6: When they are old, all the people will remember that.
4: Ko se bodo igralci postarali, se jih bodo vsi spominjali, da so prav ti igralci tisti, ki so poskrbeli za uvrstitev Celja v Evropsko ligo, pravi Campeloš. Portugalec je počaščen, ker so spisali zgodovino in ker so poskrbeli za veselje navijačev. Kot pravi, si vedno želi osrečiti navijače, sodelavce in igralce. Celjani so stopili pred vrata raja, ki sicer niso še niti priprta, si bodo pa prizadevali v naslednjih dveh tekmah kvalifikacij poiskati ključe do večnosti. Pod Golovcem bo zadonela himna Lige prvakov, morda pa čez 14 dni spet stari dobri celjski napev.

0: Celjane v soboto čaka prvenstvena tekma v Lendavi pri Nafti, v sredo pa prva tekma zadnjega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov. V Bratislavi se bodo pomerili s starim znancem, s tamkajšnjim Slovanom, ki je v tretjem krogu kvalifikacij dvakrat premagal švedski Mjelbi.
1: Naval na šport.
2: Evropsko prvenstvo v plavanju danes v Parizu prinaša 7 končnih odločitev. Med njimi tudi finale na 100 metrov prsno, v katerem pa ne bo plavala za zdaj najuspešnejša slovenska predstavnica na prvenstvu Tina Čelik. Je pa v francosko prestolnico že prišla Neža Klančar, ki bo po bolezni, zaradi katere je izpustila prvi dve disciplini, v svoji paradni nastopila v petek. Pregled včerajšnjega dne in napoved prihajajočih slovenskih nastopov je pripravila Nina Smole.
3: Tina Čelik je že pred prihodom v Pariz dejala, da se kot specialistka v prsni tehniki trenutno precej bolje počuti na 100-metrski razdalji. Zato je že težko pričakovala svoj prvi nastop na prvenstvu, že v jutranjem plavanju pa presenetila še samo sebe. Z novim državnim rekordom je za 36 stotink izboljšala dosedanji čas Tjaše Vozel in svoj cilj izpolnila že v dopoldnevu. Upala je, da bo to v polfinalu, kamor se je prebila 14. izidom kvalifikacij, pomenilo še večjo sproščenost, a ni uspela ponoviti rezultata, plavala pa je približno pol sekunde počasneje.
4: Ponavad plavam v polfinalu še malo hitrejši vsem, tako da mogoče vsem sem malo razočarana nad tem rezultatom, vsem sem si želela vsaj ponoviti tisti jutranji dosežek, ampak tako, kot sem rekla, že tisto je bilo tako zame v bistvu perfektno odplavano za to sezono, oziroma kar za vse do zdaj, glede na to, da je bil osebni pa državni rekord. Ja, malo sem nezadovoljna s tem, ampak ne bom pa dramatizirala pa se ful sekirala zaradi tega.
3: Tina Čelik je s 15. mestom izenačila svoj rezultat na 100 metrov prsno zadnjega evropskega prvenstva v Beogradu pred dvema letoma. A takrat je bila zaradi bližajočih se olimpijskih iger konkurenca precej okrnjena. Tudi čas Tine je bil tokrat za enak končni izid več kot sekundo hitrejši. V Parizu so tokrat zbrana najmočnejša imena evropskega plavanja, zato je dosežek precej večji.
4: Punce so hitre, vse hitrejše postajajo, malih poznam še iz mladinskih kategorij in pač lepo je z njimi spet plavati, pa lepo je vedeti, da sem tudi jaz vse nekaj v tem vrhu med prvih 16.
3: Včeraj sta s prvima disciplinama prvenstvo začela tudi oba slovenska reprezentanta, ki pa sta bila po koncu zelo razočarana. Sašo Boškan, ki ga tekma, od katere ima najvišja pričakovanja, čaka še v nedeljo, je uvodoma začel z

0: da ostaneš na istem mestu. No.
1: Tudi Primož Šenica Pavletič je na 200 metrov hrbtno za sekundo zaostal za državnim rekordom Blaža Medveška, ki ostaja nepremagan že 23 let. Je pa v Pariz že prispela Neža Klančar, finalistka zadnjih olimpijskih iger in tudi državna rekorderka na 50 metrov prosto. Potem, ko je tik pred začetkom prvenstva zbolela in izpustila že dve preizkušnji, zdaj upa na čim boljši rezultat v svoji paradni disciplini, ki jo čaka v petek. Bolezen je zagotovo pobrala precej moči, a morda jo že v predtekmovanju ponese tudi odlično vzdušje, ki ga pripravijo navijači v olimpijskem plavalnem centru na obrobju Pariza. Da je to za tekmovalce velika dodana vrednost, pravi tudi Tina Čelik.
2: Se mi zdi res super, da tukaj pridajo tok navijat, da je taka energija, da so že zjutraj v bistvu polne tribune, čist drugačno vzdušje.
1: V Parizu so včeraj sicer podelili 6 kompletov odličij. Z rekordom prvenstev je na 100 metrov prosto pričakovano slavila svetovna rekorderka Nizozemka Marit Stenbergen, naziv najboljšega na 50 metrov delfin je pripadel Rusu Jegorju Kornevu, Britanka Katie Shanahan pa je evropska prvakinja na 200 metrov hrbtno. Na 100 metrov prsno je slavil Italijan Nicolo Martinengi, njegova rojakinja Simona Quadarella pa je bila še četrtič najhitrejša na 800 metrov prosto. Najbolj glasno je bilo prav ob zaključku dneva, ko je za prvo domačo zlato medaljo poskrbela francoska mešana štafeta na 4x100 metrov mešano. Za prvi evropski rekord pa je v polfinalu na 200 metrov hrbtno poskrbel Mađar Hubert Koš, ki je bil tokrat za 89 stotink hitrejši od svojega dosedanjega najhitrejšega časa.
3: Na atletskem evropskem prvenstvu je sinoči presenetljivo brez nastopa v finalu skoka s palico ostala Tina Šutej, ki je tekmovanje v Birminghamu končala na 13. mestu. Evropski prvak na 100 metrov prosto je postal Britanec Romer Glave. V polfinalu na 400 metrov za virami bo danes nastopil Matic Ian Guček, v teku na 200 metrov pa kvalifikacije čakajo Lino Hribar. Nastop je zaradi poškodbe odpovedala Zala Istenič.
4: Naval na šport.
5: Hej, Živjo, mi že uživamo v svojem počitniškem raju.
4: Balnea Fan s tobogani v termah Dolenjske Toplice je kot nalašč, da se otroci dobro zabavajo, midva pa si v miru odpočijeva.
5: Več na terme-krka.si.
6: Sem Janja Garnbret. Ko se borim s steno, sem v svojem svetu, a največ mi pomeni, ko slišim svoje navijače. Zato se mi pridružite v Kopru in glasno navijajte zame in za vse slovenske plezalce.
7: Svetovna serija Koper 2026, 4. in 5. september. Pridruži se!

0: ljubezen je precenjena.
1: Novice. Stanovanjska problematika v spredju letošnjega mednarodnega dneva mladih. V delu Evrope danes popoln sončev mrk.
2: Ura je 9 in 30 minut.
1: Pozdravljeni. Ob mednarodnem dnevu mladih mladinski svet opozarja predvsem na dejstvo, da se mladi vedno težje osamosvojijo, saj ne morejo rešiti stanovanjskega vprašanja. Statistika kaže, da je v Sloveniji lani starši živelo 80% mladih do 29. leta starosti. Več Žiga Fabijan.
3: V Sloveniji 57% mladih med 18 in 24 letom meni, da imajo manj priložnosti, kot so jih imeli njihovi starši, ugotavlja mednarodna raziskava, ki jo je v Sloveniji izvedel Inštitut Mediana. Izzivi in okoliščine odraščanja mladih so sicer različni, vendar pa imajo stično točko, pravi predsednica mladinskega sveta Eva Kotnik.
4: Skupno je pa predvsem to, kar opažamo, da je pot do osamosvojitve mnogo težja. Zdaj, a govorimo o zaposlitvah in dohodku, ki je s tem povezano, a govorimo o iskanju prvega stanovanja.
3: Kar polovica mladih pri nas ne verjame, da si bodo lahko privoščili lastno stanovanje ali hišo.
1: Po 27 letih bo danes v nekaterih delih Evrope mogoče videti popoln sončev mrk. V Sloveniji bo viden delni mrk, ki se bo začel ob 19. uri in 25 minut in bo trajal eno uro. Oftalmologinja Darja Dobušok-Divjak z Ljubljanske očesne klinike opozarja, da je med opazovanje nujno upoštevati varnostna priporočila.
5: Kakršnakoli improvizirana zaščita, kot je sajasto steklo, folija za okna, CD-ji, rentgenske slike, fotografski filmi, so neustrezna. Hkrati bi pa tudi poudarili, da gledanje skozi optične naprave, kot je fotoaparat in daljnogled, še lahko bolj poškodujejo samo rumeno pego, ker sam sistem zbiralnih leč v teh napravah še bolj združi te žarke, ki so usmerjeni na rumeno pigo in jo ukvarijo.
1: Ameriški predsednik Donald Trump je včeraj potrdil, da je po julijskem vrhu Zveze NATO zaradi morebitne grožnje skrivaj zapustil Turčijo na krovu manjšega vojaškega letala. Kot je dodal, je pri tem upošteval navodila tajne službe in vojske. Ameriški medij CBS News poroča, da so Združene države zaznale morebitno nevarnost, da bi Iran izstrelil raketo proti letalu s predsednikom. Severna Koreja je po noči proti Japonski izstrelila balistično raketo, je sporočila južnokorejska vojska in dejanje svoje sosede označila za provokacijo. Ameriški in južnokorejski vojaki bodo sicer prihodnji teden začeli vojaške vaje za krepitev pripravljenosti pred severnokorejsko grožnjo. Sodelovalo bo najmanj 18 tisoč južnokorejskih vojakov. Trenutno najboljša slovenska teniška igralka Veronika Rjavec je izgubila v uvodnem krogu kvalifikacij turnirja serije Masters v Cincinnatiju. Z 2-0 v nizih je bila boljša domačinka Mary Stojanova. V polfinale turnirja v Torontu sta se uvrstili Coco Gauff in Jelena Rybakina, na moškem turnirju v Montrealu pa sta polfinalista Ben Shelton in Lerner Tien. Pretežno jasno bo s temperaturami od 28 do 32, na Goriškem in v Istri do 36 stopinj. Jasno z dokaj svežimi jutri bo tudi v prihodnjih dneh. Velika toplotna obremenitev bo ves čas na Primorskem, drugod bo vročina nekoliko popustila.
6: Še podatke o prometu. Na gorenjski avtocesti med izvozom Lesce in uvozom Lesce proti Ljubljani promet ovira okvarjeno vozilo. Na pomurski avtocesti je med priključkom Turnišče in priključkom Gančani proti Murski Soboti zaradi nadzora prometa ta preusmerjen skozi počivališče. Zastoji nastajajo na regionalni cesti Šmarje, Koper in Lesce Bled.
7: Popevka tedna.

0: Ja, plus minus in Fat Horses, prej se še navežem na tole, da ne bi po nesreči spremenili svoje dioptrije zvečer ali pa naredili kakšno drugo neumnost. Previdno v roke zaščitna očala, ne, pri opazovanju. Nataša, ti si oborožena.
1: Jaz sem se odločila, da bom gledala stran.
0: Na splošno.
1: Mislim, drugače danes ne gre, ne, da, kot da ne gledaš stran, ampak ko bo ta trenutek, bom absolutno gledala stran. Mogoče me malo tudi zanima, a veš, a se kaj spremeni na drugi strani? Se pravi, ne sončev mrk, ampak vse ostalo, ker pravijo, ne, da se malce stemni, ptiči malce utihnejo.
0: Ja. Ja, jaz se spomnim tega prvega sončevega mrka, ki sem ga doživel, ne, pa je bilo res tako čudno doživetje.
1: Vse to. Pa mogoče malo, kot se spomnim, ko sem bila v Pizi, ne, pa je tist poševni stolp, pa se vsi fotkajo, pa so res smešni, no, ko delajo selfije v tem položaju, da oni v roki držijo ta stolp. Ne. In so mi bili oni bolj hecni, sem njih fotografirala, oni so pa fotografirali stolp. Tako da...
0: Ne moraš iz svoje kože.
1: Ne moram.
0: še ena uporabna mogoče za danes, če se bomo, da se bomo malo bolj neposredno vsaj pogovarjali o mrku in slovenski pravopis 2001 v slovarskem delu opozarja, da je namesto zveze svojilnim pridevnikom, torej sončev mrk, primerneje uporabljati zvezo sončni mrk. Zdaj pa še obrazložitev, s tem se namreč nakazuje, da govorimo o vrsti nebesnega pojava in ne o enkratnem izginotju zvezde z imenom Sonce z veliko začetnico. Torej, sončni in ne sončev mrk bomo lahko gledali zvečer. Ali pa stran.
1: No, super, zdaj sem prav napisala sem si to in tudi zapisala sem si, da bomo pre 13. vas bomo spomnili na današnji sončni mrk, torej.
0: Bo pa nekaj vsebin povezanih tudi z jutranjim razmišljanjem o, o dostopnosti narave, o vodi, ne, jezera.
1: Ja, vsekakor bomo ob vodi, ampak če začnem
0: počasi.
1: Pa tu, bomo pa, kaj je tisti nastavek, zaradi česar bo današnji dan dober dan, to pa je, da bomo začeli z izpolnjevanjem želja. In to pač potem ne more biti slabo, ne. Namreč v tem poletnem botrstvu skupaj z zvezo Anite Ogulin izpolnjujemo želje mladih iz programa Botrstvo. Nas pa te želje res kdaj pa kdaj presenetijo. Tako morda ne bi pričakovali, da si bodo želeli spoznati predvsem starejše glasbene izvajalce in najstarejši med njimi je Alfi Nipič, znameniti glas številnih zimzelenih melodij iz časov, ko pravzaprav te mladi oboževalci še niti rojeni niso bili, ne. Ampak legenda je legenda in Alfi vsekakor je legenda. 15 pred 15 boste slišali, kako je bilo trem najstnikom, ko so skupaj z njim obiskali Alfijev muzej v Jarenini. Opoldne se odpravimo na drugačen izlet. V ekskurziji bomo spoznavali cianobakterije. Ajda Kus se je na terenu pridružila strokovnjakom Nacionalnega inštituta za biologijo. Ob Velenjskem jezeru so vzorčili vodo in jo preverili v laboratorijih. V oddaji boste pa seveda tudi slišali, na kaj je treba biti pozoren v naravnih kopalnih vodah, še posebno glede psov. Malce klima, pa se veš vse, ne? Skratka, potem pred 13. vas spomnimo na ta sončni mrk. V popoldnevu spremljamo Evropsko prvenstvo v atletiki, svoj poletni hit nam ob 14. zaupa Borja Močnik, v jazz voden nas bo zapeljal, če malce namignem. No, znova se z radiovednimi vprašamo, zakaj imamo letne čase, če pa sonce ves čas enako greje.
0: Zanimivo.
1: Je.
0: Ti veš mogoče na pamet, ali?
1: Bi rekla, da je kaj povezana z vrtenjem, no.
0: Najbolj zajeno, s kakšnimi koti.
1: Mislim, vedno znova mi je noro, da se zemlja vrti, pa smo tako v primeru.
0: Ja, nevrjetno.
1: No, v Evropi osebno, 15 pred 17, pa bomo znova spoznali Andresa Cepeta, potem pa bo že kmalu mali petek.
0: Tako, lepo se bo vrtelo in odvrtelo tudi ta teden. Nataša, tebi in ekipi, prijetno delo. Jutranjiki pa se le še poslovimo. Tadej Košmrl, Igor Kropec in Maja Valeri smo bili z vami. Andrej je izbiral in izbere še eno. Lepo sredo.

Batista Cadillac, smer vetra, no naša smer bo vsekakor naprej. Gašpar Andrinek je v režiji, Uroš Macura je za mešalno mizo, Jernej Vene izbira muziko, jaz pa sem Nataša Štefe. Pred nami pa sreda, 12. avgust. Dobar dan.

0: like tea, girls like me, some girls like everything that they see.
1: Lisa Stansfield, angleška pevka, ki je zaslovela v 90-ih letih, no pravkar slišano skladbo Treat Me Like a Woman, pa je izdala leta 2004, kar je pravzaprav že 22 let nazaj. No, močno bližje so nam na valu 202 naslednje novice že čez 14 minut. Zdaj sta z nami Lamaj.

0: Da mi bodo zrasli brki, se vsi starši enkrat ločijo. Zakaj na internetu vsi dobro zgledajo? Kako je povedati, da mi je všeč? Ali imajo tudi pajki čustva?
1: Pogovorimo se o vseh vprašanjih, brez obsojanja. Tom telefon 116111.
2: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
3: Novice.
4: Na dveh mestih v Izoli odsvetovano kopanje v morju zaradi bakterije E. coli. V ukrajinskih napadih na Rusijo ubit otrok.
3: Ura je 10:30.
4: Pozdravljeni. Nacionalni inštitut za javno zdravje odsvetuje kopanje na delu kopalnega območja pri Svetilniku in v naravnem kopališču Delfin v Izoli, kjer so v ponedeljek odkrili presežne vrednosti bakterije E. coli. Ob tem so obvestili občino Izola in upravljavca kopališča, ki že ukrepata. Javni poziv za dodelitev subvencije za nakup električnih koles se bo zaradi skorajšnje porabe razpoložilih sredstev kmalu končal. Na voljo je še 100 tisoč evrov od skupno 2 milijonov. Pristojno ministrstvo je sporočilo, da so bila razpisana vsa sredstva predvidena za letos, zato dodatnih ne bo. Španska eksklava Ceuta na severu Afrike je 10 dni po množičnem prihodu migrantov iz Maroka pod hudim pritiskom. Zunanji minister José Manuel Álvarez je na včerajšnjem obisku miril prebivalce, da bodo vse, ki so prišli tja nezakonito, vrnili v Maroko. Več Sandra Krišel.
5: Španske oblasti so v začetku tedna zvišale oceno števila nezakonitih migrantov, ki so vdrli v avtonomno mesto Ceuta na 80 tisoč. V dveh dneh pa so jih v Maroko vrnile 70 tisoč. Zunani minister José Manuel Álvarez je dejal, da sta se z županom Juanom Jesusom Vivasom pogovarjala o zaščiti meje in kako preprečiti, da se takšni dogodki ne bi ponovili. Prizadevamo si pospešiti vrnitev tistih, ki so vstopili nezakonito in še niso bili vrnjeni v Maroko. Moj maroški kolega in vsi pristojni organi so vse skozi dali jasno vedeti, da so v celoti pripravljeni vse te ljudi nemudoma sprejeti nazaj. Župan Ceute Juan Jesus Vivas pa ocenjuje, da je v mestu ostalo še med 8 in 11 tisoč migrantov in prosilcev za azil brez urejenega statusa. Pravi, da je položaj nevzdržen in oporeka statistiki Madrida, po kateri naj bi jih ostalo le 2500.
4: Ameriški podpredsednik J.D. Vance je po poročanju Financial Timesa prejšnji mesec od Ukrajine zahteval, naj ustavi napade z droni na tankerje, ki uporabljajo rusko-črnomorsko pristanišče Novorusijsk. Tamkajšnje oblasti poročajo, da je bil v ukrajinskem napadu z droni ubit otrok, 8 ljudi je ranjenih. V Sevastopolu na polotoku Krim so ruske sile sestrelile več kot 30 ukrajinskih dronov. Rusija je medtem napadla Zaporožje, kjer je brez elektrike več kot 1000 ljudi. Nogometaši Paris Saint-Germaina in Aston Villa se bodo drevi v Salzburgu pomerili v tekmi za evropski superpokal. Aktualni zmagovalci Lige prvakov branijo lansko lovoriko, angleški klub iz Birminghama pa bo poskušal osvojiti svoj drugi takšen pokal. Pretežno jasno bo s temperaturami od 28 do 32, na Goriškem in v Istri do 36 stopinj. Jasno z dokaj svežimi jutri bo tudi v prihodnjih dneh. Velika toplotna obremenitev bo ves čas na Primorskem, drugod bo vročina nekoliko popustila.
6: Sledijo pa še podatki o prometu. Na Štajerski avtocesti je med priključkom Slovenska Bistrica Sever in počivališčem Polskava proti Mariboru oviran promet zaradi pokvarjenega vozila. Zastoji so na Štajerski avtocesti med priključkom Domžale in razcepom Zadobrova proti Ljubljani. Pot se tam podaljša za približno 10 minut. Zastoji so tudi na cestah Šmarje-Koper in Lesce-Bled.
7: On po njej spet mi diši kot je prej.

0: Oglas je ustvarjen s pomočjo umetne inteligence.
1: Športna oblačila za vso družino. Puloveri in hlače za ženske že od 9,99 evrov, ter za otroke že od 3,99 evra. Kik, presegamo vaša pričakovanja.

Nina Persson, na valu 202.13 pred 11. Ob začetku poletne akcije izpolnjevanja želja, ki jo pripravljamo z zvezo Anita Ogulin, smo pričakovali precej raznovrstne želje mladih iz programa Botrstvo. Ne pa tudi, da si bodo med glasbenimi izvajalci želeli spoznati predvsem starejše izvajalce. Najstarejši med njimi je bil Alfi Nipič. Znameniti glas številnih popevk in narodno-zabavnih skladb, še iz časov, ko nihče od mladih navdušencev ni bil niti še rojen. A Alfi je zanje legenda, ki so si jo že dolgo želeli spoznati. In skupni obisk njegovega muzeja v Jarenini, po katerem jih je osebno popeljal, je bil za 13-nike nepozabno doživetje. Z mikrofonom jih je spremljala tudi Jana Vidic.

0: Alfi Anipiča sem si najbolj pač želel, ne, ker je že tako tak legenda slovenske glasbe. In pač, ker je malo bolj starejši, ne, pač bi ga, sem si ga želel pač čim prej spoznat, ne.
1: To je eden od treh mladih nadušencev, sicer vključenih v program Botrstvo, ki si je srečanje z Alfijem Nipičem zaželel tudi zato, ker ga njegova glasba kar pogosto spremlja.
0: Ponavadi, ja, na slušalkah. Tiste domače, pa malo starejše, ne, naprimer Veseli Ribničan, Slovenija, odkot lepote tvoje. Pa se veste, skaj poljubci včasih dam poslušati.
2: Poljubi. Slovenski idol, tudi starejše, pa več ve, pa dosti izkušen v slovenski glasbi ima.
3: Ja, Alfi Nipič je res pač slovenski glasbeni fenomen. Vsaka država ima svoje glasbene fenomene, pa nam je pač to predvsem Alfi Nipič. Fora o temu, da on je vedno pisal take komade, ko lahko vsak mu nekaj pomenijo, predvsem silvestrski poljub. Vsako leto, že odkar je ven prišel, ga za Silvestrovo vsi slišimo po radiju, po televiziji, si ga prepevamo pol noči. Tudi je kar pač v večjih različnih zvrstih glasbe delo glasbo, kar se mi zdi, da je kot glasbenik, da to narediš kar fejs pomembno. In pač jaz sem se ga osebno hotel spoznati, ker pač je to res nekaj, kar nimaš glih velikrat šanso, pa ko se ti enkrat resniče, se veš to zavedno zapolno. Ker ni glih vsak dan, ko lahko spoznaš Alfi Nipiča, ne?
1: Prav res ne. A na vroč poletni dan se je trem najstnikom izpolnila velika želja. Svojim glasbenim idolom, ki bo čez dober mesec dopolnil 82 let, so se srečali v muzeju Alfija Nipiča. Ta domuje v prenovljeni stari šoli v središču Jarenine, kraja, v katerem je Alfi doma že več kot pol stoletja. In muzej je v dobrih dveh letih pritegnil več kot 10.000 obiskovalcev, je zadovoljen njegov soavtor.
4: Rekord smo imeli 6 avtobusov na dan, to je 300 ljudi. 6 avtobusov. Mi smo imeli prejšnji mesec 10.000 obiskovalca. To si v sanjah nisem mogel predstavljati, da bo kdaj naprimer, vedno tako vasico, da bo prišlo toliko ljudi, ne?
1: V muzej prihajajo obiskovalci iz vse države in tujine, ali redko se zgodi, da bi jih po vsej razstavi popeljal kar njen glavni akter.
4: Ne doskrat.
1: Alfi Nipič mladih oboževalcev v pol drugi uri, namenjeni samo njim, ni popeljal le po sobah zelo lepo prenovljene stare jareninske šole, pač pa tudi po svojem življenju.
4: Jaz sem hodil sporedno za tekstilno, tehnično, sem hodil še v srednjo glasbeno. In to je bila moja, bom jo pokazal tukaj, moja profesorica Končečeva, ne, to je bila ta, ona je bila operna pevka in jaz sem hodil 5 ali 6 let k njej, še po srednji šoli sem hodil k njej. Bila odlična operna pevka in ona me je res vse naučila. Tehniko, prepevanje, kako držiš, kako moraš glas držati, pa mislim tak, da jaz nimam nikoli težav z glasom, jaz še zdaj vedno lahko zelo glasno zapojem ali pa zelo tiho.
1: Je mladostnike in njihove spremljevalce presenetil s ponazoritvijo. Po končani tekstilni srednji šoli se je sicer zaposlil v Mariborski tekstilni tovarni, a že decembra leta 1962 v Kopru začel profesionalno kariero. In koprska kavarna iz tistih časov je na eni izmed fotografij.
4: 1962. leta hotel Triglav Koper. In leto smo tudi prepeval v tem hotelu. In edino, kaj še v tej dvorani je isto, so dva lustra. Ker sem takoj opazil, vse drugo so malo že zamenjali.
1: Vsaka razstavljena fotografija iz Alfija Nipiča izvabi kak spomin. Od izvrstne skupine glasbenikov, s katero so ustvarjali v Zagrebu, nastopov po nekdanji domovini do enega bolj legendarnih slovenskih festivalov tistega časa, Mariborske Vesele jeseni.
4: S tem klobukom sem pa dobil 7-krat prvo nagrado na popevki Vesele jeseni. In to je ta klobuk. Štajerc, Prlek, Bolfeng, Flosari, Fiče, Polnic, Operca, to še izpijemo, pa gremo in mislim, to je pa moja prva nagrada, zlati klopotec za Štajerc. To ti presneti, ta ta ta ta.
5: To ti presneti, ta ta ta ta. Štajerc veseli, ta ta ta ta.
1: Čeprav so bili najstniki iz programa Botrstvo rojeni desetletja po teh uspehih, jih vsaj nekaj tudi poznajo.
3: Poznam, ja, ker to moram reči, da so taki komadi, ko se še dan danes vse vrtijo, ne, ker to so res komadi, ko so pač edinstveni. Ne. Pa ne vem, če bi lahko glih rekel, ker mi je najljubši.
2: Pa ja, poznamo. Je pa tudi na novo.
0: Ja, malo poznam, ne, sam ne pa zdaj tukaj, ne, ker jaz sem bolj narodno zabavno, ne.
1: Je pa spremljevalec, ki je mlado navdušenko pripeljal v muzej, presenetil svojim spominom na Alfijevo mladost.
6: Če se spomnim, gospoda Alfinibiča. Ja, jaz sem bil na studence 2,5 leta. V Pušniku v ulice.
7: V Pušniku, ja, v
6: Pušniku.
7: Vizavi,
6: se spomnim mame, bela lase je imela, prijetna ženska. Ja, ja. Očeta se tudi spomnim. Imeli se brata še, ne?
7: Tu sem nadil tisto pesem Poljane, dom prelepih, nekaj sem za mamo napisal, pa očetam.

0: Spodbojen z vprašanji je mladim navdušencem Alfi govoril tudi o povsem osebnih dogodkih, ki jih muzejska zbirka sicer ne kaže.
1: Ko ste še igrali kitaro, ste imeli mogoče najljubšo firmo kitare ali pa model?
2: Takrat sem bil srečen, če sem sploh dobil kitaro, ne da bi razmišljal še v kakej firmi. Jaz sem dal za mojo prvo kitaro kavbojke. Meni mama, mi nismo bili nekako bogati, ampak Reva je kar mesti eno leto šparala, da je prišparala, da je toliko zbrala, da je enim kolegom dala, da so iz Trsta prinesli takrat super rifle. To so bili kavbojke, tako bi že džins, tisti, to pravi, super rifle, ne. In jaz, ko sem to en čas nosil, pa mi je eden skozi mano hodil in rekel, pa čuj, ti mi daš hlače, jaz pa tebi kitaro. In sem jaz to zamenil, mama je bila zelo žalostna od začetka, pa rekla, veš kaj, če tebi pomeni kitara več, ko pa super rifle, kavbojke, pa ti verjamem, pa ne bom huda na tebe, ampak vem, da ti kitar boš več imel od kitare, kot pa od teh hlač, ne.
0: Hlač, ki bi jih zdaj z veseljem odkupil, če bi še obstajale. Obstaja pa v muzejski zbirki narodna noša, s katero je 20 let nastopal po vsem svetu.
3: Kako ste se pa počutili, ko ste dobili vašo prvo narodno nošo?
2: Jaz, ko sem se prvič v ogledalo pogledal v narodni noši, sem se sam sebi smejal. Ker to je res šok, ne. Do takrat jaz sem bil vedno na odru civilno oblečen, ne. Zdaj pa potem v narodni noši sem takrat dal, imeli so narodno nošo, naredili v Mariborskem gledališču, tam, ki je en tako del, ki je bil zelo spreten v temu. In potem sem se prvič oblekel pri prvem koncertu in sem se gledal, ogledalo, tako veliko gledalo je bilo tam v recepciji, sem se gledal, sem rekel, mat. Ne, nisem bil tega majen, mislim, to je bilo nekaj čist novega za mene, ne.
0: Toda ta novost je na njegovo glasbeno pot prinesla dobesedno svetovno kariero. Zato tudi večina muzejskih predmetov vendarle pripada času 20 let nastopanja z Avseniki.
2: Jaz sem z Avseniki potoval Avstrija, Nemčija, Švica, en del Francije, tam pri Sarbriknu, Belgija, Holandija, pa City Roll v Italiji. To je okrog 150 milijonov ljudi. Smo mi nekako presenečali svojo glasbo. Iz Slovenije, iz tak male dežele, 2 milijona ima skoraj München.
0: V razstavnem prostoru so shranjene številne zlate plošče. Vsaka je simbol za milijon prodanih plošč v tujini. Pa nagrade za male plošče in kasete, pa številni članki, fotografije, tudi številnimi velikimi zvezdami tistega časa.
4: Suona solo per me, o violino cigano.
2: Z Milvo. Ona je bila za mene primadona italijanske kancone, ne? Milvo. Smo tudi imeli skupaj oddajo. To je bil Mojk Pahijas, to je bil kralj kanadske polke Walter Ostanek, pa Frank Jankovič, kralj ameriške narodno-zabavne glasbe, ne? To je bil Albano Romina Power, Kičo Slabinac, ja, ki ga žal več tudi ni, ne?
0: In tu so še spomini na dogodke, ko so peli takrat pomembnim možem.
2: Tu smo za Tita igrali. Tu za Tita smo igrali 4 na Brojni, 2 pa v Karadžorđevo lov za tuje diplomate v Beogradu. Tu je pa bil zadnjič Tito že s palco na Bledu. Tu smo naš nastop v Berlinski filharmoniji. Edini, ki smo imeli dovoljenje, da smo narodno zavano glasbo, imeli lahko koncert tudi v Berlinu, v filharmoniji, tam, ki je bila res samo resna glasba. In takrat je bil tudi glavni dirigent, je bil von Karajan, ja.
0: Zadnji koncert za Avseniki so imeli v nemškem Kölnu. Naključno na dan, ko je bil v tem mestu tudi koncert Rolling Stonesov in oba sta bila razprodana, se spominja Alfi Nipič, ki je glasbeno kariero seveda nadaljeval tudi po prelomnem slovesu leta 1990.
4: Ostal bom muzikant in noša moj bogvan.
0: Skozi nekaj sob stare šole v Jarenini se zvrsti zgodovina življenja. Sestavljena tudi iz koncertnih plakatov, spominkov. Med muzejskimi predmeti so tudi magnetofon, oblačila in celo pes oziroma posebna pasja lutka, odrski rekvizit, izdelan za eno od Avsenikovih uspešnic. Popotovanje skozi muzej in skozi spomine smo končali s podpisom gramofonske plošče, ki bo trajen spomin na ta dan.
3: Zelo sem bil vesel, da nisem rabil praviti moj kulje, pa rabil njegov flomaster. to mi je bilo kar všeč. Jaz sem bil pa zelo vesel, pač prešenečen. In ja, pač, ko mi čakam, da obesim doma na steno.
0: Na steni bodo zagotovo tudi skupne fotografije na ta za otroke iz programa Botrstvo, zagotovo nepozaben dan.
5: Hvala, pa naj še dalje straja, ker je res dober človek.
3: Hvala za vse, hvala za toto uro pa pol, ki si vzel samo za nas. Želim pač, da ustrajate, ne? Dokler lahko in pač uživajte, ne? Zdaj še imate čas.
1: Ja, jaz bi se mu zahvalil, ker je pač človek posvetil eno uro pa pol posebej nam, zato da je pač sam nam povedal vse od začetka do konca svoje glasbene kariere, pa da se človeku ni bilo težko pogovarjati z nami, če nas je kaj zanimali, da ni bil nestrpen do nas, da je on tudi nas, kak bi rekel, mal privabil k temu, da bi si več pogledali pa zanimali njegovih stvari. Pa pač se, da mu želim vso srečo, dokler še bo pač glasbena kariera uspešna.

0: Hvala Alfiju Nipiču za vaš čas, ki ga je namenil mladim navdušencem iz programa Botrstvo. V muzeju v Jarenini smo jih lahko popeljali v okviru akcije Čarobno poletje, s katero pri zvezi Anita Ogulin družinam omogočajo skupna počitniška doživetja, no majhen delček tega pa je tudi izpolnjevanje želja. V preteklih tednih ste lahko na Valu 202 slišali reportaže, v katerih smo otroke spremljali na obisk ranča z alpakami, reševalne postaje, na koncert Adija Smolarja, Nipkeja in skupine Joker Out ter na preizkus simulatorja letenja s potniškim letalom. Brez vaših donacij to ne bi bilo mogoče. Zato hvala vsem, ki ste to poletje poslali kak SMS z geslom Botr 5 ali Botr 10 na številko 1919. To je le ena od možnosti za pomoč, več o čarobnem poletju pa najdete na spletni strani Zveze Anita Ogulin. Hvala vsem.
1: Čarobno poletje za otroke in družine iz programa Botrstvo.
2: Jaz bi šel na morje zaradi tega, ker pač veliko mladih, veliko ljudi si pač ne more tega privoščiti. In je res fajn, da so take organizacije, ki lahko omogočijo, da grejo na morje in lahko uživajo.
1: Geslo Botr 5 ali Botr 10, poslano na številko 1919, za čarobnejše poletje otrok iz programa Botrstvo. Vaša donacija lahko spreminja otroštva. Hvala vam. Donator meseca je NLB Ljubljanski maraton.

0: Davy, oziroma Dave Stewart na valu 202, 11 in 14. Vročinski rekordi, rekordno število tednov brez padavin, upadanje vode v rečnih strugah, presihanje virov pitne vode in požari, vse to zaznamuje letošnje poletje. To, da vode zmanjkuje za vse, niso več samo občasne podnebne motnje, ampak nova realnost. Prizadeto je kmetijstvo, gospodarstvo, obremenjen je zdravstveni sistem. Ocene finančnih posledic pa seveda letijo v nebo. Kako se bomo odzvali, glede na napoved, da se bodo ekstremni vremenski pojavi v prihodnjih 10 letih in več samo še stopnjevali. O vsem tem se je Jernejka Drolec v intervjuju na prvem pogovarjala z agrometeorologinjo Andrejo Sušnik z Agencije Republike Slovenije za okolje, ki je trenutno stanje ocenila takole.
1: Zelo. Sicer ne bom rekla, da nas je to presenetilo, ker že nekaj let zapored opozarjamo na osnovi podatkov, ki jih imamo na Agenciji za okolje, da bo temu tako in da bo še slabše. Kar pomeni, da naše projekcije podnebnih sprememb oziroma tudi trendi meteoroloških, hidroloških količin za Slovenijo kaže, da se dejansko celo grejemo dvakrat hitreje kot svetovno povprečje in vsako sezono znova oziroma skoraj vsak mesec poročamo o ekstremih, ne, to se pravi skoraj rekordnih ekstremih, pri marsikateri meteorološki količini, ne, od temperature, izjemne suše, nalivov, neurij in podobno, in to vsekakor ni vzpodbuden podatek, je pa realnost oziroma podnebno tveganje, s katerim se Slovenija sooča.
0: Tako Andreja Sušnik o tem, koliko jih zares skrbi trenutno stanje. Vročina bo sicer v prihodnosti popustila, ampak suša ostaja. V zadnjih 30 dneh je padlo le 20-30% običajne količine dežja. Dolgo je veljalo prepričanje, da suše pridejo počasi, da se tako nekako priplazijo. Danes to ne velja več.
1: V strokovnem žargonu zdaj imenujemo suše, ki predvsem v poletnem času jim rečemo rapidne hitre suše ali vroče suše v narekovajih, ker je to kombinacija suše in vročine. In to dejansko ni več tako pregovorno, kot smo rekli, suša se počasi plazi, ne, in jo ne opazimo in tako naprej. Še ja. Kako hitro jo opazimo. Ne? To je lep primer je letošnja suša. Po relativno ugodni vodni bilanci maja smo v prvem vročinskem valu, nam je vodo pohrustalo, zdaj sicer traja že res 9 tednov, ampak hitro smo prešli v dokaj sušne razmere. Ne? In to pa je novodobna lastnost suše in mislim, da je treba tudi to poudarjati, da je jo treba obravnavati, da nam lahko hitra suša naredi gospodarsko škodo v kratkem času v podobnem obsegu kot naprimer poplave. Res, da so bolj vizualno učinkovite poplave, ne, seveda širša populacija je pod pritiskom, ampak kljub samo pogled na naše travnike in njive ta trenutek kaže podobno zgodbo, samo da ni poplavljeno z vodo, ampak je suho.
0: Jerneka Drolec je Andrejo Sušnik z Agencije za okolje vprašala tudi, če smo v resnici pravzaprav že prepozni. Ali smo že zamudili priložnost, da se prilagodimo oziroma popravimo trenutno stanje?
1: Mislim, da sicer zavedanje družbe se je nekako povečalo v zadnjih letih, ne? Če se spomnite leta 2003, ko smo imeli ekstremno sušo, pa prvi ta res vročinski val, ki je tudi človeške žrtve povzročil nekje v evropskem prostoru. Zdaj zavedanje sicer se je dvignilo, ampak mogoče ta naša adaptacija, ne, na te nove podnebne, ne nove, na podnebne spremembe, generalno rečeno, je pa še zelo počasna. A ne? Še vedno upamo, dobro, tako kot zdaj, ne, suša, ta trenutek govorimo o suši, vsi čakamo naslednji teden, ko bo nekaj dežja in vprašanje, če bomo tako intenzivno o suši razmišljali še po prvih padavinah. Ne? To je žal ta nek cikl suše, hidronelogičen cikl, ne? Tako je podobno pri drugih fenomenih, da potem, ko stvar mine tudi v poplavah, smo se zdaj spomnili kot zgodovinski spomin, da je bilo 3. avgusta nekaj let nazaj Slovenija pod vodo. In še vedno počasna je ta adaptacijska moč Slovenije v tem smislu. Ne? Predvsem je tukaj velik ne samo na izobraževanju splošne populacije, ampak jaz mislim, da je ključno, da imamo zelo jasne protokole, kako reagiramo.
0: Da ne bomo govorili, da nas ekstremni vremenski pojavi presenetijo. V pogovoru Jernejke Drulec z Andrejo Sušnik z Agencijo za okolje pa več tudi o možnih ukrepih, zlasti v kmetijstvu in tudi o vlogi države, bo namreč država še milijone namenjala za odškodnine po suši in s tem na nek način spodbujala neprilagajanje, namesto da bi podpirala rešitve za večjo odpornost in prilagoditve tako kmetijstva kot drugih dejavnosti. Intervju boste našli v arhivu prvega programa.

0: Novice.
1: Sindikat Mladi Plus opozarja na vse slabši položaj mladih na trgu dela. Ameriška senatorka slovenskega rodu Amy Klobučar, kandidatka demokratov za guvernerko Minnesote.
0: Ura je 11:30.
1: Pozdravljeni. V sindikatu Mladi Plus opozarjajo na vse slabši položaj mladih na trgu dela. Kot pravijo, se kljub stalnemu opominjanju še naprej širijo prekarne oblike zaposlitve, ki mlade puščajo v negotovosti. Nestabilni dohodek in nezmožnost popolne osamosvojitve med mladimi povzročata tudi vse bolj pogoste duševne stiske. Nevladne organizacije, ki nasprotujejo junija sprejeti uredbi Evropske unije o rahljanju pravil označevanja rastlin spremenjenih z novimi genomskimi tehnikami, opozarjajo, da se rok za vložitev tožbe na sodišče unije izteka. Osnutek te so pripravili sami in ga predali pristojnim. Po njihovem mnenju so evropski poslanci sprejetjem uredbe dali prednost dobičku velikih korporacij namesto pravicam in blaginji kmetovalcev in kupcev. Ameriška zvezna senatorka slovenskega rodu Amy Klobučar je osvojila demokratsko nominacijo za guvernerko Minnesote. S tem je postala prva ženska iz vrst demokratov, ki se poteguje za položaj guvernerja te zvezne države. Njena tekmica bo novembra republikanska kandidatka Liza Demut. Ob vrnitvi talibanov na oblast v Afganistanu pred 5 leti je bilo za srednješolsko izobrazbo prikrajšanih približno 2,4 milijona deklet, je včeraj sporočila Organizacija Združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo. Pri UNESCO so ob tem dodali, da gre za hudo kršitev temeljnih človekovih pravic, ter pozvali k odpravi takšne diskriminacije. Število potrjenih primerov ebole v Demokratični republiki Kongo se je zvišalo na 4449, od teh je bilo 2061 primerov smrtnih, kažejo podatki tamkajšnjih oblasti. Po ocenah zdravstvenih služb se najnovejši izbruh, ki ga povzroča sev, za katerega ni odobrenega cepiva ali zdravila, širi najhitreje doslej. Pretežno jasno bo s temperaturami od 28 do 32, na Goriškem in v Istri do 36 stopinj. Jasno z dokaj svežimi jutri bo tudi v prihodnjih dneh. Velika toplotna obremenitev bo ves čas na Primorskem, drugod bo vročina nekoliko popustila.
2: Sledijo pa še podatki o prometu. Zastoji so na Štajerski avtocesti med priključkom Domžale in razcepom za Dobrova proti Ljubljani in med priključkom Dramlje ter predorom Pletovarje proti Mariboru. Na Primorski avtocesti so zastoji med počivališčem Ravbar Komanda in Postojno proti Kopru. Zastoji so tudi na cestah Šmarje Koper, Lucija Strunjan in Lesce Bled v obe smeri.

0: Obvestilo. Na valu 202.
1: Žirija objavlja razpis za podelitev nagrade Franeta Milčinskega Ježka, ki se podeljuje za izvirne dosežke ali opus v umetnostnih zvrstih radijske in televizijske ustvarjalnosti, ki sledijo tradiciji Ježkovega duha. Razpis traja do 20. septembra in je objavljen na spletni strani RTV Slovenija, na podstrani Kontakti in Informacije. Junaki tretjega nadstropja so majhni veliki junaki iz hematološko-onkološkega oddelka pediatrične klinike v Ljubljani.
2: Junaki tretjega nadstropja so otroci oboleli za rakom.
1: Vsak od njih ima svojo zgodbo in vsak od njih potrebuje posebno pomoč.
2: Pomagate lahko tudi vi.
1: Pošljite SMS Junaki 5 na 1919 in podarite 5 evrov za male velike junake tretjega nadstropja.
2: Več informacij pa na junaki3nadstropja.si.

Hozier je bil tole na valu 202, kot smo že poročali v informativnih oddajah, je na dveh mestih v Izoli zaradi zdravstvenih razlogov odsvetovano kopanje v morju. Preliminarni izsledki namreč zadev kopališča pri Svetilniku in v naravnem kopališču Delfin kažejo, da so v vodi presežne vrednosti bakterije E. coli, ki presegajo smerne vrednosti Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Večina sevov bakterije E. coli je sicer neškodljivih, nekateri pa lahko povzročajo črevesne in zunajčrevesne okužbe, zato je kopanje na obeh kopališčih zaradi zdravstvenih razlogov, kot rečeno, odsvetovano. V okviru monitoringa kopalnih voda na morju je Agencija Republike Slovenije za okolje včeraj oziroma ponedeljek vzdolž slovenske obale izvedla vzorčenje vode na 26 mestih. Izsledke analiz kopalnih voda po Sloveniji lahko sicer spremljate tudi na karti kopalnih voda. No, opoldne pa se na valu 202 v naši ekskurziji odpravimo na Velenjsko jezero, kjer so v minulih dneh v gošči zaznali sledi strupenih cianobakterij. Ekskurzija čez 13 minut.

0: hardly do.
1: George Ezra, z njim smo bili v Budimpešti, zdaj pa poglejmo na slovenske ceste. Tole je nujna prometna informacija. Vipavska hitra cesta je zaprta zaradi pokvarjenega tovornega vozila med Vipavo in Ajdovščino proti Vrtojbi. Opozarjamo na nevarnost naleta. Pa še to, na gorenjski avtocesti zaradi nadzora na avstrijski strani občasno zapirajo predor Karavanke proti Avstriji. Srečno in previdno pot, še magnifiko nas odpelja na svoj vikend, potem pa gremo na ekskurzijo.

0: Magnifiko. Direkcija za vode je ob spremljanju stanja Velenjskega jezera na posameznih območjih zaznala gošče morda strupenih cianobakterij. Obiskovalcem svetujejo, naj se izogibajo neposrednemu stiku z vidnimi zelenimi goščami v vodi. Z raziskovalci Nacionalnega inštituta za biologijo, ki se posvečajo ravno cianobakterijam in njihovim toksinom, smo bili pred dobrim tednom ob Velenjskem jezeru tudi mi. Več v prihodnjih minutah, na ekskurzijo vas vabi Ajda Kus.
1: Frekvenca gre na ekskurzijo.
2: To pa je laboratorij z razgledom.
3: Tako.
4: Ja. Jaz, ko sem to videla, resnično sem imela kurjo pot.
5: Ja, zdaj se nahajamo pri eni največjih razpok na plazu Urbas.
6: Se pravi, ste bili privilegirani, da ste to videli.
1: Ekskurzija.
2: Pač iščemo tist, kar bi lahko bilo nevarno. Ne?
7: Sončno poletno jutro je. Ura je nekaj minut čez 8 zjutraj in ozračje se še ni razgrelo, zato je ob Velenjskem jezeru nadvse prijetno. Kljub zgodnji uri je ob in v vodi že kar nekaj kopalcev, na jezeru pa lahko preštejemo tudi nekaj superjev. A mi danes nismo prišli zaradi poletne osvežitve, prišli smo preveriti, ali v vodi najdemo cianobakterije, ki bi lahko bile nevarne. Modro-zelene cepljivke ali cianobakterije so posebna skupina bakterij, ki opravlja fotosintezo in s tem proizvaja kisik. So eni prvih organizmov, ki so se razvili na Zemlji in sicer že pred 3 milijardami let in pol. Takrat so poskrbele, da se je v atmosfero začel sproščati kisik, kar nam danes sploh omogoča življenje na našem modrem planetu.
8: Večina nam ne dela težav, večini se moramo zahvaliti, zato da lahko dihamo kisik. Večina je nujen sestavni del vseh voda. Drugače cianobakterije najdemo tudi v tleh in tudi v ekstremnih okoljih, v ledu, na snegu, v termalnih vrelcih. Skratka, cianobakterije najdemo povsod, so čist naravne prebivalke sveta, čeprav se pogoče cianobakterije sliši tako malo grozen, ampak ne, večina, velika večina njih je pač nujna prebivalka našega okolja. V vodah nas skrbijo samo takrat, kadar se zelo, zelo namnožijo, ker takrat so pač lahko te njihovi, rečemo jim toksini, ampak v resnici so to njihovi sekundarni metaboliti, ki jih uporabljajo za komunikacijo med različnimi populacijami in smo pač ljudje pa živali lahko samo njihova kolateralna škoda. In ja, v Sloveniji je 21 rodov takih, ki so lahko potencialno toksični. Velika večina je pa, ja, hvala Bogu, da jih imamo.
7: Doktorica Tina Elaršek je vodja ekipe Ciano Slo na Nacionalnem inštitutu za biologijo, ki se ukvarja s cianobakterijami v Sloveniji. Danes smo se z njo odpravili na teren, kjer bomo od blizu preverili, kako poteka vzorčenje vode, katere vse lastnosti vode si ob tem zabeležijo, ter kaj se z vzorci zgodi v laboratoriju. In najpomembnejše, kaj nam ti vzorci sploh lahko povedo. Ampak gremo lepo po vrsti. Ko smo prispeli do Velenjskega jezera, smo morali najprej poiskati primerno lokacijo za vzorčenje.
8: To ne, recimo, tukaj je taka česmečka, ne? Taka malo zelena, malo tako, ne? Mini, ampak tako, če bi bilo takih velik, bi lahko bilo problematično, ne?
7: Z nami sta tudi članica Tinine ekipe Nika Tivadar in naša strokovna sodelavka oddaje biologinja doktorica Zarja Muršič. Ob sprehodu po obali jezera sta Tina in Nika ponekod na vodi opazili majhne zeleno-rjave tvorbe, ki s prostim očesom izgledajo kot z nekakšno umazano peno pomešani koščki maha.
8: Tele, ja, te, ki so taki malo temnejši, sivkasti, take recimo smo opazili v lanskem letu, take goščice, ki plavajo na površini. Te so majhne, ampak seveda, če so ugodne razmere, se to lahko vedno namnoži in raste še večje in še večje in še večje. In lahko tako veliko za eno dlan ali pa še več. Ne? Te zdaj so pa pač dokaj mečkane, ampak vsem jih bomo vzorčali in jih bomo pogledali v laboratoriju.
7: Našle smo primeren zalivček za vzorčenje in tja prinesle vso opremo. Tina je v roke najprej vzela za dlan veliko črno napravo z ekranom in nekaj gumbi, iz katere so viseli 3 kabli s sondami.
8: Tole je aparatura, ki zmeri kisik, pH pa prevodnost vode. Za vsako stvar ima svojo sondo. Sonde mora biti skos noter v vodi.
4: Prevodnost je 663.
7: V vodo je zakorakala Nika, Tina pa je beležila izmerjene vrednosti.
8: Temperatura pa pH sta bolj taka spremljajoča dejavnika, bolj taka podporna, prav samo na podlagi tega še ničesar ne sklepamo. Prevodnost je pa že parameter, ki pa pove, koliko ionov je v vodi. Zdaj, če je zelo velik, je ta voda z nečim obremenjena, če je pa zelo malo, je pa ne more biti obremenjena z nekimi hranili, če je prevodnost zelo nizka. Tako da prevodnost recimo je že tak parameter, ki pove nekaj v tem, koliko je voda obremenjena z hranili.
7: Torej, visoka prevodnost pomeni, da bi lahko bile kakšne težave?
8: Tako. Lahko pa so pač prevodnost meri ione. Zdaj, ioni ni nujno, da so odhranili. Lahko so tudi česar koli drugega, ampak tako neka taka, nek indic, da bi lahko šlo kaj narobe, pa je.
7: Tina zdaj v roke vzame dva par 10 cm dolga črna tulca, ki imata na enem koncu lučko.
8: Iz tega dela okroglega grežark pa se odbije od tal, od alge, od cianobakterije, kar koli že, in potem grežark noter nazaj in se analizira. Te metode niso zdaj blazno zanesljive, ampak nek občutek, a je več cianobakterije, več alg, pa dobimo s tem.
7: Zaradi dodatnih pigmentov, ki jih imajo cianobakterije, te svetlobo absorbirajo pri drugih valovnih dolžinah kot denimo zelene alge. In te razlike zaznava ta napravi. Ena od dveh naprav meri fluorescenco v vodnem stolpcu, torej v vodi, kjer lahko najdemo planktonske cianobakterije. V vodo se odpravi Nika.
4: Okay, zdaj bom pomočila to sondo v vodo in pač začela z meritvami. A ti kar narekujem? Ciano je 3,3 mikrograme na liter.
8: Glede na pigmente v vodnem stolpcu je približen polovico cianobakterija. Ne?
7: A brez panike.
8: Alge in cianobakterije so naravni pojav, v vsaki vodi jih najdemo, v vsaki luži jih najdemo. To ni nič nenavadnega, ampak ja, seveda mi preučujemo, kdaj nas pa mogoče malo more skrbeti, ker nočemo priti v stik z nečim, kar je strupeno.
7: Drugi tulec pa meri fluorescenco na različnih površinah na dnu jezera, kamor se lahko pritrdijo bentoške cianobakterije. Te rastejo v obliki biofilma na kamnih ali drugi podlagi.
4: Zdaj pa moramo v bistvu najdeti kamne, ki so dost veliki, da v bistvu lahko to sondo prislonimo ob njih.
7: Kot ste lahko slišali do zdaj, smo se kar nekajkrat sprehodili v vodo in nazaj na obalo, izkupiček pa je kar nekaj meritev, ki so vse natančno popisane. Zdaj pa je čas, da vzamemo še vzorce vode. Vzorce iz vodnega stolpca dobimo tako, da dve steklenici, eno prozorno in drugo zatemnjeno, napolnimo z vodo. Vodo v prozorni steklenici bodo uporabili za izolacijo DNK in nadaljne molekularne analize. V zatemnjeni pa za toksinske analize. Toksini lahko namreč na svetlobi razpadajo.
8: To je bilo zdaj vzorčenje planktona, zdaj pa še vzorčenje bentosa.
7: Nika z dna pobere 4 naključne kamne.
4: Dam jih na folijo samo zato, da se malo voda odsedi iz njih. Včasih tudi nimaš toliko izbire pri kamnih, tako da pač vzameš tist, kar je na voljo. Tle imamo srečo, ker je veliko izbire. Okay, jaz bom zdaj sem kamne prestavila v kadičko, ki je bila tudi prej pripravljena v laboratoriju. Smo jo čistili s posebnimi robčki, da zihar ni še kakšna druga DNA gor. In zdaj bom sem prestavila kamne v to kadičko in bom prelila z tole destilirano vodo. In potem jih bom malo oprala v narekovajih, zato da dobim to, kar raste na njih.
7: Včasih na kamnih ni veliko oblog, razlaga Nika, danes pa se je voda zelo hitro obarvala rjavo zeleno.
8: To je pač taka neka srednja obraz. No? Mi smo jo označili recimo na lestvici od 1 do 6, smo jo označili 4. Recimo.
7: To nam pa ta vrednost nič ne pove o primernosti te vode za kopanje, razlaga Tina Elršek. Zakaj več se bomo morali vrniti v laboratorij? Preden se odpravimo, v posebno stekleničko naberemo še nekaj opisanih gošč, ki plavajo po površini jezera.
3: Ja, to je v bistvu dodatek pri vzorčenju, če je pač kaj tazga, kar sumljivega opazimo, pač še dodatno poberemo, drugač ni to del standardnega vzorčenja, no, ampak če pa opazimo kaj tazga, pa pač vzamemo še nek dodaten vzorc, da pa pogledamo.
1: Ekskurzija.
3: Na tole stekelce bom dala en delček te goščice, pa bo potem bomo pogledali pod mikroskopom, kaj se vidi. Pa bom pa še za vse ostale vzorce, tudi za ta planktonski vzorc vode, pa za vzorc iz kamnov bomo tudi pogledali pod mikroskopom. Ampak bomo najprej kar tole goščo, ki bo verjetno najbolj zanimiv.
7: Vrnili smo se v laboratorij Nacionalnega inštituta za biologijo, kjer doktorica Tina Elaršek pod mikroskopom pogleda vzorec gošče, ki nam ga je pripravila Nika Tivadar. Nika je imela prav. Vzorec je nadvse zanimiv. Po ekranu računalnika, ki je povezan z mikroskopom, med kroglastimi in paličastimi strukturami sem in tja švigajo alge diatomeje. Vmes opazimo tudi alge, ki imajo obliko sonca. V vzorcu torej vidimo ogromno različnih struktur najrazličnejših oblik. So med njimi tudi cianobakterije.
8: Tole je pseudonabena katenata. Prepoznamo jo potem, da ima tako celice, kot ene vagončke enega zraven drugega. To so take verižice teh celic. Več, v takem vzorcu iz narave skozi vse neki šiba, neki se premika. Tole je tudi ena diatomeja, tole je tudi ena majhna šiba. Tle recimo imamo eno zeleno algo, pač, ampak vidimo, da prevladuje pa tale cianobakterija. Tole je pa recimo ena druga cianobakterija, tale je pa Formidium.
7: Torej, zdaj v bistvu prvi korak je bil, da pod mikroskopom ugotovite prisotnost cianobakterij. Drugi...
8: To so prevladujoče, a ne? To tudi vidimo tle, da so prevladujoče, da je napram drugim mikroorganizmom jih teh največ.
7: Drugi korak pa bojo kemijske analize, ali kako, biološke?
8: Ja, najprej bomo izolirali DNA za molekularne analize, tako da bomo naredili ta qPCR test, ki je podobno, kot je bil za COVID, nek pač test, ki nam pove, ali imajo ta material noter tiste gene, ki bi lahko otvorili toksin. Potem tretji korak je pa pošiljanje v tujino, kjer pa določijo prav kemijsko analizo in koncentracijo toksinov.
7: Za vse nadaljne korake bo ekipa Ciano Slo potrebovala še nekaj dni ali celo tednov. Za zdaj pa torej lahko rečemo...
8: Pod mikroskopom smo videli, da so v gošči res prisotni rodovi, ki so lahko potencialno toksični. V goščah velikrat najdemo take cianobakterije, ne pa vedno. Če ne bi pogledali, ne bi vedeli, tako da mogoče ni tako veliko presenečenje. Medtem, ka v planktonu in v bentosu so pa zelo posamične, je pa zelo redko najdemo kakšen tak filament, tako da na podlagi teh preliminarnih analiz, ki smo jih zdaj naredili, bi samo rekli, izogibajte se goščam, ampak seveda bomo po laboratoriju naredili še molekularne analize in pol vzorc poslali na toksinske analize v tujino, kjer pa bomo pol z zagotovostjo lahko rekli kaj več.
7: Cianobakterije so kar nekaj preplaha povzročile lansko poletje, ko je po kopanju v Bohinjskem jezeru poginilo več psov. Da bi kar se da zaščitili naše štirinožne prijatelje, Tina Elaršek svetuje.
8: Po tem, kar vemo do zdaj iz naših raziskav pa iz ostalih raziskav, se je treba izogibati samo temu, da bi pes to žvečil, grizu, se igral s tem. Drugač, načeloma večina toksinov ostane v teh goščah, to ne gre kar ven v vodo, da bi lazi vsa ta voda okrog strupena. Tle, ka so cianobakterije, tle so te toksini, ka večina teh toksinov je znotraj celic, zelo malo gre ven iz celica. Ne? Tako da pač samo izogibanje goščam, pa mogoče, če je gošč velik, večja pozornost na to, da pa se to ne grize, ker ba je jim to diši in jih privablja in... Je pol pač verjetnost večja, da bodo hoteli to šavsem. Tudi recimo na obali, a ne, jih lahko voda naplav na obalo in pač če vidimo na obali kakšno zeleno, sivo, neko tako goščo, boljše, če mogoče mu preprečimo, za vsak slučaj, a ne, kaj pa če so slučajno toksične. Vse to so naravne stvari, a ne, sam pač zdaj vemo, da nekatere pa lahko vsebujejo kar visoke koncentracije toksinov, pa zato mogoče boljše, da se temu izognejo.
7: Dobro je tudi, da psom preprečimo grizenje palic ali kamnov, ki jih najdejo v vodi, na njih se namreč lahko razrastejo bentoške cianobakterije. In pa seveda, psu za pitje ponudimo svežo vodo, ki smo jo prinesli s seboj. Po kopanju v reki ali jezeru pa kosmatince tudi stuširamo. So se pa majhne gošče, ki smo jih strokovnjakinjama ekipe Ciano Slo opazili na Velenjskem jezeru, v dobrem tednu povečale. Zato sta Direkcija za vode in Mestna občina Velenje tudi izdali priporočilo, naj se kopalci izogibajo neposrednemu stiku z goščami v vodi. Saj te, kot so ugotovili na Nacionalnem inštitutu za biologijo, vsebujejo cianobakterije, ki so lahko strupene.
1: Ekskurzija.
0: Podatke o kakovosti za uradne kopalne vode sicer najdete na spletni strani Agencije Republike Slovenije za okolje. Te namreč nadzorujejo oni. A tam ni podatkov za neuradne kopalne vode, kot je recimo tudi Velenjsko jezero, na kar kopalce opozarjajo tudi table z napisom Kopanje na lastno odgovornost. Za nekatera takšna neuradna kopališča lahko podatke najdete na spletni strani ciano.si. Ekipa Ciano Slo pa lahko sledite ekipi, lahko sledite tudi na Facebooku in Instagramu, ki redno obveščajo o rezultatih svojih raziskav. Vse to še dodajamo k današnji ekskurziji, ki jo je pripravila Ajda Kus.

0: Novice.
1: RTV nima zagotovljenega denarja za avgustovsko izplačilo julijskih plač. Minister Rončević pozval mlade k preseganju razlik.
0: Ura je 12 in 30 minut.
1: Pozdravljeni. Javni zavod Radio Televizija Slovenija nima zagotovljenega denarja za avgustovsko izplačilo julijskih plač. Na podlagi dogovora s finančnim ministrstvom je RTV za letos računala na črpanje 12 milijonov evrov posojila iz sistema enotnega zakladniškega računa države. Direktorat za zakladništvo je zavod tik pred predvidenim črpanjem obvestil, da bo RTV namesto dogovorjenih 12 milijonov evrov zagotovljeno posojilo le v višini 9,5 milijona evrov. To pomeni 2,5 milijona evrov manj likvidnih sredstev načrtovanih in neposredno ogroža izplačilo julijskih plač v predvidenem roku. Po besedah predsednice uprave Natalije Gorščak, uprava RTV izvaja vse razpoložljive ukrepe, da bi plače 14. avgusta izplačali v celoti.
2: Zaradi tega bomo imeli težavo, imamo že zdaj težavo seveda pri tem, kako bomo prišli do izplačila plač in honorarjev. Uprava skupaj s finančno računovodsko službo dela vse za to, da bi uspeli pač plače izplačati 14. in potem honorarje 18.
1: Mladi niso le prihodnost naše družbe, temveč so že danes njen pomemben del, je v poslanici ob Mednarodnem dnevu mladih dejal minister za izobraževanje, znanost in mladino Borut Rončević.

0: tem je mlade pozval, naj jih razlike ne razdvajajo, temveč bogatijo, saj se v njih skrivajo nove zamisli in boljše rešitve in moč za napredek. Vinogradniki so na okrogli mizi ob opisu vinogradništva v registr nesnovne kulturne dediščine izrazili zaskrbljenost nad prihodnostjo panoge. Opozorili so na zaraščanje vinogradov, težave s prenosi dediščine ter neugodne vremenske razmere. Med ukrepi sta po njihovem poenostavitev zakonodaje za male vinogradnike in omejevanje stalnega naseljevanja zidanic. Ukrajina je zvezo NATO zaprosila za človekoljubno pomoč pri zagotavljanju opreme za odstranjevanje min, so danes poročili iz Severnoatlantskega zavezništva. Kijev je v obrazložitvi zapisal, da potrebuje pomoč pri odpravljanju posledic ruske invazije, ki prizadanejo zlasti civilno prebivalstvo. Evropska unija je za pomoč prebivalcem Kolumbije po potresu sprostila 2 milijona evrov za najbolj prizadeta območja, je danes poročila predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Kot je dodala, bo 27-erica pomagala Kolumbiji kjerkoli bo mogoče. Pomoč bodo prilagodili potrebam na terenu. Pretežno jasno bo s temperaturami od 28 do 32, na Goriškem in v Istri do 36 stopinj. Jasno z dokaj svežimi jutri bo tudi v prihodnjih dneh. Velika toplotna obremenitev bo ves čas na Primorskem, drugod bo vročina nekoliko popustila.
1: Sledijo pa še podatki o prometu. Vipavska hitra cesta je znova prevozna med Vipavo in Ajdovščino proti Vrtojbi. Na južni ljubljanski obvoznici je zaradi pokvarjenega tovornega vozila pred priključkom Ljubljana jug proti Malencam oviran promet. Zastoji so na Štajerski avtocesti med priključkom Domžale in razcepom Zadobrova proti Ljubljani in med priključkom Dramlje ter predorom Pletovarje proti Mariboru. Tam se pot podaljša za približno 15 minut. Na primorski avtocesti so zastoji med počivališčem Ravbar Komanda in Postojno proti Kopru. Na gorenski avtocesti so zastoji pred predorom Karavanke proti Avstriji. Predor občasno zapirajo zaradi mejne kontrole na avstrijski strani. Zastoji pa so tudi na cestah Šmarje Koper, Lucija Strunjan in Lesce Bled v obe smeri.

0: 78.
1: Točno to in tabu. 12. avgust je na koledarju, nocoj bo na nebu nad dobršnim delom Evrope viden popolni sončni mrk. Luna bo za nekaj minut zakrila sonce, najbolj spektakularen pogled nanj pa bodo imeli v delu Španije, na Portugalskem, Islandiji in Grenlandiji. Posebnost tokratnega mrka je tudi ura. Zgodil se bo tik pred sončnim zahodom, zato bo sonce že zelo nizko nad obzorjem. Pri nas bo mrk viden le deloma, toda zakaj bo kljub temu poseben in kako ga lahko varno opazujemo, pa več v prihodnjih minutah Maja Rate.
2: Nocoj bo nebo nad Evropo ponudilo predstavo, o kateri astronomi govorijo že mesece. Luna bo stopila med Zemljo in Sonce in to na ravno pravšnji razdalji, da bo popolnoma zakrila Sonce. Ta ozek pas se bo nocoj raztezal čez Arktični ocean, Grenlandijo, Islandijo, Severno Španijo in manjši del Portugalske. Drugod po Evropi, torej tudi pri nas, pa bo mrk delni, pojasnjuje astrofizik Tomaš Cviter.
3: Popolni mrk pomeni, da dejansko Sonce popolnoma skrije Luna, vidite tisto korono okrog, vidite zvezde, pravzaprav kljub temu, da je drugače seveda še dan. Koliko časa bo trajala, je odvisno, kje ste, se pravi v Španiji tam nekje minuto 50, minuto 40 sekund. Pri nas žal ne bo videti popolnega mrka, bo pa videti kar dober deln mrka, ne? Kar dober pomeni, da bo tam nekje je okrog 80, 83, kakšen odstotek več ali manj, odvisno od kraja, sončevega primera prikritega z Luno.
2: Mrk se bo pri nas začel malo pred pol osmo zvečer, največjo stopnjo zakritosti pa bo dosegal okoli 10 do 15 minut čez 20 uro. Pri čemer je, opozarja Cviter, nujno paziti na primerno opremo za opazovanje. Tudi med delnim mrkom lahko namreč neposreden pogled v sonce povzroči trajne poškodbe vida.
3: Sonce je res svetlo in res nevarno za naše oči. In zaradi tega je treba imeti ta očala za opazovanje mrka, to so taka s posebno srebrno folijo, skozi katero potem vidite pravzaprav lepo. Sonce vendar je primerno temno. Nikakor ne uporabljajte kakršnih koli zatemnenih stekel ali česa podobnega, kajti na pogled so ta stekla sicer temna, v resnici pa prepuščajo toplotne žarke in sonce vam bo še zmeri dobesedno smarlo vašo mreženco in to so nepopravljive težave.
2: Če očal nimate, še tale ideja za opazovanje, vzemite večji kos tršega papirja in van s čim tanjšo buciko ustvarite čim manjšo luknjo. Papir postavite navpično proti soncu. Če slab meter za njim pridržite drugo, belo polo papirja, se bo na njej lepo izrisala slika mrka. No, letošnji mrk pa bo posebej zanimiv zaradi svojega poteka. Na Islandiji bo popolna faza na nekaterih območjih trajala več kot 2 minuti. V Španiji pa bo mrk nastopil v času zahajanja sonca, kar obeta posebno dramatične prizore. Zaradi dogodka v Španiji in na Islandiji pričakujejo množice obiskovalcev. Tomaš Cviter se spominja svoje izkušnje popolnega mrka nad našimi kraji leta 1999, ko se je iz Madžarske javljal tudi v program Vala 202.
3: Takrat morate uživati, takrat ni časa ne spraševati, ne pogovarjati se, nič takega, takrat enostavno pijete to izkušnjo. In izkušnja je izjemna, nenadoma rata pravzaprav temno, vidite tam nekje na obzorju še to svetlobo, dejansko živali odgovorijo, ptiči se spravljajo spat, hladen veter zapiha.
2: Za astronome pa popolni sončni mrki niso le spektakel, temveč redka raziskovalna priložnost. Ko Luna zakrije bleščečo sončevo površino, postane vidna njegova šibka zunanja atmosfera oziroma korona. Njeno obliko določajo magnetna polja, ki usmerjajo plazmo in vplivajo tudi na pojave, kot so na primer izbruhi ali pa sončev veter.
3: V 19. stoletju so recimo ravno na ta način odkrili na primer element helija, ne, ki je bil pravzaprav do takrat nepoznan, ne, ravno preko opazovan korone in podobno. Ne.
2: Letošnji mrk je še posebej zanimiv, saj bodo raziskovalci z novimi kamerami in spektrometri poskušali bolje razumeti magnetno strukturo korone in drobne energijske pojave, ki bi lahko pomagali pojasniti, zakaj ima korona več kot milijon stopinj, ob čemer pa je sončeva površina precej hladnejša. Opazovanje mrkov ima sicer dolgo zgodovino. Že starodavni astronomi so skrbno beležili, kdaj se Sonce in Luna nenavadno skrijeta. Iz ponavljajočih se vzorcev pa so sčasoma razvili načine za napovedovanje teh dogodkov.
3: Namreč v Babilonu so imeli, rečemo, dolgo časa tradicijo zapisovanja vsega mogočega. Poslušalci se bodo spomnili klinopisnih tablic, ki jih najdete v vseh večjih svetovnih muzejih. In v teh tablicah je seveda zapisanega marsikaj, kaj je v glavnem take bolj tuzemeljske stvari, kdo je komu kaj dolžan, pa kdo je lastnik česa, pa podobno, ampak med temi stvarmi imate tudi zabeležke o astronomskih pojavih, a ne? In na osnovi tega se pravi relativno dolge zgodbe, ki gre morda celo 2000 let pred našim štetjem nazaj, so tam nekje okrog leta 300, 400, 200 pred našim štetjem razvozlali pravzaprav, da enemu mrku kdaj sledi na pravzaprav naslednji mrk in to je ta tako zvana perioda Sarosa, 18 let, 10 dni in 8 ur. To so dejansko pogruntali, a ne? In ko so to pogruntali, a ne? Je dejansko jim omogočali, da so na ta način bodoče mrke lahko napovedovali. Ne?
2: Mrki pa so sodobnim zgodovinarjem večkrat pomagali tudi pri časovnem umeščanju dogodkov v zgodovini.
3: Naprimer, na Kitajskem, kitajske dinastije so štele svoja leta po letu vladarja, kot bi verjetno tudi danes kakšen vladar to rad imel, a ne? In seveda človek nikoli ne ve, kdaj ta vladar tako ali drugače ni predal naslednemu žezla, a ne? Zdaj pa veste, a ne? Zaradi tega, ker v 12. letu Tomaževega vladanja se je zgodilo in to in to, a ne? Tako da na ta način lahko absolutno stvari umestite.
2: Z razvojem natančne astronomije so napovedi postale izjemno natančne, danes lahko na primer izračunamo ne le datum, ampak tudi čas in območje, kje bo Luna prekrila Sonce.
3: Za vsa leta od 2000 pred našim štetjem do 3000 pod našim štetju imate mrke lepo na nasini strani Freda Espenaka lepo naštete in če koga mogoče zanima, v teh 5000 letih se bo nabralo 11898 mrkov, od tega 4200 delnih, tako kot bo recimo tudi Slovenija zdaj videti zvečer, pa potem slabi 4000 obročastih, okrog 3000 popolnih in nekih 570 takih, ki se spreminjajo med popolnim in med obročastim mrkom.
2: In če nocojšnjega prizora zaradi oblakov ali nizkega obzorja ne bomo ujeli, ne bo treba čakati predolgo, naslednji sončni mrk viden iz Slovenije bo 2. avgusta prihodnje leto, prav tako delni, ob čemer pa bodo v popolnem spet uživali prebivalci na jugu Španije oziroma pri Gibraltarju. No, za še večje predstave pri nas pa bo treba počakati še nekoliko dlje.
3: 3. septembra 2081 bo en popolni mrk iz Slovenije videti in že takoj naslednje leto 27. februarja 2082 obročasti. Tako da, mlajši poslušalci, pozor, a ne, živite do leta 75, 81 in 82 in boste imeli kaj videti, tudi če se ne boste odpravili na pot.
2: In še to, po Sloveniji nocoj organizirajo kar nekaj javnih opazovanj. V Šmartno na Pohorju ob 19. vabi astronomsko društvo Orion, v Murski Soboti ob opazovanju pripravljajo tudi predavanje o gneči satelitov na nebu, v Javorju na Črno pa astronomsko društvo Polaris ob 19. vabi na predavanje in multimedijsko instalacijo ter opazovanje nočnega neba. Ne pozabite, nocoj, le malo pozneje, bodo vidni tudi Perzeidi. 28. avgusta pa na nebu nad Slovenijo sledi še en zanimiv pojav, takrat bomo lahko opazovali tudi lep, delni lunin mrk.
1: Maja Ratej in Ajda Kus sta zbrali informacije pred nocojšnjim sončnim mrkom. Še enkrat omenimo, da je neposredno gledanje v sonce nevarno in lahko povzroči resne in trajne poškodbe vida. Imejte torej zaščitna očala. Iz številnih evropskih držav, Španije, Francije, Belgije poročajo, da so bila ta razgrabljena.

Ameriški rocker Richard Marx in Should Have Known Better iz leta 1987. Le kako bi bilo, če bi že takrat vedeli, kar vemo danes in kako bi drugače živeli, ali pač prav nič ne. Kakorkoli, prijetno nadaljevanje perzeidnega 12. avgusta vam privoščiva Jernej Vene z muziko, jaz sem Nataša Štefe in ne pozabite, tako danes kot jutri bo sonce nad oblaki. Srečno!

0: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveža piščančja nabodala na bodalca z Lidl Plus 3,49 €. Sveži čevapčiči 24% ceneje in sladoled Planica z Lidl Plus 44% ceneje. Lidl. Splača se.
1: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.

Dober dan. The Avalanches smo slišali za uvod avstralsko elektrozasedbo s komaj nekaj dni starim singlom z večnim vprašanjem, ali kdo ve, kako zaceliti strto srce. Verjetno ne. Če imate odgovor, nam ga le sporočite, do takrat pa ližemo rane z univerzalnim zdravilom, ki nam ga predpisuje dr. Močnik.

Z vami laufamo samo naprej, nikoli nazaj in to vse do pol štirih. Ta mladi gamsi, Borja, Gašper, Maci in Katja.

0: Blast from the past 2008, Murat in Joes in Maja in časi, ko si, če si želel biti uspešen reper, mogel nekaj dejansko povedati. Mi bomo tudi skušali nekaj smiselnega povedati v nadaljevanju programa s Tomažem o Evropskem prvenstvu v atletiki, ki danes poteka že tretji dan. Tomaž Langerholc je v drugem največjem mestu v Združenem kraljestvu, mestu, ki ima polovico toliko prebivalcev kot celotna Slovenija in ki je trgovsko še vedno eno najpomembnejših območij v Angliji. Njegovi prebivalci se imenujejo Brummies, to je Birmingham in Brummies so danes še posebej euforični. Tomaž Langerholc, ampak kakor si nam namignil, ne zaradi atletike.
1: Ja, lep pozdrav iz Aleksander stadiona, ki znova ni poln, ampak res je, kot si dejala, danes v Birminghamu vsi govorijo zgolj in samo o nogometu. Zvečer ob 21. uri bo namreč v Salzburgu super pokal finale zmagovalcev minule sezone. Klubski prvak Lige prvakov Paris Saint-Germain bo igral proti prvaku Evropske lige Aston Villa. In že dopoldan, ko sem odhajal na stadion, smo lahko po mestu videli navijače v dresih Aston Villa. Tudi naš šofer je začel govoriti, da je večer najbolj pomemben. In potem, ko smo tudi tu na stadionu srečali nekatere med njimi in jih malo pobarali, kaj si mislijo, in ko so mi na takoj postavili nasprotno vprašanje in dejali, kaj mislim, kdo bo zmagal, in sem jaz seveda dejal Paris Saint-Germain zaradi vseh zvezdnikov, no in sem jih hitro dobil, ne dobesedno po buči, ampak dejali so, ne, danes bo Aston Villa zmagala iz preprostega razloga. Paris Saint-Germain ima v svojih vrstah preveč nogometašev, ki so igrali na svetovnem prvenstvu in še niso v tistem pravem tekmovalnem ritmu, Aston Villa pa se je pripravljala na to. In še zanimiv podatek, praktično vsi pubi tu v okolici Villa Parka, kjer je stadion Aston Villa, so že rezervirani. Najbolj znameniti The Brass House, moraš plačati tudi vstopnico danes, da boš prišel skupno gledati tekmo. Tako da res v Birminghamu danes vse živi za to tekmo.
0: Si tudi ti že rezerviral svoj stolček?
1: Priznam, da ne, kaj ti... Stvar je zelo preprosta, namreč pričakoval sem kot človek, ki je prišel v Birmingham pokrivati atletiko, da bi se lahko v večeru zgodil kakšen slovenski nastop, pa žal temu ni tako, tako da mi zdaj samo še z nestrpnostjo čakamo nastop Matica Ijana Gučka, to bo povsem zadnja disciplina današnjega tekmovalnega dopoldneva, namreč Matic Ijan Guček odkrito napada uvrstitev veliki finale, zanimivo, z njim mesto v sedmi stezi, Matic Ijan Guček ima osmo, bo ta tekel Karsten Warholm, Norvežan, ki ima svetovni rekord iz Tokija 45-94, tudi letos je najhitrejši 46-61, tako da bo imel kar lepo primerjavo Matic Ijan Guček, kajti gre pričakovati Warholm, vemo, zelo silovito krene, čeprav morda danes za polfinale še ne bo tako, ampak če bo krenil, potem bi morda se lahko nekako priključil Warholmu, mu dihal za ovratnik, če bo dovolj energije in videli bomo. Je pa danes že prvi slovenski nastop za nami, mlada Lina Hribar, debitantka, je v teku na 200 metrov izpadla, dosegla je 20. rezultat med 22. atletinjami s časom 23.74. Jasno, mi pa, ko smo še pri atletiki, moram še enkrat se vrniti na sinočno dogajanje. Pravi šok v slovenski reprezentanci je izpad Tine Šutej, ki je v Birmingham prišla po 10. zaporedno medaljo z velikih tekmovanj v zadnjih 8 letih, ampak včeraj, kot je sama dejala, se prav nič ni poklopilo, vse, kar je možno, je šlo narobe.
0: Tomaž, kaj pa sicer mesto, kako ga doživljaš, kakšno je vzdušje v njem, ljudje prijazni?
1: Zelo, zelo prijazni, vsak ti želi pomagati. Je pa tu seveda multikulturno mesto, tu je veliko tudi prebivalcev iz drugih držav, denimo včeraj mi je sobo v hotelu pospravljala Romunka iz Bukarešte, ki je dejala, da se je najprej preselila z družino v London, pa je bil London predrag in so se potem preselili v drugo največje mesto, v Birmingham, kjer pa je, pravi, vse skupaj vendarle lažje in cenejše.
0: Torej, veliko priložnosti za nova prijateljstva in poznanstva. Tomaž, najlepša hvala za to iskrico. Te poslušamo v dnevno informativnih oddajah. Lepo se imej.
1: Hvala, srečno.

0: na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
1: Novice.
2: V kmetijstvu vidne hude posledice suše. V Izoli na kopališčih prisotna bakterija E. coli.
1: Ura je 13 in 30 minut.
2: Lepo pozdravljeni, to popoldne sem z vami Tomaž Polak. Dolgotrajna suša v kombinaciji z visokimi temperaturami bo terjala visok davek v kmetijski proizvodnji po vsej državi. Izpad pridelka na žitih je od 30 do 50 odstotkov, od kosa, trave, marsikje ni. Na prodnatih tleh se je koruza posušila na od 80 do 90 odstotkih.

0: Kmetijsko ministrstvo v teh razmerah pomaga z intervencijskimi ukrepi za blažitev posledic suše in preventivnimi dolgoročnimi ukrepi, Jernej Kadrolec.
1: Zaradi suše je kmetijsko ministrstvo pohitrilo postopek izplačil, ki jih kmetje čakajo sicer še za lansko pozebo in sušo. Ta pomoč v višini 8,5 milijona evrov se bo začela izplačevati v tem mesecu. Možnost pohitritve izplačil, ki jo podpira minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj, je razdelitev na dva dela.
2: Na akontacijo in potem tudi poračun, ko je konkretna vrednost za prejšnje leto objavljena.
1: Slovenija je že napovedala, da bo zaprosila za sredstva iz Evropske kmetijske rezerve za vse letošnje ujme. Kmetijsko ministrstvo nadaljuje tudi s sofinanciranjem kmetijskih zavarovanj in vlaganji v druge dolgoročne preventivne ukrepe prilagajanja na podnebne spremembe, kot so protitočne mreže, oroševanje in predvsem v namakanje. Proračunskih sredstev za namakanje je precej, kar polovica pa celo ostaja neporabljenih.
0: Ukrajinska vojska je minulo noč z več sto droni napadla cilje v Rusiji. V regiji Krasnodar na jugu države sta bila ubita dva človeka, več je ranjenih. O še eni smrtni žrtvi poročajo z polotoka Krim. Tarča napadov ruskih sil je bila znova tudi Ukrajina. Po mestu Herson sta bila ubita najmanj dva človeka. Ruski predsednik Vladimir Putin je ob tem odzivu na možnost prodaje tovora zaseženih ladij, ki naj bi bile del ruske flote v senci, zagrozil, da bi tudi Moskva lahko zasegla ladje, ki pripadajo Evropi. Severna Koreja je zjutraj po lokalnem času izstrelila balistično raketo proti vodam ob vzhodni obali Korejskega polotoka. Po približno 700 kilometrih je padla v Japonsko morje. Analitiki domnevajo, da je šlo za preizkus hipersonične rakete. Gre za drugo izstrelitev rakete v manj kot tednu dni, le nekaj dni pred velikimi skupnimi vojaškimi vajami Južne Koreje in Združenih držav Amerike. Južna Koreja in Japonska sta izstrelitev obsodili, Združene države pa ne zaznavajo neposredne grožnje na območju. Od vrnitve talibanov na oblast v Afganistanu pred skoraj 5 leti je bilo približno 2,4 milijona deklet prikrajšanih za srednješolsko izobrazbo. Kot so še sporočili iz UNESCO, bi se število do leta 2030 lahko povzpelo skoraj do 4 milijonov. Ob tem so poudarili, da je Afganistan edina država na svetu, kjer je dekletom in ženskam uradno prepovedano šolanje na srednjih šolah in univerzah. Rezultati analiz kopalnih voda, ki jih v sklopu rednega monitoringa upravlja Agencija za okolje, so včeraj pokazali preseganje smernih vrednosti za bakterijo E. coli na 2 odozemnih mestih v Izoli, in sicer na naravnem kopališču Delfin in na kopalnem območju Svetilnika. Kopanje je odsvetovano, vendar to številnih kopalcev ni ustavilo. Mateja Brežan.
3: E. coli je indikatorska bakterija, ki nam pove, da je v vodi prisotno fekalno onesnaženje, je pojasnila Bonja Miljavac z Nacionalnega inštituta za javno zdravje.
4: Če je voda fekalno onesnažena, pa lahko pričakujemo tudi druge povzročitelje, predvsem črevesnih nalezljivih bolezni. Tako da so posledice prebavne težave, ki se lahko kažejo kot bruhanje, driska, povišana telesna temperatura, dehidracija.
3: Upravitelja sta o tem takoj obvestila kopalce in obesila informativne table. Na Svetilniku je označbe postavila komunala Izola, a tamkajšnji kopalci si to dopoldne zaradi tega niso delali preglavic. Vzrok za tako onesnaženje za zdaj še ni znan, ga pa iščejo, še poudarja Bonja Miljavac.
0: Pretežno jasno bo s temperaturami od 28 do 32, na Primorskem do 36 stopinj. Podobno bo tudi jutri. Jutranje temperature bodo od 10 do 16, na Primorskem do 20, čez dan okoli 30, na Primorskem do 35 stopinj Celzija. Opozorilo, danes in jutri bo na Primorskem še velika toplotna obremenitev. Prav tako na delu tega območja velja zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja.
5: Še podatki o prometu. Zastoj je na Štajerski avtocesti med izvozom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru. Čas vožnje se podaljša za približno 20 minut. Promet je oviran na vzhodni ljubljanski obvoznici pred pokritim vkopom Strmec proti Malencam, na Dolenski avtocesti pred priključkom Ivančna Gorica proti Novem mestu in na Primorski avtocesti pred predorom Kastelec proti Ljubljani.
6: Prihaja

The time is now, ja, točno zdaj. Pozor, to je prometna informacija in to nujna. Zaradi prometne nesreče je promet oviran na primorski avtocesti med priključkom Sežana vzhod in predorom Tabor proti Fernetičem. Srečno vsem, v nadaljevanju pri nas pobrskamo po arhivu nedeljskih gostov in slišimo legendarnega Marka Breclja, v radiovednih o tem, zakaj imamo zimo in poletje, če je sonce skozi enako močno, DJ Borka pa nam poleg izbrane opreme servira še svoj poletni hit, vse ostalo pa sproti. 13.45 je na valu 202.

0: Arhiv Vala 202 skriva bogato zbirko oddaj, reportaž in intervjujev. Še posebej dolg je seznam nedeljskih gostov in gosti, ki so se do zdaj ob nedeljah zvrstili na Valu 202. In poletje je primeren čas, da si za poslušanje privoščite tudi kaj takega. Med drugim je nedeljski gost bil legendarni glasbenik in ješko nagrajenec Marko Brecelj. Mladinski animator, performer, politični aktivist in mehki terorist, kakor si je pravil, je umrl 4. februarja 2022. 2 leti pred tem pa je našega Damjana Zorca povabil v prostore Koprskega društva prijateljev zmirnega napredka. Nastal je pogovor, ki ga je vredno poslušati večkrat. Danes ga lahko spet najdete v podcastu Nedeljski gost. Legendarni Marko Brecelj je bil marsikomu mlademu tudi vzornik, čeprav tega ni želel.
1: Ne želim idolatrijskega sistema in hočem biti na vrhu piramide enega ili idolatrijskega sistema. Jaz sem rejše pomemben člen mreže. Mreže ljudi, ki si prizadevamo, da bi nastale možnosti za trajnostni jutri, se pravi za tak jutri, ki mu bo sledil tudi pojutrišnik. A to, kar pa sedaj se dogaja, in je v zvezi z razlogom, zakaj sem malokrat povabljen na medije, bom rekel, srednjetočnega kova, val 202. Sedanji položaj pa je, da gremo v nikamor, vodijo nas izvoljenci množic, temelj te smeri pa je višanje bruto družbenega proizvoda in smo tam. Pika.
0: Gremo v nikamor je leta 2020, ko je bil nedeljski gost rekel Marko Brecelj. Poslušajte v celoti na RTV 365 oziroma kjerkoli poslušate podcaste. Zdaj pa še ena njegova parada. Taki časi so.

0: Točno dve je in v naslednjih minutah sledi rubrika, v kateri člani glasbenega uredništva Vala 202 delijo zgodbe svojih poletnih hitov. Tokrat skladbo, ki ga spomni na poletje, predstavlja tisti, čigar glasbeni izbor uživate že dobro uro, to je naš Borja Močnik. Soavtor oddaje Proti jetru, spet ta dež, sooblikovalec letošnje hip-hop edicije Festivala 202, priznani DJ in član zasedbe Jimmy Barka Experience. Za tokratni poletni izbor je pobrskal po svežih godbah.
1: Živjo, za svoj poletni hit sem izbral komad, ki je ob izidu leta 2018 res izstopal iz takrat izjemno živahne londonske scene novega džeza, potem pa zaznamoval marsikateri nišni poletni festival. Komad, ki je nekako naključno ali pa vsaj presenetljivo postal mala plesna himna, ki smo jo DJ-ji zaradi hvaležnega tempa vključevali v svoje, tudi bolj elektronske sete. Komad, za katerega so te po koncu nastopa vedno spraševali, kaj je to. To je Rye Lane Shuffle bobnarja Mosesa Boyda s svojim posebnim šaflom ritma, ki vleče na broken beat, pa to ni zares, in udarno pihalno sekcijo. Posnetek pa izpostavljam kot nalašč sedaj, ko se Boyd ravno te dni vrača po nekoliko daljšem založniškem zatišju, v kratkem namreč pripravlja svoj nov album. Rye Lane Shuffle mi ne zbuja tiste posebne poletne nostalgije, zato pa je eden tistih, ki jih poleti lahko zavrtimo res velikokrat.

Orija Močnik in Rylane Shuffle, poletni plesni ritmi so to na Valu 202 in poletni hiti naših glasbenih urednikov. Prihodnji teden svojo skladbo, ki ga spomni na poletje, predstavlja Andi Koglot. Mi pa zdaj nadaljujemo z izborom Borke. Boss sledi, ampak ne Bruce, Erik.

Dobro ga suka, Borja. Prej smo govorili, kako muzika zdravi in celi rane, no po mnenju blaznega oranžnega avtokrata, ki vodi Ameriko, pa je glasba grožnja ameriški nacionalni varnosti. Konkretneje so to trobente, pozavne in tube. Brez hecov. Administracija Donalda Trumpa je predlagala 25-odstotne carine na uvoz trobil. Večina njih je izdelana iz bakra in cinka, zato jih je ameriška vlada uvrstila v isto kategorijo kot gasilne aparate, sefe, električne kable, priklopnike za cisterne. Trumpove sluge pravijo, da bi zanašanje na uvožene kovine lahko zmanjšalo povpraševanje po materialih ameriške izdelave, zaradi česar bi imele ZDA v primeru izrednih razmer manjšo domačo proizvodnjo. Glasbeniki so seveda ogorčeni, opozarjajo, da je njihov delež pri porabi kovin zanemarljiv in da bodo carine predvsem podražile inštrumente za mlade glasbenike, ki pa itak že velikokrat nimajo niti za nakup svoje trobente. Za občutek rok izdelan v Ameriki lahko stane $5,000, primerljiv kitajski pa okoli 600. Trobenta torej predstavlja grožnjo nacionalni varnosti. Oziroma z drugimi besedami, trobenta predstavlja grožnjo Trumpovi diktaturi, ker je ključ proti svobodi. Tako da pihajte, igrajte, plešite. Dan danes je to, da se veselimo radikalno dejanje v sistemu, ki hoče iz nas izsesati vso voljo do življenja.

0: Sem Janja Garnbret, ko se borim s steno, sem v svojem svetu, a največ mi pomeni, ko slišim svoje navijače. Zato se mi pridružite v Kopru in glasno navijajte zame in za vse slovenske plezalce.
1: Svetovna serija Koper 2026, 4. in 5. september. Pridruži se!
2: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.

0: 44. festival Radovljica 2026.
1: Letos med 8. in 25. avgustom na 10 koncertih svetovno znanimi solisti in repertoarjem od Richarda Levja Srčnega do komorne glasbe Johannesa Brahmsa.
0: Več informacij na festival-radovljica.si. Ausstellung Laibach Kunst. Kontrola, integracija, evidenca, forma, evolucija, reprodukcija.
2: Do 4. septembra z zaključnim koncertom Laibach mikujemo bodočnost. Magazin Grando, Portorož. Več na auditori.si.
3: Kopijanova.si.
4: Vse za šolo v paketu.
5: Po seznamu vaše šole.
3: Kopijanova.si.
4: Že 30 let.
6: Novice.
7: Mednarodna agencija za energijo pričakuje nadaljne zmanjšanje povpraševanja po nafti. Nova obtožnica zoper Dušana Smodeja.
6: Ura je 14 in 30 minut.
7: Lepo pozdravljeni. Iran zanika kakršenkoli dogovor o premirju z Združenimi državami v okviru začasnega dogovora iz junija. Kot navajajo viri iz Teherana, ni nikakršnega premirja, ki bi ga lahko sploh podaljšali. Prav tako pa Združenim državam očitajo, da so 48 ur po sklenitvi začasnega dogovora tega kršile in nato pozneje od njega odstopile. Ko če sporočajo iz Irana, prek medijatorjev preverjajo možnosti zavrnitev Združenih držav k dogovoru, a napredka pri tem ni. Mednarodna agencija za energijo je ocenila, da se bo svetovno povpraševanje po nafti letos močno zmanjšalo. Med razlogi je navedla omejevanje prometa skozi Hormuško ožino in visoke cene tekočega zlata. Agencija pričakuje, da bo dnevno povpraševanje manjše za 1,6 milijona 159 litrskih sočkov. Kar zadeva svetovno ponudbo, IEA za letos pričakuje, da se bo povprečju zmanjšala za 4,3 milijona sočkov na dan, preden si bo prihodnje leto pomogla. Izrael je privolil v podaljšanje 2 misij Evropske unije na palestinskih ozemljih do konca junija prihodnje leto, je sporočila Evropska komisija. Gre za civilni misiji, v okviru katerih pomagajo pri nadzoru mejnega prehoda Rafa med Gazo in Egiptom ter pri usposabljanju palestinskih policistov. Misija za zdaj deluje samo na Zahodnem bregu, ker je v Gazi palestinska policija pod nadzorom islamističnega gibanja Hamas. Novela zakona o tujcih, ki je ta hip v javni obravnavi, predvideva ukinitev brezplačne udeležbe tujcev na tečajih slovenščine oziroma okleščeno financiranje tečajev, ukinili bi tudi prvo brezplačno opravljanje izpita iz slovenščine. V Konfederaciji sindikatov 90 Slovenije so kritični do sprememb, čež da država po eni strani pospešuje zaposlovanje tujcev, po drugi pa zmanjšuje dostop do orodja njihove integracije. Predsednik Konfederacije sindikatov 90 Damjan Wolf.
8: Če slovensko gospodarstvo potrebuje tuje delavce, potem jim more Slovenija in s tem tudi delodajalci ne ponuditi zgolj delovnega dovoljenja, postelja in delovnega mesta, ampak jim more zagotoviti tudi možnosti in pogoje za dostojno življenje, delodajalec pa more prevzeti polno odgovornost za varno in kakovostno vključitev v delovni proces.
7: V slovenski filantropiji pa poudarjajo, da bi z omejitvijo dostopnosti obstajala nevarnost, da si najranljivejši tečajev ne bi mogli privoščiti. Ljubljansko okrajno sodišče je odredilo vročitev obtožnega predloga zoper Dušana Smodeja zaradi 2 kaznivih dejanj goljufije.

0: določa časnik delo. Gre za domnevno oškodovanje javnih sredstev. Mestna občina Ljubljana je tako za enega od Smodejevih projektov zahtevala vrnitev 4000 evrov iz sofinanciranja, vendar Smodej pošte ni prevzel. Proti Smodeju sicer v zvezi z afero Fotopap teče ločen postopek na okrožnem sodišču zaradi obtožb kaznivih dejanj spolnega nasilja, omogočanja uživanja prepovedanih drog in povzročitve telesnih poškodb. Pretežno jasno bo s temperaturami od 28 do 32, na Primorskem do 36 stopinj. Podobno bo tudi jutri, jutranje temperature bodo od 10 do 16, na Primorskem do 20, čez dan okoli 30, na Primorskem do 35 stopinj Celzija. Še opozorilo, danes in jutri bo na Primorskem še velika toplotna obremenitev. Prav tako na delu tega območja velja zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja.
1: Še podatki o prometu. Promet je zaradi prometne nesreče oviran na primorski avtocesti med priključkom Sežana vzhod in predorom Tabor proti Frenetičem. Promet je oviran tudi pred predorom Kastelec proti Ljubljani, na dolenski avtocesti pred priključkom Ivančna Gorica proti Novemu mestu, med priključkom Grosuplje vzhod in priključkom Višnja Gora proti Novemu mestu. Na Štajerski avtocesti pa je med izvozom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru zastoj, čas vožnje se podaljša za približno 20 minut, zastoj je tudi na regionalni cesti Lesce-Bled.
2: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobil.

0: svemirko in 34,5 in prav toliko stopinj zdaj zunaj. Upam, da ne tudi notri pri vas doma ali pa v službi ali kjerkoli ste se že odločili izbrati prav nas za svojo družbo. Zdaj bomo prisluhnili radiovednim, v katerih se Ajda Kus sprašuje, kako to, da je sredi poletja zunaj tudi več kot 40 stopinj Celzija, po zimi pa krepko pod lediščem, čeprav nas sonce ves čas enako greje.
1: Kdo je pa izum žarnice?
2: Ko se ti utrne vprašanje, so tu...
1: A to pa znamo.
2: Radovedne štiri.
3: Veš, kakšno zanimivo radiovedno vprašanje grem raziskovat danes?
2: Radiovedni. Na valu 202.
3: Pozdravljeni radiovedni. Tokrat nas je k raziskovanju spodbudila moja soimenjakinja Ajda. Zanima jo, zakaj je poleti topleje, po zimi pa hladneje, če pa nas sonce ves čas enako greje. In res je v teh dneh, ko nam je vroče že v oblačilih s kratkimi rokavi, kar težko predstavljati, da sonce poleti oddaja enako količino energije kot po zimi, ko smo premraženi tudi v najdebelejši bundi. Kako je to mogoče, nam bo pomagal razložiti izkušeni meteorolog Agencije Republike Slovenije za okolje, Brane Gregorčič.
4: Sonce res ves čas enako sije in pošilja svojo energijo v vesolje, Zemlja pa jo prestreza, recimo, če se osredotočimo na planet Zemljo.
3: Od tega, koliko energije Sonca prestreže naš planet, pa je odvisno, koliko se segrejejo tla in ozračje.
4: Ozračje se segreva od tal, tla pa se bolj segrevajo, če je upadni kot sončnih žarkov čim bolj navpičen. Takrat največja količina energije upade na prestrezno površino. Če sonce sije poševno, potem je prestrezna površina večja in se količina energije na enoto površine seveda precej zmanjša.
3: Da bi razumeli, kaj vpliva na kot, pod katerim določen del Zemlje, na primer Slovenija, sprejme sončne žarke, na hitro ponovimo. Zemlja se vrti okoli svoje osi. Da se zavrti za 360 stopinj, potrebuje 24 ur. In to vrtenje povzroča, da imamo dan in noč. Tista polovica Zemlje, ki je obrnjena proti soncu, ima dan, druga pa ima v tem času noč. Hkrati pa Zemlja kroži še okoli sonca. Za eno pot okoli sonca potrebuje 365 dni in 6 ur, torej dobro leto. V tem času pa se torej 365-krat zavrti okoli svoje osi. In ta os je glede na ravnino, po kateri Zemlja kroži okoli Sonca, nagnjena za 23 stopinj in pol. Ta nagib povzroča, da imamo letne čase, oziroma da je polovico leta proti Soncu nagnjena severna polobla, drugo polovico pa južna. Slovenija recimo leži na severni polobli in ko je pri nas poletje, imajo na južni polobli, recimo v Avstraliji, zimo.
4: Poletje sonce veliko višje nad obzorjem in je pot sončnih žarkov bolj direktna in bolj skoraj pravokotna, čeprav seveda v naših geografskih širinah ni povsem pravokotna. Potem bi bilo sonce v zenitu, ampak vemo, da v zenitu je zgolj do severnega povratnika oziroma navadi v tropskem pasu. No, ampak po zimi, ko se pa sonce navidezno pomakne precej nizko nad južno obzorje, se pravi, sije bolj na južno poloblo, imajo tam poletje, mi pa zimo. In že ti letni časi so dejansko posledica sprememb naklona sončnih žarkov, ki jih Zemlja pač prestreza. Tako da to je glavni faktor, zakaj po zimi hladneje, ker je naklonski kot sončnih žarkov precej poševen in recimo dobimo na kvadratni meter ravne površine morda okoli 400 vatov na kvadratni meter energije, dočim poleti jo pa dobimo okoli 1000 vatov. Potem se pa seveda vzpostavi neko sevalno ravnovesje, ki pa ni odvisno samo od sončnega sevanja, ampak tudi od količine oblačnosti, od zračne mase, ki je nad nami, ki je lahko bodisi bolj suha, topla ali pa bolj hladna, vlažna in vsi ti faktori potem seveda skupaj pa dajo tisti občutek, kakšno recimo je, ali je toplo, ali je vroče, ali je hladno,
3: Tako je na zmernih geografskih širinah, torej med tropskim pasom in polarnima območjema, pojasnjuje Brane Gregorčič.
4: Dočim v tropskem pasu je pa tako, da je sonce vedno zelo visoko na nebu. Tam imajo pa bolj deževne in suhe dobe. Ne? Ko je sonce najbolj navpično, je to ponavadi korelirano z deževno dobo, ko se pa odmakne malo bolj proti severu ali proti jugu, je pa nekoliko bolj sušno obdobje. Tako da v tropskem pasu je tako, potem pa imamo tudi ponekod monsunska podnebja, to pomeni, ko sonce močno se greje, recimo azijsko celino, ki je ogromna, potem se zaradi segrevanja zrak nad celino dviga in prihaja na njegovo mesto zrak iz nadmorske površine, ta je pa bolj vlažen in če se mora dvigati ob gorah, recimo ob južnih pobočjih Himalaje, potem imajo tam monsunsko deževje, ki lahko traja tudi več tednov ali celo več mesecev.
3: Še nekoliko drugače pa je na polarnih območjih.
4: Se pravi območja nad severnim tečajnikom, ki so nekoliko naseljena, kajti nad južnim tečajnikom pravzaprav ni poselitve oziroma so samo neke raziskovalne bolj postaje na Antarktiki. Ne? No, ampak recimo na severu Skandinavije pa je dejstvo, da se pravi nad severnim tečajnikom pa poleti sonce dejansko ne zaide. Ne? Bolj, ko gremo pod severu, daljše je obdobje merjeno v dneh, ko sonce ne gre pod obzorje. Seveda se vrti okoli obzorja in se dviga in spušča, ampak ne doseže recimo točke obzorja. Ne, če vemo, da je severni tečajnik na 66 stopinjah severne širine, če gremo, ne vem, 4 stopinje severno od tega, potem je gotovo vsaj nekaj tednov, ko sonce ne bo zašlo. Po zimi pa seveda sonce tudi ne bo pokukalo iznad obzorja enako število dni, kot recimo poleti ne zaide. Ne? No, tam pa govorimo bolj o polarnem dnevu in polarni noči. Ne?
3: Povedali smo, da se Zemlja vrti okoli svoje osi, hkrati pa kroži okoli sonca. Pot, ki jo pri tem opravi, ima obliko elipse. Največja razdalja med Zemljo in Soncem tako znaša dobrih 152 milijonov kilometrov, najmanjša pa dobrih 147 milijonov kilometrov. Ali tudi teh 5 milijonov kilometrov razlike vpliva na količino energije, ki jo Zemlja prejme od Sonca?
4: Ja, seveda, to je nek faktor. Vidimo, da je razlika okoli 3%. Ne? To so pač ti astronomski faktori, ki se ponavljajo. Jih lahko natančno izračunamo za stoletja vnaprej. Je pa res, da se vedno nekako to oddaljenost sonca se z letnim časom ujame, ne? Ko imamo, ko smo najbliže soncu, imamo na severni polobli v resnici zimo in ko smo najdlje, imamo na severni polobli poletje. Ne? Tako da poletje od poletja se pa na ta račun ne razlikuje, ne? Na isti polobli seveda.
3: Na to, da imamo na zmernih geografskih širinah letne čase, torej najbolj vpliva nagib osi, okoli katere se vrti naš planet. Ta nagib vpliva na to, pod kakšnim kotom Zemlja prestreže sončne žarke. Pol kot je upadni kot žarkov navpičen, več energije prejme neka površina in bolj se segreje. Spremembe v temperaturi ozračja pa povzročajo tudi oblaki in zračne mase nad nami.
2: Radio vedni.
5: Vačeni ljudje iz radija, ki so preveč radovedni.
0: Pravkar slišano je pripravila Ajda Kus, ki bo z vami tudi to soboto, takrat bo iskala odgovor na vprašanje, zakaj se nam ob pogledu v globino tresejo noge. Če pa imate tudi vi kakšno radiovedno vprašanje, seveda vabljeni, da nam ga pošljete, zbiramo jih na elektronskem naslovu frekvenca x@rtvsl.si.

0: Fejzen lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
1: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka. Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.

Radio Slovenija napoveduje val. Tim Urbanija v poletni elektroniki predstavlja novosti elektronske scene ter opozarja na prihajajoče dogodke in festivale, ki jih ne gre zamuditi. Ob 18. med drugim osvežena klubska himna Olava Basovskega in predelava uspešnice z prehoda iz drugega v tretje tisočletje. Prvi. Način in raven komuniciranja v slovenski politiki se že dolgo znižujeta. V zadnjih letih smo videli in slišali že marsikaj, od neprimernih besed, napotitev na ginekološki pregled, mišk do dvigovanja krila. Tako kot nazadnje predsednik državnega zbora Zoran Stevanović z opasko o pocestniškem vedenju nekaterih poslank, so že mnogi šli do roba primernega ali celo čez. Janez Janša je bil zaradi zapisa o odsluženih prostitutkah obsojen. Ali je v političnem govoru res dovoljeno vse? O tem vnovič v tokratnem studiu ob 17. Ars. Lahkotnost in iskrivost sta glavni značilnosti, ki prežemata Mozartove samospeve. Ti se med seboj precej razlikujejo, vsi pa so zanimivi tako po kompozicijskem pristopu kot v poustvarjalnem smislu. Skladatelj, od čigar rojstva letos mineva 270 let, se v njih razkriva kot dramatik v malem. In čeprav mu samospevne glasbene oblike ni uspelo gojiti načrtno, se je z njo ukvarjal vse svoje življenje. Prisluhnite v oddaji Mojstri samospeva ob 16.30. Radio Slovenija.

0: danes v dogodkih in odmevih.
1: Dolgotrajna suša in vročinski valovi bodo zahtevali visok davek v kmetijstvu. Sadjarje pozivajo k hitrejšim postopkom za dovoljenja za namakanje. V strateškem svetu za gospodarstvo predstavili prve konkretne predloge sprememb davčne zakonodaje. Ob ugibanjih o obisku ameriških pogajalcev v Kijevu in Moskvi, Ukrajina Združenim državam predala nove predloge za končanje vojne. Pred opazovanjem sončnega mrka, ko bo luna tik pred zahodom pokrila 90% sončne ploskve, opozorila pred nujno zaščito oči.

22 čez tretjo pušča še 8 minut do dogodkov in odmevov. Gašper Andrinek, Uroš Macura, Borja Močnik in Katja Stojnič smo bili vaša družba. Popoldne bo to Anja Hlača-Ferjančič. Želimo čim manj čakanja v kolonah, en dober sladoled in kakšen prijeten obisk. Če ga sami ne dobite, lahko vi z njim koga presenetite, morda kakšno nono ali pa nonota, ki se v teh dneh skrivajo v svojih brlogih. Fajn se imejte, čau!

0: Zakaj naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
1: Viško pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
0: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
1: Vredo je.
2: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Delovni zvezki in šolske potrebščine. Vse za šolo v paketu. Že 30 let.
3: Spletna trgovina z dijaki in navtično opremo. Kam.doo.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15 in 30 minut.
1: Dobar dan. Letošnje visoke temperature in izredne sušne razmere bodo zahtevale visok davek v kmetijstvu. Poleg travinja in žitje veliko škodo pričakovati tudi na sadju. Stroka rešitve dolgoročno vidi v poenostavitvi zakonodaje za umeščanje namakalnih sistemov in izkoriščanju obstoječih vodnih zadrževalnikov. Predsednik Sadjarskega društva Posavje Mitja Molan dodaja.
2: Je potrebno pohitriti te postopke glede papirjo. Ne. Nam steče vode, mim, da glava boli. Pri nas doma smo 11 let čakali za en zbiralnik vode in nam je v zadnjem obdobju pomagalo. Ne. Letos je pa res izredna situacija.
1: V oddaji tudi.
3: V strateškem svetu za gospodarstvo prvi konkretni predlogi sprememb davčnih zakonov. Zelenski z novimi mirovnimi predlogi. Putin svari pred stopnjevanjem napetosti v azijsko-pacifiški regiji. Na dveh izolskih plažah odsvetovano kopanje zaradi fekalnega onesnaženja. Zvečer delni sončni mrk, po noči vrhunec meteorskega roja Perzeidov. Danes in jutri bo jasno, vročina bo v notranjosti nekoliko popustila.
1: Z vami sva Dejan Kaloper in Sara Lutrič. Sadjarstvo je v veliki krizi, še zlasti v Posavju, kjer sicer namakajo 45% sadjarskih površin. V širšem Posavju običajno pridelajo tretjino slovenskih jabolk. Letos so kmete pestile spomladanska pozeba, večkratna toča in zdaj suša, ki traja skozi celotno vegetacijsko obdobje. Kjer namakajo nasade, imajo izpad pridelka, kjer namakanja ni, se že sušijo cela drevesa. Nasadi v temperaturah nad 30 stopinj Celzija le života. Ni jasno, kakšen bo nastavek za prihodnjo sezono. Več Suzana Vahterič.
4: Suša je v Posavju izrazita skozi celotno vegetacijsko obdobje, pravi svetovalka za sadjarstvo Urška Cvelbar iz KGZS Novo mesto.
5: 1. četrtega do današnjega dne nam manjka 400 litrov padavin.
4: V Posavju je namakanih 45% sadnih površin. Žiga Mikolič iz Eurosada Krško.
6: Razlike med namakenimi in nenamakenimi nasadi so očitne, v kvaliteti in pa tudi v kalibru sadja.
4: Čeprav imajo v Arnovem selu namakalni sistem, se sušno obdobje pozna, pove sadjar Toni Koršič.
7: Zmanjšane plodove v žigi bojo, vprašanje obstojnosti, vprašanje je tudi kvalitete okusa, predvsem pa da vemo, kaj bo naslednje leto.
4: Na približno 10 hektarjih hrušk je suša izrazita. Vili Busteles Dol pravi, da kljub popolni dokumentaciji večkrat niso bili uspešni na razpisih in teh hrušk verjetno ne bodo niti pobrali.
8: Tukaj lahko govorimo 100% izpadu predelka, ker tole iskati, obirati,

0: Enako delovna sila stane, kot da imaš polno obirane. Pak tole, ko vidimo suha drevesa, to je pa 5-letna, 10-letna škoda.
1: V vili v globokem pridelek ob namakanju rešujejo z oroševanjem. Vojko Šušterič.
2: Smo pa v teh visokih temperaturah hladili jabolka in hruške z oroševanjem.
1: Sadjarji pogrešajo sistemske rešitve, tako predsednik odbora za sadjarstvo pri KGZS Boris Orešek.
3: Nimamo sistema, ne? Ko bi bili vsaj na ravni primerljive sosedne, bi mu rekel Avstrije.
1: Sadjarji opozarjajo, da je bil že po suši 1993 sprejet nacionalni program namakanja, ki je ostal le na papirju.
4: Na nedostopnem terenu nad srednjim vrhom v občini Kranjska Gora šesti dan zapored gasijo gozdni požar. V intervencijo je danes vključenih 22 gasilcev, pri zalivanju požarišča še vedno sodeluje tudi helikopter, ki vodo zajema v jezeru Jasna. Poveljnik Gasilske zveze Kranjska Gora Jožef Lavtižar je pojasnil, da so na manj kot hektar velikem območju še nekatera manjša žarišča, zato območje tudi prekopavajo. Požar je najverjetneje zanetila strela.
5: V okviru strateškega sveta za gospodarstvo, ki svetuje vladi, se je včeraj sešla fokusna skupina za davke. Razpravljali so o ukrepih za razbremenitev dela in gospodarstva ter za krepitev konkurenčnosti in stabilnejšo poslovno okolje. V tem okviru so se dotaknili tudi že konkretnih davčnih sprememb. Med izhodišči so znižanje davka na dobiček na 17% ali manj, pri dohodnini pa znižanje najnižje stopnje na 10% in zvišanje splošne olajšave na vsaj 7000 €. Pripravili so tudi rešitve za čezmejne storitve in se dogovorili, da bo fiskalni svet pripravil dinamični izračun učinkov interventnega razvojnega zakona na javne finance. Erika Štular.
6: Strateški svet za gospodarstvo želi že prihodnji mesec vladi posredovati konkretne zakonske rešitve, da bi lahko davčne spremembe uveljavili že s prihodnjim letom, pravi predsednik Marko Lotrič. Pri dohodnini pričakuje ugodnejši položaj za vse, največ sprememb pa je na obeh koncih.
7: Pri najnižjih plačah predlagamo prvo stopnjo na 10% samo obremenitev, zato da se nam najnižje plače kar krepko lahko iz tega naslova povečajo. Posebej pa še tudi pri splošni davčni olajšavi, ki jo bomo glede na izračun iz zdajšnjih 5500 € dvigali med 7 in 8 tisoč €.
6: Predlagali bodo odpravo zdajšnje najvišje stopnje 50% in posebno obravnavo izrednih dohodkov.
7: To je za tistih par Slovenk in Slovencev, ki živijo zdaj v tujini, torej zaslužek čez 1 milijon €, da se obdavči po zelo nizki davčni stopni in na ta način privabimo nazaj v Slovenijo športnike, kulturnike, umetnike, znanstvenike.
6: Prek dohodninskega zakona bi odgovorili tudi na dolgotrajna nesoglasje glede opravljanja čezmejnih storitev, pojasnjuje Marko Lotrič.
7: Mi želimo teh 15 tisoč ljudi, ki so zapustili rezidentstvo, privabiti nazaj v Slovenijo in s tem, bom rekel, nekako plačila v državne blagajne ukrepiti za okrog 200 milijonov. Z določenimi bonitetami v obliki davčnih stimulacij.
6: Predlagali bodo tudi znižanje davka od dohodkov pravnih oseb, ki je zdaj zaradi popoplavne obnove pri 22%, ter skušali zajeti tudi multinacionalke.
7: Nagibamo se od 15% oziroma 17%, s tem, da se določi najnižja efektivna stopnja, nekje okrog 10%, zato da vsi plačujemo davek od dobička.
6: O drugih podrobnostih in analizah še ne more govoriti, vse bo še stvar razprave na strateškem svetu, pravi. Zagotavlja pa, da ne bodo predlagali rešitev, ki bi poslabšale stanje javnih financ.
5: Še en teden je v javni obravnavi osnutek novele zakona o tujcih, ki ga je pripravilo Ministrstvo za notranje zadeve, v njem pa izstopajo predvidene spremembe na področju financiranja programov učenja slovenskega jezika. Osnutek med drugim predvideva, da bi ukinili brezplačno udeležbo tujcev na tečajih slovenščine oziroma naj bi država tečaje po novem sofinancirala 60%. Ukinili bi tudi brezplačno prvo opravljanje izpita iz znanja slovenščine. Nekaj odzivov je zbrala Nataša Rižnar.
8: Direktorica Ljudske univerze Ptuj Mojca Vauk pravi, da so brezplačni tečaji slovenskega jezika za udeležence sicer dobrodošli, po drugi strani pa v poročilu o udeležbi tujcev na jezikovnih tečajih v Sloveniji zasledimo podatek, da je zgolj 70% na tečajih za preživetveno raven, ponekod celo okoli 50%.
9: Se mi zdi neka dodana vrednost, če bi udeleženec nek manjši prispevek dodal, morda bi bolj resno pristopil, bolj odgovorno, ker za učenje tujega jezika je vsekakor pomembna udeležba.
8: Predlaganim spremembam pa ostro nasprotujejo v slovenski filantropiji. Kot je povedala njihova predstavnica Tina Velišček, bi se dostopnost tečajev omejila in obstaja nevarnost, da si najranljivejši tečajev ne bi mogli privoščiti.
10: Bi nastala neka skupina ljudi, ki si teh tečajev preprosto ne bi mogla privoščiti, ne? Seveda niso vsi priseljenci socialno ogroženi. Je pa dosti priseljencev, no, vsaj v začetnem obdobju, ko pridejo v neko novo državo, v finančno slabšem položaju.
8: Tudi v Konfederaciji sindikatov 90 Slovenije so kritični. Kot pravi njihov predsednik Damjan Wolf, država po eni strani zaradi pomankanja delovne sile pospešuje zaposlovanje tujcev, po drugi pa zmanjšuje dostopnost enega najpomembnejših orodij njihove integracije.
11: Če slovensko gospodarstvo potrebuje tuje delavce, potem jim more Slovenija in s tem tudi delodajalci ne ponuditi zgolj delovnega dovoljenja, postelja in delovnega mesta, ampak jim mora zagotoviti tudi možnosti in pogoje za dostojno življenje, delodajalec pa mora prevzeti polno odgovornost za varno in kakovostno vključitev v delovni proces.
8: In dodaja, da je znanje slovenskega jezika med drugim povezano tudi neposredno z varnostjo in zdravjem delavca pri delu in poznavanjem delavskih pravic.
5: Kijev je Washingtonu predal nove predloge za končanje vojne, vendar njihova vsebina za zdaj ostaja neznana. Ob zmanjšanju ameriški podpori in približevanju zime se krepi vprašanje, ali čas znova dela v prid Moskvi. Diplomatski proces medtem že skoraj pol leta ostaja brez preboja, Rusija pa opozarja tudi na stopnjevanje napetosti v azijsko-pacifiški regiji, poroča Helena Ponudič.
6: Da je ukrajinska pogajalska skupina Washingtonu predala nove predloge za končanje vojne, je sporočil ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, ki podrobnosti ni navedel. Ameriški strani smo predali naše predloge. Amerika lahko pomaga predvsem pri naši zračni obrambi in pritisne na Rusijo, da bi se pripravljala na konec vojne, ne pa na njeno zavlačevanje. Medtem Elon Musk po poročanju ameriških medijev Ukrajini še naprej omejuje uporabo omrežja Starlink za daljnosežne napade na Rusijo, strani ZDA obljubljena predaja licenc za sisteme Patriot pa se še ni zgodila. Čas naj bi tako po mnenju analitikov ponovno igral za Moskvo, ki računa na zimo, dodatno pa tudi na odvisnost evropskih držav od ruskega plina. Po podatkih Bloomberga naj bi denimo Belgija julija prvič po letu 2021 celotni uvoženi utekočinjeni zemeljski plin dobila prav od Rusije. Medtem pa ruski predsednik Vladimir Putin danes na otoku Sahalin že trdi o naraščujoči napetosti tudi v azijsko-pacifiški regiji. NATO prodira v regijo, nameščajo se novi oborožitveni sistemi, ki predstavljajo grožnjo tudi naši državi, pravi. Zadnja tristranska pogajanja Rusije in Ukrajine ob ameriški medijaciji so sicer potekala februarja v Ženevi. Svetovni mediji že več tednov poročajo, da bosta ameriška pogajalca Steve Witkov in Jared Kushner kmalo obiskala Moskvo in Kijev, a se obiska za zdaj še nista zgodila. Vsi dosedani pogajalski napori so se končali brez preboja, njihovo nadaljevanje namreč ustavil ameriško-izraelski napad na Iran.
5: Srbski predsednik Aleksandar Vučić je v Mrkonjić-gradu na slovesnosti ob dnevu spomina na žrtve hrvaške akcije Nevihta napadel Črno goro, katere veleposlanik se je v Kninu udeležil slovesnosti v organizaciji hrvaške vlade. Vučićeve besede so sprožile polemiko med njegovimi privrženci in nasprotniki. Danes se je po spletu oglasila tudi predsednica skupščine Srbije Ana Brnabić, ki je prvič, hote ali ne, pritrdila ocenam, da je Srbija leta 2020 sodelovala pri padcu oblasti Mila Đukanovića, prispevek Marjana Vešligaja.
12: Aleksandar Vučić je v Mrkonjić gradu po pričakovanjih obračunaval predvsem s Hrvati in Albanci, napadel pa je tudi oblasti v Črni gori, od katerih so po padcu Mila Đukanovića mnogi pričakovali, da se bodo priklonile Beogradu.
13: Znamo mi, da vi nećete da menjate vašu politiku.
12: Vemo, da ne boste spreminjali vaše politike, še naprej boste priznavali Kosovo, ampak ne bi vam bilo treba s Hrvati praznovati obletnice operacije Nevihta. Vsaj tu pokažite, da spoštujete srbske žrtve, je dejal Vučić, ki je bil ciničen tudi do črnogorskega vključevanja v Evropsko unijo.
13: Pohvalit ću ih sutra neko.
12: Jutri jih bo spet kdo pohvalil in spet bodo zaprli še kakšno poglavje. Te besede so v Črni gori sprožile val obtožb na račun srbskega predsednika, pa tudi nasprotnih obtožb na račun črnogorskega vodstva. Tako mu je premier Milojko Spajić odgovoril, da ima Črna gora dobrososedske odnose s Srbijo in jasno evropsko politiko. Vučiću pa je očital, da se po eni strani priklanja Moskvi, po drugi pa prodaja orožje Ukrajini. Zanimiva je tudi pripomba najbolj znanega srbskega politika v Črni gori Milana Kneževića, ki je zapisal, da bi bil Spajić danes navaden uradnik, če ne bi bilo Vučića. Najbolj pa odmeva današnje sporočilo predsednice Skupščine Srbije Ane Brnabić, ki je na omrežju X zapisala. Predsednik Vučić je bil dober za vas, ko vam je pomagal priti na oblast, zdaj pa mu očitate prilizovanje Moskvi. Ana Brnabić je bila leta 2020 predsednica vlade Srbije in je morala potem takem tudi sama sodelovati pri menjavi črnogorske oblasti. Takrat Srbija ni skrivala svoje podpore srbski pravoslavni cerkvi v Črni gori pri uveljavljanju njenih pravic glede crkvenega premoženja. Vendar do danes nihče ni javno potrdil, da bi bila kot država umešana tudi v spremembo oblasti v neodvisni Črni gori.
14: Dogodki in odmevi.
5: Likvidnostni položaj RTV Slovenija se je tik pred izplačilom plač zaposlenim za julij zelo zaostril. Kot opozarja uprava Radio Televizije Slovenija, država namreč javnemu zavodu še ni izplačala sredstev za glasbeno produkcijo in programe narodnostnih skupnosti, kar sicer državi nalaga zakon. RTV Slovenija je pričakovala tudi višje posojilo iz državne zakladnice, kot ga je na koncu odobrila država. To je dodatno poslabšalo likvidnostni položaj javnega zavoda. Vendar pa uprava RTV zagotavlja, da izplačilo julijskih plač ni ogroženo. Več Lucija Dimnik-Rikič.
15: Direktorat za zakladništvo je namesto dogovorjenih 12 milijonov evrov Radio Televiziji odobril le posojilo v vrednosti 9,5 milijona evrov, pojasnjuje predsednica uprave RTV Slovenija Natalija Gorščak.
16: Moram reči, da ne vidim razloga, zakaj je zakladnica zavrnila našo prošnjo za višji kredit, zaradi tega, ker doslej smo vse kredite redno vračali.
15: Uprava zagotavlja, da izplačilo julijskih plač in honorarjev ni ogroženo, saj so izvedli ukrepe in zagotovili sredstva za pravočasno izplačilo. Kot opozarja Natalija Gorščak, pa situacija v prihodnje ostaje zelo negotova.
16: Zaradi tega, ker ne vemo, kdaj bo država izpolnila svoje zakonske obveznosti, namreč pogovarjamo se o denarju za narodnosti in denarju za glasbene sestave, ki je zakonska obveznost države in ki jo je država dolžna pač poravnati.
15: Gre za približno 4 milijone evrov sredstev za glasbeno produkcijo in 10 milijonov za programe narodnostnih skupnosti. Pogovori o izplačilu teh sredstev potekajo tako z Ministrstvom za kulturo kot z Uradom za narodnosti.
16: Upamo, da se bomo v bistvu še ta mesec dogovorili za pogodbo in za izplačilo tega denarja, zaradi tega, ker toliko časa, kolikor je RTV Slovenija brez tega denarja za narodnosti, letos pač še ni bila in zaradi tega je nujno, da ta denar dobimo.
15: Z Ministrstva za kulturo so sporočili, da odločno zavračajo informacijo, da je Ministrstvo Radio Televiziji Slovenija zavrnilo izplačilo zakonsko predvidenih sredstev. Financiranje bo izvedeno v skladu s pogodbo, ki jo Ministrstvo in RTV Slovenija še usklajujeta. Pojasnili so še, da je Ministrstvo osnutek pogodbe RTV Slovenija poslalo 15. julija, RTV pa je pripombe na osnutek pogodbe poslala šele včeraj.
5: Na vrhuncu vročega poletja marsikdo osvežitev poišče v jezerih, rekah in morju. Zaradi nizke gladine ali spustov snovi pa niso vse vode primerne za kopanje. Tako je za zdaj kopanje odsvetovano na izolskih kopališčih Delfin in Svetilnik, saj so tam zaznali presežno vrednost bakterije E. coli. Več Katja Arhar.
17: Večja prisotnost bakterije E. coli je posledica fekalnega onesnaženja morja, pristojni pa intenzivno iščejo izvor onesnaženja. Ni še jasno, ali je bil to le enkraten dogodek, ki je že mimo, ali pa se bo to še ponavljalo. Vzrok namreč ni identificiran, je pred nekaj minutami pojasnila Bonja Miljavac iz Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Komunalno podjetje zatrjuje, da onesnaženje ni prišlo iz kanalizacije ali komunalnih izpustov, zato je pod drobnogledom tudi marina, dodaja Miljavac.
18: Zdaj
14: Zdaj, zaenkrat ne moremo nič trditi, ne? Ampak seveda ne moremo povsem izključiti možnost onesnaženja iz plovil. Ne?
17: Na obeh kopališčih se izvajajo testiranja. Pri Svetilniku se je stanje od včeraj nekoliko izboljšalo, pri Delfinu pa je bakterija še vedno prisotna, zato je kopanje preventivno na obeh kopališčih do jutri odsvetovano. Visoka vrednost bakterije E. coli pomeni tudi prisotnost drugih povzročiteljev črevesnih nalezljivih bolezni, pojasnjuje Boni Miljavac.
14: So posledice prebavne težave, ki se lahko kažejo kot bruhanje, driska, krči v trebuhu, povišana telesna temperatura, slabost, dehidracija.
17: Na srečo bakterije E. coli v vodi ne rastejo in v morski vodi zelo hitro razpadejo, na nje pa vpliva tudi svetloba. Na agenciji za okolje opozarjajo tudi na previdnost pri kopanju v drugih naravnih vodah, predvsem v tistih, kjer ni izvajan monitoring ustreznosti kopalnih voda. Tako je kopanje odsvetovano na delih Velenjskega jezera, kjer se pojavljajo cianobakterije. Na Arsu zato opozarjajo, naj se kopalci izogibajo predelom, kjer se zaradi sušnih razmer prekomerno razrastejo alge, na gladini vode pa se lahko pojavijo njihove odluščene gošče.
5: Na območju policijske uprave Koper so letos obravnavali 8 kaznivih dejanj velikih tatvin oziroma poskusov vlomov v bankomate. 6 so jih preiskali in za njih ovadili 51-letnega državljana Hrvaške, ki je zdaj v priporu. Tjaša Škamperle.
18: Podgrad, Ilirska Bistrica, Postojna, Dekani, Bertoki. Kraj, kjer je prišlo v minulih mesecih do eksplozije ali poskusa razstrelitve bankomata. Povsod je nastala velika materialna škoda na stavbah, kjer se je nahajal bankomat. Ključen preboj pri preiskavi je bil narejen 6. julija letos v Senožečah, opisuje vodja sektorja kriminalistične policije na policijski upravi Koper Aljoša Špeh.
19: Smo izvajali naloge na območju naselja Senožeče, konkretno patruljiranje, ko se je kaznivo dejanje izvršilo. Neposredno po napadu je bila oseba sprožena policijska akcija, ker se je oseba zbežala v bližnji travnik in je bil tudi prijet neposredno po napadu strani naših policistov in kriminalistov.
18: Storilcu je dvakrat uspelo priti do večje količine denarja, 4-krat je ostal praznih rok.
19: Ja, nekateri novejši bankomati imajo tudi določene zaščite, ki onemogočajo potiskanje razno raznih predmetov v reže, tako da v nekaterih primerih je bilo to.
18: Še 2 primera tatvin denarja iz bankomatov v Pobegih in Šalari, kjer je bila uporabljena metoda black boxa, sta neraziskana, pravi Špeh.
19: Black box je v bistvu, da se storilci priklopijo na bankomat skozi režo za kartico in z posebno metodo, z posebnim računalnikom vdrejo v sam bankomat in izvršijo ukaz, da izplača vsebino.
18: Koliko denarja je osumljencem uspelo ukrasti, policija nima, saj še čaka poročilo bank. V nekaterih primerih so bili bankomati polni gotovine.
5: Zvečer po našem času bo nastopil sončni mrk. Ozek pas popolnega mrka se bo raztezal čez Arktični ocean, Grenlandijo, Islandijo, Severno Španijo in manjši del Portugalske. Več tisoč ljubiteljev redkega astronomskega pojava se je zbralo v Španiji, kjer bodo zaradi lege in tudi predvidoma ugodnega vremena ob okrepljeni varnostni pogoji za opazovanje popolnega mrka najboljši. V Sloveniji bomo lahko ob ustrezni zaščitni opremi opazovali delni mrk. Luka Bregar.
20: Popolni sončev mrk smo v Sloveniji doživeli pred 27 leti, naslednji bo šele leta 2081, zato je zanimanje za tokratni delni sončev mrk veliko. Začel se bo nekaj minut pred 7:30 zvečer. V sonce oziroma mrk nikakor ne glejte brez certificiranih očal in nikakor ne s prostim očesom, saj si lahko nepopravljivo poškodujete rumeno pego. Oftalmologinja Darja Dobovšek-Divjak.
21: Kakršnakoli improvizirana zaščita, kot je sajasto steklo, folija za okna, CD-ji, rentgenske slike, fotografski filmi, so neustrezna. Hkrati bi pa tudi poudarili, da gledanje skozi optične naprave, kot je fotoaparat in daljnogled, še lahko bolj poškodujejo samo rumeno pego.
20: Brez ustreznih očal s srebrno folijo je tako bolje, da sončev mrk spremljate prek zaslona. Naprimer, neposredni prenos pojava bo tudi na YouTube kanalu Evropske vesoljske agencije. Če pa imate certificirana očala, ki so skoraj pošla, pa bo v Sloveniji najlepši pogled na stopanje lune med zemljo in sonce nekaj minut po 20. uri na točki, s katere pogled proti severozahodu ne bi zakrivali gozdovi oziroma uspetine. Ob jasnem nebu bo pogled lep tudi z obale. Fizik dr. Samo Ilc.
0: Sončni mrk se bo v bistvu končal za nas predčasno, ker bo prej sončni zahod, in če boste šli na kakšno višjo spetino, poskrbite, da imate kakšno osvetljavo, da boste lažje sestopali s hriba.
20: Po sončnem zahodu pa nas ob luninem mlaju čaka noč utrinkov. Kjerkoli po državi jih bomo lahko šteli ob nocojšnjem vrhuncu meteorskega roja Perzeidov.
2: Perzeidi gotovo niso umirajoče zvezde. Gre pravzaprav za delce kometa Swift-Tuttle, ki zgorijo v zemljini atmosferi.
20: Tako dodaja Bor Jamnik, doktorski študent in asistent na Ljubljanski fakulteti za matematiko in fiziko. Nocoj bi tako v idealnih razmerah lahko na temnih lokacijah brez svetlobnega onesnaženja opazili do 100 utrinkov na uro. Bolj realno pa je, da bomo proti polnoči s pogledom ulovili po en utrinek na minuto.
5: Naj bo torej nocoj nebo jasno in zvezdnato, vsem, ki boste lovili sončni mrk, pa še enkrat polagamo na srce, da uporabite zaščitna očala. Sledijo še športne minute, v njih se bomo posvetili uspehu nogometašev Celja, v ospredju bosta tudi evropski prvenstvi v atletiki in plavanju. Z vami bo Mojca Breskvar. Hvala za pozornost in nasvidenje.
22: Nadaljujeta se evropsko prvenstvo v atletiki in plavanju, najprej pa na nogometne zelenice, kjer še vedno odmeva izjemen uspeh Celjanov, ki so na sinočni povratni tekmi proti armenskemu Araratu nadoknadili in spreobrnili skupni rezultat v svojo korist, ter se prvič v zgodovini uvrstili v zadnji krog kvalifikacij za Ligo prvakov in si hkrati že zagotovili jesen vsaj v Evropski ligi. Komentar je pripravil Marko Cirman.
23: Večer, ki ga bodo celjski navijači in ljubitelji slovenskega nogometa pomnili še dolgo, ne samo zaradi uvrstitve v zadnji krog kvalifikacij za Ligo prvakov, temveč bolj zaradi načina, kako so slovenski prvaki dosegli nov etapni cilj letošnjega poletja. Status favorita je na takšnih tekmah bolj breme kot olajševalna okoliščina. Celjani so preživeli novo evropsko trpljenje, še drugič v tem poletju so napredovali na dramatičen način. Poljub sreče je bil tisti, ki je uspešno zgodbo pretvoril v pravljico s srečnim koncem. Za strelca odločilnega gola pa si nogomet ni mogel izbrati primernejšega igralca. Otrok kluba Benjamin Verbič je svoje Celje popeljal na prag Lige prvakov. Okrepitev v največjem možnem pomenu. Okrepitev, ki je v 45 minutah svojega nastopa prinesla klubu milijone evrov. Povratek je že zdaj poplačan, Verbičevo srce pa po prvem evropskem golu za Celje polno. Ko se euforija v knežjem mestu še ne bo polegla, bo na vrsti že naslednji evropski tekmec. Slovan iz Bratislave, stari znanec, ki je pred dvema letoma preprečil Celju sanje o Ligi prvakov. A tokratna ekipa je od takratne resda na papirju manj kakovostna, a je še bolj povezana, srčna in ponižna. In vse to so nastavki, ki Celjanom ulivajo pogum na zadnji kvalifikacijski stopnici pred vstopom v večnost.
22: Na evropskem prvenstvu v atletiki v Birminghamu sta v dopoldanskem programu tretjega tekmovalnega dne nastopila dva slovenska predstavnika. Še vedno pa v slovenskem taboru ne morejo verjeti, da se sinoči Tina Šutej ni uspela prebiti v finale.
24: Zala Istenič je zaradi poškodbe odpovedala nastop na 200 metrov, je pa nastopila debitantka na velikih članskih tekmovanjih Lina Hribar, ki je s časom 23.74 osvojila 20. mesto. V povsem zadnji disciplini dopoldanskega dela pa je na 400 metrov z ovirami v polfinalu tekel Matic Ijan Guček. V izjemnem ritmu je v cilj z novim državnim rekordom 48.03 prišel drugi, le 200 za svetovnim rekorderjem Karstom Warholmom.
25: Do črte sem tekel za svetovnim rekorderjem, tako da res pozitivno in samozavestno gledam na petkov finale.
24: Kar pa se včerajšnjega dne tiče, pa bi slovenske nastope z izjemo Kristjana Čeha, ki se je z drugim rezultatom uvrstil v jutrišnji finale, označili kot slabe. Predvsem nihče v našem taboru ni pričakoval izpad Tine Šutej, ki je od leta 2018 osvojila 9 odličij z največjih tekmovanj. Tudi tu se je spogledovala ne samo z medaljo, ampak kar tisto najsvetlejšega leska. A žal se je končalo z njenim najslabšim nastopom zadnjih let. Že višina 4,25 je povzročala težave. Brez pravega odgovora je prizorišče zapuščala razočarana. Iz Birminghama Tomaš Langerholc.
22: Tretji tekmovalni dan evropskega prvenstva v plavanju ne prinaša slovenskega nastopa, bo pa v olimpijskem plavalnem centru na obrobju Pariza danes kljub temu izjemno zanimivo. Pričakujemo namreč izenačene boje med najboljšimi evropskimi plavalci. Več Nina Smole.
1: V večeru bodo na evropskem prvenstvu podelili 7 kompletov odličij, 6 v posamičnih disciplinah in enega v ženski štafeti 4x100 metrov prosto. Prvi favorit za naslov prvaka na 200 metrov hrbtno je Mađar Hubert Koš, ki je že v včerajšnjem polfinalu odplaval nov evropski rekord, za svetovnim pa zaostal za le 39 stotink. Še 7 stotink bližje novi rekordni znamki je bil Romun David Popovič, v prestižni disciplini na 100 metrov prosto je postavil tudi rekord prvenstev. Danes bo svoje prvo odličje na letošnjem prvenstvu lovila tudi izjemna Švedinja Sara Sjestrem, ki se manj kot leto dni po rojstvu sina vrača na največja tekmovanja. Že v pretekmovanju in polfinalu na 50 metrov delfin pa je bila med vsemi tekmovalkami razred zase. Odličja bodo med plavalkami podelili še na 100 metrov prsno in 400 metrov mešano, med plavalci pa na 800 metrov prosto. Slovenija je na prvenstvu zdaj v popolni sestavi, ekipi se je namreč včeraj pridružila tudi Neža Klančar, ki bo v petek plavala na 50 metrov prosto.
22: Zvečer bo ob atletiki in plavanju spet v ospredju nogomet. V evropskem superpokalu se bosta v Salzburgu za prvo lovoriko v sezoni pomerila Paris Saint-Germain in Aston Villa.
3: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi. Urednik Niko Robaus, voditeljica Sara Lotrič, napovedovalec Dejan Kaloper, tonski mojster Jernej Pogačnik.
4: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme.
3: Po podatkih Agencije za okolje je popoldne pretežno jasno. Piha veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Dnevne temperature so od 28 do 32, na Goriškem in v Istri 36 stopinj. Jutri bo jasno. Čez dan bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16, na Primorskem do 20, najvišje dnevne okoli 30, na Primorskem okoli 35 stopinj Celzija. Obeti, v petek in soboto bo jasno, še bo pihal vzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Jutri bosta dokaj sveži. Opozorilo: danes in jutri bo na Primorskem še velika toplotna obremenitev, drugod bo vročina nekoliko popustila. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Prometne informacije. Pokvarjeno vozilo ovira promet na cesti Novo mesto Metlika pri Hrastju pri Jugorju, kjer je promet urejen izmenično enosmerno. Na Primorski avtocesti je zaradi okvare vozila promet oviran pred predorom Kastelec proti Ljubljani. Zaradi popoldanske prometne konice je promet povečan na cestah iz mestnih središč ter na mestnih obvoznicah. Zastoji so tako na Štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru ter na Primorski avtocesti na posameznih odsekih med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani ter na cestah Bohinjska Bela Bled in Lesce Bled. Na Gorenjski avtocesti je pred predorom Karavanke proti Avstriji zastoj vozil dolg 1 km. Predor občasno zapirajo zaradi mejnega nadzora na avstrijski strani. Zaradi del sta na Štajerski avtocesti zaprta uvoz Slovenske Konjice proti Ljubljani ter izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane. V noči na jutri bo na tej avtocesti od 22. do 5. popolna zapora med Lukovico in Blagovico proti Mariboru, v noči na petek pa ob isti uri med Blagovico in Vranskim tudi proti Mariboru.
6: Za brezskrbno polnjenje vašega e-vozila izberite Mooncharge. Ena kartica, več kot 2000 priključkov. Več na moon-energia.si.
3: 16 in 2 minuti je ura.
7: Dobar dan, v vašo sredo vstopamo Laura Štanta, Klara Zupančič in Anja Hlača-Ferjančič.

Upam, da ste fino, kaj fino, upam, da ste veseli kot radio. V ponedeljek sem po dolgem času nekoga uspela slišati, ko je rekel, da je vesel kot radio in se mi je zdelo prav vrhunsko. Prav škoda, da ne bi uporabljali tega izraza bolj pogosto oziroma škoda, da ne bi bili veseli.

Ja, recimo, da smo točno tam, kjer bi najraje bili. Anina in fantje pa bodo danes v Kranju, jutri pa v Tolminu.

Mladi v Sloveniji so izrazito pesimistični, beremo v daljšem in zelo zanimivem članku na MMC-ju. Pesimizem se nanaša tako na možnosti, ki jih imajo oziroma nimajo na splošno, kot na upanje, da bi prišli do svojega stanovanja oziroma nepremičnine. Ja, ob novicah, da je zmanjkalo zaščitnih očal za opazovanje sončnega mrka, je veliko bolj zaskrbljujoče, da nam je očitno zmanjkalo tudi rožnatih očal za mlade.

Zebradot na valu 202.16 in 16 in pozor. Nujna prometna informacija, zaradi nesreče je na obalni hitri cesti pri izvozu Koper Center iz smeri Portoroža promet oviran.

0: Ausstellung Laibach Kunst. Kontrola, integracija, evidenca, forma, evolucija, reprodukcija.
1: Do 4. septembra z zaključnim koncertom Laibach mikujemo bodočnost. Magazin Grando, Portorož. Več na auditori.si.
2: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveža piščančja nabodala na bodalca z Lidl Plus 3,49 €. Sveži čevapčiči 24% ceneje in sladoled Planica z Lidl Plus 44% ceneje. Lidl. Splača se.
3: Hej, Živjo, mi že uživamo v svojem počitniškem raju.
4: Balnea Fun s tobogani v termah Dolenjske Toplice je kot nalašč, da se otroci dobro zabavajo, midva pa si v miru odpočijeva.
3: Več na terme-krka.si.
5: Zlati korak Zlatarne Celje. Najugodnejše mesečno vrčevanje v naložbenem zlatu. Zlatikorak.si.

0: Novice. Ura je 16:30.
1: Lepo pozdravljeni. Dolgotrajna suša v kombinaciji z visokimi temperaturami je močno prizadela kmete. Ocenjujejo, da bo izpad pridelka na žitih od 30-50%, na koruzi pa tudi do 90%. Velike težave imajo prav tako sadjarji, ki jih je letos že prizadela pozeba in na to večkrat natoča. Namakanju na okljub bodo imeli izpad pridelka, kjer namakanja ni, je še huje. Ko še poudarjajo sadjarji, osušena drevesa pomenijo od 5-10-letno škodo. Na nedostopnem terenu nad srednjim vrhom v občini Kranjska Gora šesti dan zapored gasijo gozdni požar. V intervencijo je danes vključenih 22 gasilcev, pri zalivanju požarišča pa še vedno sodeluje tudi helikopter, ki voda zajema v jezeru Jasna. Poveljnik gasilske zveze Kranjska Gora Jožef Lavtižar je pojasnil, da so na manj kot hektar velikem območju še nekatera manjša žarišča, zato območje tudi prekopavajo. Požar je najverjetneje zanetila strela. Fokusna skupina za davke v okviru strateškega sveta za gospodarstvo, ki svetuje vladi, se je dogovorila, da bo fiskalni svet pripravil dinamični izračun učinkov interventnega razvojnega zakona na javne finance, ki mu sicer grozi referendum. Fokusna skupina medtem med izhodišči davčnih sprememb obravnava znižene davka na dobiček na 17,5% ali manj, znižene najnižje dohodninske stopnje na 10% in zvišene najnižje splošne olajšave. Uprava RTV Slovenija opozarja na zaostren likvidnostni položaj, ker država javnemu zavodu še ni izplačala sredstev za glasbeno produkcijo in programe narodnostnih skupnosti, kar sicer državi nalaga zakon. RTV Slovenija je pričakovala tudi više posojila iz državne zakladnice, kot ga je na koncu odobrila država, kar je še dodatno poslabšalo položaj. Uprava RTV zagotavlja, da izplačilo julijskih plač zaposlenim ni ogroženo. Na izolskih kopališčih Delfin in Svetilnik so zaznali presežno vrednost bakterije E. coli, kar je sicer posledica fekalnega onesnaženja. Pristojni odsvetujejo kopanje na obeh kopališčih, vira onesnaženja še niso ugotovili. Agencija za okolje opozarja na previdnost pri kopanju tudi v drugih naravnih vodah, zlasti tam, kjer ne izvajajo monitoringa ustreznosti. Priporočajo izogibanje tam, kjer se zaradi sušnih razmer čezmerno razrastejo alge, pa tudi na delih Velenjskega jezera, kjer se pojavljajo cianobakterije. Jutri bo jasno, jutranje temperature bodo od 10-16, na Primorskem do 20, čez dan pa okoli 30, na Primorskem okoli 35 stopinj. V petek in soboto bo prav tako jasno, zjutraj bo dokaj sveže. Še opozorilo, jutri bo na Primorskem še velika toplotna obremenitev, drugod bo vročina nekoliko popustila. V delu Primorskem je tem še naprej velja zelo velika, drugod pa velika požarna ogroženost naravnega okolja.
2: Podatki o prometu na primorski avtocesti je pred predorom Kastelec proti Ljubljani.

0: Ljubljani promet oviran zaradi pokvarjenega vozila. Na cesti Izola Koper je pri izvozu Koper Center iz smeri Portoroža promet oviran zaradi prometne nesreče. Zastoji so na Štajerski avtocesti proti Mariboru, med izvozom Dramlje in predorom Pletovarje. Na glavni cesti Novo mesto Metlika pri Hrastu pri Jugorju promet poteka izmenično enosmerno zaradi okvare vozila. Zastoji nastajajo na cesti Bohinjska Bela Bled in Lesce Bled.
1: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobil.
2: Čarobno poletje za otroke in družine iz programa Botrstvo.
3: Ja, pač na počitnice jih najbolj, ko grejo oni na počitnice, jaz sem pa doma. Se počas navade že, ampak je tudi težko.
2: Geslo Boter 5 ali Boter 10, poslano na številko 1919, za čarobnejše poletje otrok iz programa Botrstvo. Vaša donacija lahko spreminja otroštva. Hvala vam.
1: Donator meseca je NLB Ljubljanski maraton.

Noč vam z veseljem pustimo, na vaše večerne načrte pa bomo skušali še malce vplivati z opomnikom o delnem sončnem mrku, čez približno pol ure vas spomnimo na to, sicer pa, če imate raje dolgoročno planiranje, 3. septembra 2081 bo pri nas spet viden popoln sončni mrk, danes pa torej le delen.

0: Na valu 202 lovimo zanimive sogovornike in prav vesela sem, da bo nekaj minut spet z nami Andres Cepeda, anesteziolog, ljubitelj narave in žuželk ter strasten opazovalec vesolja, ki si tja gor želi odpotovati tudi kot del odprave. Andres obožuje krvavice in kislo zelje z ocvirki, pogreša pa tropsko sadje. Maja Stepančič se je z njim pogovarjala letos aprila in mislim, da boste navdušeni nad njegovo slovenščino. Andres je namreč Kolumbijec.
1: Evropa osebno.
2: Jaz sem Andres David Cepeda, sem iz Kolumbije, že 6 let živim v Sloveniji in sem po poklicu zdravnik.
3: Andres Cepeda, ko sem vas pogooglala, se mi je najprej pokazal znan pevec iz Kolumbije. Ga poznate?
2: Poznam ga in tudi me primerjajo z njim večkrat. Če me kdo poišče na internetu, večkrat dobi tistega pevca namesto mene.
4: Andres Cepeda pa je zdravnik. Je Kolumbijec, ki je Slovenijo spoznal šele, ko je prišel sem. Ampak zgodba, da je prišel v našo državo, je pa precej tipična, romantična.
2: Žena in jaz sva se spoznala v Ameriki, pravzaprav v Houstonu. Na izmenjavi sva bila oba v različnih bolnicah. Spoznala sva se prek skupnih prijateljev in enkrat je rekla, jaz sem iz Slovenije. Sem rekel, to še obstaja. A ni bila to nekdanja Jugoslavija.
4: In tako sta se ob smehu začela družiti. Ni bila ljubezen na prvi pogled, poudari Andres, ampak s časoma sta si pa postala všeč. Bila sta par in po končanem študiju sta razmišljala, kje bi se ustalila. Najprej je bil predlog ZDA, a Andres je želel spremembe, predlagal je Slovenijo. In se tako pred 6 leti odpravil na drugo stran oceana. Najprej pravi, ga je presenetila majhnost države, ki pa je hkrati zdaj prednost.
2: Ker se lahko zbudim enkrat v Sloveniji in lahko spijem kavo v Trstu v drugi državi že ob 10 dopoldne. To mi je bilo vrhunsko in to mi izkoriščamo na polno, zato ker radi potujemo, hodimo redno in v Italijo in na Hrvaško in v Mažarsko, vse sosednje države. In je spet doživeti, zato ker lahko doživiš druge kulture in druge jezike in je to zame vrhunsko. Pri nas je zelo redko, da greš v drugo državo, zato ker je Kolumbija ogromna. Ti lahko potuješ 10 ur, pa si še zmeraj v Kolumbiji.
3: A tukaj potuješ 10 ur z vlakom, pa si še vedno v Sloveniji.
2: Hvala, slovenske železnice.
4: Andres Cepeda se je rodil v Kaliju v Kolumbiji. Mnogi to državo poznamo po zgodbah o mamilarskih kartelih, pa tudi seveda po izjemni naravi in tropskem sadju, ki je tam naravnost odlično priznava Andres in tudi razlaga, da se je on rodil že v času, ko so ti karteli bili že nekoliko oddaljena preteklost.
2: To je samo fantazija oziroma v sodobnih časih si človek predstavlja Kolumbijo, kakršna je bila v 80-ih letih. V resnici dan danes tega v velikih mestih ni. Res je, vojna proti drogam se še nadaljuje, večinoma v džungli, a ne na mejah med Brazilijo, Kolumbijo, Perujem in pa seveda Ekvadorjem.
4: Andres nikoli ni bil priča streljanjem.
2: Moje otroštvo je bilo vrhunsko, bi rekel. Jaz sem se rodil v veliki družini strani očeta, a ne, smo imeli veliko tet, veliko stricev, preživeli smo veliko časa skupaj. Pri nas v Latinameriki bi rekel, da je družina v največjem pomenu. Mi se držimo skupaj in za nas družina je najpomembnejša, nad vsem.
4: Tudi zato je svojo družino spodbudil, da se preseli v Evropo, da so si bližje, zdaj živijo v Španiji. In se lahko obiskujejo pogosto, pravi. Tam pa so, ker znajo jezik in ker je podobna kultura. Slovenija je res čisto nekaj drugega od temperamentne Kolumbije.
2: Mi smo topli ljudje, veseli ljudje. Ne govorim, da Slovenci niso veseli, ampak v drugačnem smislu. Mi se radi objamemo, poljubimo, tu ste malo bolj zadržani, kar se tega tiče. Spoštujem, da je to drugačno kulturo in se tudi prilagajam. Zdaj ne pričakujem, da bi me kdo objel, ne, recimo v kakšnem druženju, vseeno pa nekako pogrešam, sploh med prijatelji, da se sem pa kdaj pač objavimo.
3: Vam je bilo težko na začetku se privaditi na to?
2: Na začetku, ja, je bilo teže, moram reči. Ampak s časoma se prilagajaš, ne? Isto kot za vsako stvar, za hrano, za jezik in tako naprej. Moraš se, ne? Če živiš v drugem okolju, ne moreš pričakovati, da bo vse po istem, kot je bilo doma. Ne?
4: Od hrane najbolj pogreša kolumbijsko sadje.
2: Čeprav imate vrhunsko lokalno sadje, ni tako raznoliko kot v Kolumbiji. Moram pa reči, da slovenska kulinarika je tudi zelo, zelo dobra. Najraje imam kranjsko klobaso, žganci in pa kisloselje, so cvrki seveda, ali pa kakšno joto, krvavice za v zimskem času.
3: Taka močna hrana.
2: Ja, jaz imam ful rad vse sorte klobas, suhih ali svežih.
3: Ne. Kaj bi zdravnik v vas rekel na to, kar ste zdaj našteli?
2: Mogoče ni. Ni najbolj zdrava hrana, nažalost tudi najboljša hrana, zna biti tudi najslabša za zdravje. Ne.
4: Andres Cepeda je anesteziolog, trenutno dela v Univerzitetnem kliničnem centru v Ljubljani, njegova žena pa je urologinja, zaposlena v Slovengradcu. Imata 6-letno hčerko, so večjezična družina, ki doma govori 3 jezike. Andres z ženo angleško, s hčerko pa po špansko, žena pa s hčerko slovensko. Odkar je tu, Andres še ni šel v Kolumbijo, ampak si želi, da bi hčerka spoznala tudi njegovo kulturo, zato že razmišlja o dopustu v svoji domovini. Sicer pa pravi, da je Slovenija zanj res čudovita, sploh ko govorimo o naravi. Andres namreč obožuje zvok ptic, še bolj pa so mu pri srcu žuželke.
2: Ja, res je, jaz imam zelo rad žuželke in to moja hčerka tudi opaža. Jaz včasih se ustavim, če gremo, ne vem, na sprehod nekam, včasih se ustavim pa ji pokažem, lej, tam je žuželka, greva eno sliko narediti. Ne. In potem te slike zbiram, ne, in jih naknadno identificiram in malo izvem o teh žuželkah. Ampak jaz imam rad vse živali, vse možne. Tudi rastline so mi zanimive. Ne vem, jaz po mojem sem bil v drugem življenju biolog.
4: Ali pa astronaut, saj je njegova druga strast vesolje.
2: Vesolje, ne vem točno, kdaj se je to začelo. Po mojem, že kot otrok, ko zagledaš v nebo zvečer in vidiš, koliko je zvezd, pa se počutiš majhnega, in nekako se začneš spraševati, zakaj smo tu, kako smo tu, kaj je tam v vesolju. In vedno sem imel to veselje do učenja o vesolju. Sem pa tudi naredil en tečaj z vesoljske medicine, kar me zelo zanima v Bruslu.
3: Si želite tudi biti del odprave v vesolje? Bi šli kdaj v vesolje, če bi vam to ponudili?
2: Če mi to ponudijo, jaz skočim takoj. Ampak ni tako enostavno. Vem, da moram biti državljan Slovenije, vsaj državljan ene države v skupine Evropske unije. In potem se moraš nekako usmerjati, da lahko delaš v ESI in šele potem te lahko izbirajo kot astronaut.
3: Ampak vi imate tatu nase.
2: Ja, oh, makite. Ja, res je. Nastegnem vam tatu od nase.
4: Sicer nimamo poletov v vesolje tu iz Slovenije, ampak veliko pa preučujemo delovanje telesa tam zgoraj v breztežnostnem prostoru. Je bil morda kdaj zraven teh poskusov?
2: Nisem še bil, imam pa željo biti. To delajo veliko krat sami raziskovalci. Niso vedno klinično usmerjeni ljudje, kot sem jaz. Tako da počakam na priložnost, da jih bodo potrebovali mogoče kakšnega zdravnika, ne, da bi se lahko udeležil. Ampak jaz seveda sem vedno za iščem priložnost, da bi lahko to naredil.
3: Mogoče vas bodo slišali na Valu 202.
2: Upam, da. Slišite, prosim, kontaktirajte me.
4: Andres Cepeda je predan oče in mož, pa tudi predan zdravnik, pravi, da tega poklica ne opravlja zato, da bi imel ogromno plačo ali pa za prestiž, temveč kar lahko pomaga ljudem. In zato vsakega pacienta obravnava kot svojega družinskega člana. In ker pod njegovim vodstvom ljudje zaspijo, ima on nalogo, da jih pred tem tudi pomiri.
2: To je ta kritični del, preden zaspijo. Mi moramo v zelo kratkem času vzpostaviti kontakt s pacientom, In je zelo pomembno, da v tistem času lahko pomiriš pacienta. Včasih nam ne uspe, ampak v večini lahko rečem, da nam uspe zelo dobro pomiriti pacienta, preden se spijo. In takrat jim je najboljše, ne? Ker tudi zelo lepo zbudijo potem. In to je pač naša umetnost, ne? Kako to delamo. Umirimo pacienta, oni grejo lepo spat, noč ne boli, noč se ne zavedajo, noč se ne spomnijo. In to je najboljši del anestezije. In zato se mi zdi, da je zelo pomembno delo, da lahko jemljemo bolečine, je se mi zdi vrhunsko.
4: Če poslušate Andresa Cepedo, ne da bi vedeli, da je Kolumbijec, bi zaradi njegove odlične slovenščine pomislili, da je tu že od nekdaj. Razlaga, da je prav, da se priseljenec prilagodi kulturi, v kateri živi, in dodaja, da je Slovenija zdaj njegov dom. Poleg družine mu je dala službo, priložnosti, prihodnost. Hvala, ker ste nama prisluhnili. Če vam je oddaja všeč in imate kakšen predlog, koga gostiti v prihodnje, mi pišite na maja.stepancic@rtvslo.si. Se poslušamo, vse epizode Evrope osebno pa najdete tudi med podcasti.
0: Ja, ob tem seveda dodajamo, da je bil Andres Cepeda naš gost aprila in seveda pošiljamo dobre misli v njegovo domovino. Kolumbijska vlada je danes razglasila 3-dnevno žalovanje v spomin na žrtve ponedeljkovega silovitega potresa. Ta je po zadnjih podatkih kolumbijskih oblasti zahteval več kot 200 življenj, več kot 1600 oseb je poškodovanih.

0: Oglas je ustvarjen s pomočjo umetne inteligence.
1: Športna oblačila za vso družino. Puloveri in hlače za ženske že od 9,99 evrov, ter za otroke že od 3,99 evra. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
2: Atax International. Vsi na sveti na enem mestu. Davki, finance, računovodstvo, pravo in IT. ataxint.com.
3: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.

0: Manj in Iza, bliže. Ja, kar zelo blizu smo že predstavi, v kateri astronomi govorijo že mesece. Čez dobre dve uri bo Luna stopila med Zemljo in Sonce in to naravno pravšnji razdalji, da bo popolnoma zakrila Sonce. Ta ozek pas se bo nocoj raztezal čez Arktični ocean, Grenlandijo, Islandijo, Severno Španijo in manjši del Portugalske. Drugod po Evropi, tudi pri nas, bo mrk delni, pojasnjuje astrofizik Tomaš Cvitar.
1: Popolni mrk pomeni, da dejansko Sonce popolnoma skrije Luna, vidite tisto korono okrog, vidite zvezde, pravzaprav kljub temu, da je drugače seveda še dan. Koliko časa bo trajala, je odvisno, kje ste, se pravi v Španiji tam nekje minuto 50, minuto 40 sekund. Pri nas žal ne bo videti popolnega mrka, bo pa videti kar dober deln mrka, ne? Kar dober pomeni, da bo tam nekje okrog 80, 83, kakšen odstotek več ali manj, odvisno od kraja, Sonce Sončevega primera prikritega z Luno.
2: Mrk se bo pri nas začel malo pred pol osmo zvečer, največjo stopnjo zakritosti pa bo dosegal okoli 10 do 15 minut čez 20 uro. Pri čemer je, opozarja Cvitar, nujno paziti na primerno opremo za opazovanje. Tudi med delnim mrkom lahko namreč neposreden pogled v Sonce povzroči trajne poškodbe vida.
1: Sonce je res svetlo in res nevarno za naše oči. In zaradi tega je treba imeti ta očala za opazovanje mrka, to so taka s posebno srebrno folijo, skozi katero potem vidite pravzaprav lepo. Sonce vendar je primerno temno. Nikakor ne uporabljajte kakršnih koli zatemnenih stekel ali česa podobnega, kajti na pogled so ta stekla sicer temna, v resnici pa prepluščajo toplotne žarke in Sonce vam bo še zmeri dobesedno smarlo vašo mreženco in to so nepopravljive težave.
2: Če očal nimate, še tale ideja za opazovanje, vzemite večji kos tršega papirja in vanj s čim tanjšo buciko ustvarite čim manjšo luknjo. Papir postavite navpično proti Soncu. Če slab meter za njim pridržite drugo, belo polo papirja, se bo na njej lepo izrisala slika mrka.
0: Hvala za trik, Maja, kaj ti kar slišimo, da je zmanjkalo posebnih očal za opazovanje sončnega mrka, tako da super, da imamo tudi alternativo. Sicer pa nocoj po Sloveniji organizirajo še nekaj javnih opazovanj v Šmartno na Pohorju, ob 19. vabi astronomsko društvo Orion. V Murski Soboti ob opazovanju pripravljajo predavanje o gneči satelitov na nebu, v Javorju na Črno pa astronomsko društvo Polaris ob 19. vabi na predavanje in multimedijsko instalacijo ter opazovanje nočnega neba. Ne pozabite, nocoj, malo pozneje bodo vidni tudi Perzeidi, 28. avgusta pa na nebu nad Slovenijo sledi še en zanimiv pojav, takrat bomo lahko opazovali tudi lep delni lunin mrk.

Dire Straits, eden najbolj slavnih današnjih slavljencev je Mark Knopfler, 77 jih je dopolnil.

Lionel Messi se je v ganljivem zapisu na Instagramu poslovil od svojega očeta, ki je umrl pred dnevi. Med drugim je namignil, da ne bo več prav dolgo vztrajal v profesionalnem nogometu. Takole pravi, bil si ob meni od samega začetka, konec je bil tako blizu. Zakaj nisi zdržal še malo, da bi skupaj končala? Argentinski nogometni zvezdnik je razkril tudi, da je bil prav njegov oče Jorge Messi tisti, ki ga je prosil naj odigra še eno svetovno prvenstvo.

0: Novice. Ura je 17:30.
1: Lepo pozdravljeni. Vlada je na dopisni seji za dodaten teden dni podaljšala nižjo stopnjo tveganja pri oskrbi z energijo. Ukrep je povezan z zagotavljanjem stabilnega delovanja elektroenergetskega sistema v času vročinskega vala in nizkih pretokov rek. Ministerski zbor je tako med drugim jedrski elektrarni Krško naložil, naj tudi prihodnji teden obratuje najmanj na minimalni moči, ki ob trenutni temperaturi in pretoku reke Save še omogoča varno in zanesljivo delovanje. Iran je zavrnil današnje trditve ameriškega predsednika Donalda Trumpa, da Združene države popolnoma nadzorujejo Hormuško ožino. Kot so ob tem sporočili iz Teherana, bo ožina ostala zaprta, dokler Washington ne bo sprejel iranskih zahtev in spremenil svojega ravnanja. Teheran je danes tudi zavrnil navedbe o podaljšanju začasnega sporazuma z Washingtonom, čez da so Združene države od njega odstopile, zato po navedbah Irana ni ničesar, kar bi sploh lahko podaljšali. Turški predsednik Recep Tayyip Erdogan si želi, da bi se obrambnemu sporazumu, ki so ga prejšnji teden podpisali Turčija, Saudska Arabija in Pakistan, pridružilo še več držav. Kot je dejal Erdogan, vizija zajema vse države v regiji. Po njegovem bi morali regionalno vprašanje reševati regionalni akteri, rešitve uvožene iz tujine pa prinašajo le katastrofe, je še dejal Erdogan. Kolumbijska vlada je razglasila 3-dnevno žalovanje v spomin na žrtve ponedeljkovega potresa. Ta je po najnovejših podatkih zahteval več kot 250 življenj, več kot 1600 je poškodovanih. Reševalci nadaljujejo iskanje preživelih, a so 3 dni po potresu možnosti za uspeh vse manjše. Svojci so za zdaj neuradno prijavili 4000 pogrešanih. Ponekod v Evropi bo danes mogoče opazovati popoln sončni mrk, pri nas pa delnega, ko bo pokrito sončne ploskve približno 90%. Začel se bo ob 19:25, trajal pa bo 1 uro. Pri opazovanju mrka je nujna uporaba posebnih očal, sicer si lahko nepovratno poškodujete vid. Oftalmologinja Darja Dobovšek-Divjak z očesne klinike ljubljanskega UKC-ja.
2: Kakršnakoli improvizirana zaščita, kot je sajasto steklo, folija za okna, CD-ji, rentgenske slike, fotografski filmi, so neustrezna. Hkrati bi pa tudi poudarili, da gledanje skozi optične naprave, kot je fotoaparat in daljnogled, še lahko bolj poškodujejo samo rumeno pego, ker sam sistem zbiralnih leč v teh napravah še bolj združi te žarke, ki so usmerjeni na rumeno pigo in jo ukvarijo.
1: Že kmalu po mrku bodo nočno nebo tudi nad Slovenijo preplavili perzeidi. Gre za enega izmed najlepših in najbolj prepoznavnih meteorskih rojev v letu. V idealnih razmerah na temni lokaciji brez svetlobnega onesnaženja bo mogoče opaziti tudi do 100 utrinkov na uro. Jutri bo jasno, jutranje temperature bodo od 10-16, na Primorskem do 20, čez dan pa okoli 30, na Primorskem okoli 35 stopinj. V petek in soboto bo jasno, zjutraj bo dokaj sveže. Še opozorilo, jutri bo na Primorskem še velika toplotna obremenitev, drugod bo vročina nekoliko popustila. V delu Primorske medtem še naprej velja zelo velika, drugod pa velika požarna ogroženost naravnega okolja.
3: Podatki o prometu. Na Štajerski avtocesti je zastoj med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru. Na Primorski avtocesti je med priključkoma Kozina in Divača proti Ljubljani promet uveren zaradi pokvarjenega vozila. Na glavni cesti Novo mesto Metlika v Hrastju pri Jugorju promet zaradi pokvarjenega vozila poteka izmenično enosmerno. Zastoj je na regionalni cesti Bohinjska Bela Bled.
0: Prihaja novi Lexus.
4: Popevka tedna.

0: O, Miha Troš, dober dan.
1: O, Anja Hlača-Ferjanče, čujo.
0: Tur 202, nove epizoda.
1: Tako je, košček nove oddaje bomo slišali v nadaljevanju, sicer pa tudi novega državnega rekorderja, že čez nekaj trenutkov. Košček navala na šport pa bomo namenili tudi nogometu.
0: A res?
1: Kdo bi si mislil?
0: Ja, se veselim predvsem tega zanimivega atleta, izvolim.
2: Naval na šport.
1: Na evropskem prvenstvu v atletiki v Birminghamu sta v dopoldanskem programu tretjega tekmovalnega dne tekmovala dva slovenska predstavnika. Lina Hribar je bila v teku na 200 metrov s časom 23.74.20, v polnem sijaju pa je zablestel Matician Guček, ki je na 400 metrov z ovirami z novim državnim rekordom 48.03 dosegel tretji čas polfinala in se uvrstil v finale. Po teku je bil razumljivo zadovoljen.
3: Kot sem rekel, je bil cilj na to prvenstvo prideti čim bolje pripravljen. Imel sem nekaj težav po državnem prvenstvu za Hilova tetiva, ampak smo z ekipo res dobro rešili. Sestavil sem par zelo dobrih tednov treningov in v bistvu to se je pokazalo tudi tukaj. Do črte sem tekel za svetovnim rekorderjem, tako da res pozitivno in samozavestno gledam na petkov finale.
4: Lejte. Pogled 48.03 sam po sebi govori, da je prišel čas, da pade tudi ta 48-ica.
3: Ja, seveda. Lovim jo že kar nekaj časa. Vem, da sem tega več kot sposoben. To kažem tudi na samih treningih. Zdaj pa v bistvu mora se sestaviti pravi dan, pravi pogoj in prava dnevna forma, da to tudi pokažem na tekmi.
4: Verjetno pred svojim tekom niste vedeli, da je 48-37 nekako dovolj. Šli ste od prvega metra na to uvrstitev direktno.
3: V bistvu cilj je bil priti z velikim Q v finale, ker vemo, kako se delijo steze in velika Q dobita notranje steze, ki so najboljše. Če se bi pa uvrstil po času, bi pa dobil neugodno drugo ali pa tretje steze. Tako da sem ciljal na prvo, drugo mesto. Ja.
4: V bistvu v zadnjih metrih ste res dobesedno dihali za vratnik svetovnemu rekorderju.
3: Ja. Vemo, da je on pripravljen tudi za najbrž 46 sekund, ampak je dober občutek teči zraven. Daje mi to neko samozavest, da sem sposoben več.
4: V bistvu ste pričakovali, da bo svetovni rekorder prejšel mimo vas, ni ga bilo do zadnjih metrov.
3: Ja, v bistvu sem pričakoval tam nekje na 200 metri, da bo šel mimo mene, ampak je najbrž vedel, da če prehiti mene, bo direktno prišel tudi v finale, tako da je po mojem gledal bolj na to.
4: Matic, dan odmora pred velikim finalom, čemu bo namenjen?
3: Ja, počitku.
4: Potem pa v petek na glavo, ali kako reči?
3: Ja, ni druge. V petek grem na medaljo, to sem povedal tudi na v ciljih za to evropsko prvenstvo, zdaj pa, če se to uresniči, bomo videli.
1: Tomaš Langerholt se je v Birminghamu po današnjem nastopu pogovarjal z Maticem Janom Gučkom, ki ga finalni nastop čaka v petek ob 21.40. Današnji večerni program na evropskem prvenstvu, kjer ne bo slovenskih predstavnikov, se bo začel čez približno 2 uri. V zgodnih jutranjih urah pa se je v domovino iz ZDA vrnila mladinska svetovna prvakinja Živa Remic. O njej boste več slišali v petkovem popoldanskem navalu na šport.
2: Naval na šport.
1: Minuli konec tedna se je končala kolesarska dirka po Franciji za ženske. Zmage se je po izenačenem boju veselila Demi Vollering, ki je po obuditvi ženskega tura postala prva z dvema zmagama na tej dirki. Nizozemka je rumeno majico oblekla pred zadnjo preizkušnjo, potem pa se je v Nici veselila še svoje prve etapne zmage v rumeni majici vodilne. Demi Vollering je skupno zmago priborila francoski ekipi FDŽ, kar je še dodaten uspeh. V novi epizodi podcasta Tour 202 gorska kolesarka Maruša Tereza Šerkezi in radijski reporter Igor Tominec z voditeljico Mojco Breskvar govorita o novi vrhunski predstavi Nizozemke, najprej pa o njeni etapni zmagi v rumenem in o tem, kaj pomeni zmaga na Touru francoski ekipi.
5: Meni se zdi, da za njo ima tudi tak že eno tako pomembno vlogo v njenem življenju. Se mi zdi, da gre vsa neka priprava v ta tur. In ja, res še nikoli ni zmagala, pa v Romeno mi dokazala, da je najboljša. In poleg tega letos, ja, prvič oziroma v francoski ekipi, se mi zdi mogoče tudi en tak mehen pritisk tudi na njo, mogoče čisto, tudi čisto nevedej. In se mi zdi, da ja, se je hotla tudi zahvaliti svoji ekipi pa vsem, ki stojijo ob strani s tem, da zmaga z rumeno majico na še ni ta pinjo na koncu nese domov.
0: Se mi zdi pa, da Demi Vollering ni bila izjemna na tem turu le na vzponih, ampak da tudi, kot je sama dejala v izjavi, tudi na spustih, da je tam pridobivala ogromno časa v primerjavi s tekmicami, čeprav morda vsaj na vides ni izgledalo, da je rešla na vse ali nič, da bi brez glavo tvegala.
5: Ja, menim, da je sam tur postal tudi veliko bolj tehnično zahteven, ampak tekmovalke se mi zdi, da se zelo dobro vse soočajo s tem. Sicer se še vedno vidi velika razlika med tistimi, ki ne znajo, pa si mogoče ne upajo toliko dobro spustiti. Ampak se mi zdi, da je tur ratu je postal na toliko visokem nivoju, da štejejo čisto vse mehne malenkosti pa vsaka sekunda. In se mi zdi, da je letos Demi to dobro izkoristila s temi spusti, ker se mi zdi, da naslednje leto v bistvu že ne poveč tako, ker bojo zdi, ker tekmovalke začele še bolj vztrajno delati na tem, da se razlike v bistvu bojo zmanjšale. Ne?
6: Poleg tega pa je Demi izjemno odpeljala tudi, ja, ne samo na vzponih in spustih, tudi ravnina je bila ključna. Pač, če govorimo zdaj o vožnji na čas, tam je naredila pomemben korak proti skupni zmagi. Poleg tega pa je bila v zaključku te predzadnje etape na ravnini toliko hitrejša od kombinacije Nevijadoma Borghini, da si je ustvarila dovolj sekund prednosti, da je osvojila rumeno takrat in mislim, da kljub temu, da je že izkušena kolesarka, še vedno najde področja, da se izboljša vsako sezono, da jo vsakič na turu vidimo še v boljši izvedbi in mislim, da se tudi počasi bližamo situaciji, ko bo prebila tisto magično meje. Mislim, da bo kmalu prva kolesarka, ki bo imela več kot milijon plače na sezono.
0: Če ves čas govorimo, kako izjemno sezono ima recimo Tadej Pogačar, se mi zdi prav, da povemo tudi, kako izjemno sezono ima Demi Vollering, ki letos razen na strade Bianche, kjer je bila 20. vedno na koncu na zmagovalnem odru, ob turu je letos zmagala tudi na Giro. Res vrhunska sezona in ni je še konec, nekako vidva gledata na njene predstave, ker se zdi, da se tudi iz leta v leto izboljšuje.
5: Jaz zdaj mi tak že od mejhenga nekako moj idol, tako da mi je res v veselje gledati, kako so v bistvu žensko kolesarstvo postavljeno na en nivo višji tudi z njeno pomočjo. In letošnje predstave se mi zdi, da so bile enkratne, čisto v bistvu vse dirke so bile zanimive do konca, nikoli nisi vedel, kdo bo zmagal. Se mi zdi, da žensko kolesarstvo je v zadnjih letih toliko napredval, da je samo v bistvu še vprašanje, kam bo šlo oziroma kje bo meja v naslednjih letih.
6: Ima dobro osnovo, prihaja iz tistega dela Nizozemske, ki je ravninski, kjer se v njenem domačem kraju niso toliko posvečali kolesarstvu, je pa v mladosti bila zelo hitra v hitrostnem drsanju, ki vemo, da je drugi nacionalni šport tudi na Nizozemskem. Potem pa jo je ob obisku Ardenov na jugu Nizozemske potegnil ta drugi šport in vidimo, da je bila odločitev prava. Poleg tega pa sem bral, da je izredno malo manjkalo, da sploh nikoli ne bi postala poklicna kolesarka, ker je imela že resno plačano službo v cvetličarni kot floristka, tako da lahko na zmagovalnem odru na koncu tudi strokovno oceni, če je tisti šopek, ki ga prejme, res dobro in pravilno sestavljen.
0: Maruša, dejali ste, da je Demi vaša vzornica. Me zanima morda, če eden od razlogov tudi to, da tako kot vi tudi ona opozarja na motne hranjenja v kolesarstvu in poudarja in izkorišča svojo platformo na to, da je treba gledati na zdravje športnic, tako fizično kot mentalno zdravje.
5: Ja, se mi zdi, da je to tudi en velik, oziroma ja, ključen del, zakaj imam, zakaj toliko občudujem. Ni veliko športnic nasploh, ki si upajo mogoče govoriti v taki temi, pa ne samo v modni hranjenju, ampak tudi v samih mentalni pripravi na tekmovanja in tako naprej. In se mi zdi, da lani, ki je zmagala Pavlin, je bila kar mal itak spet incident okrog tega, ampak letos je dokazala, da ja, ne rabiš biti podhranjena pa, ali pa pretirano suh za tega, da zmagaš tur in po eni strani tudi Pavlin, ki je na koncu odstopila v etapi, mislim, da bojo dobro razmislili tudi v tej smeri v naslednjih letih.
1: Nova epizoda podcasta Tour 202 je že na voljo na valovski spletni strani in tudi pri vaših ponudnikih podcastov. Ob zmagi Demi Vollering več tudi o zmagi Kaše Nivjadoma Fini na mitski vzpon Mont Ventoux in tudi o boju za zmagovalni oder. Slišite lahko tudi, kaj Marušo Terezo Šerkezi še čaka do konca letošnje sezone. Za konec še nogomet. Aktualni zmagovalec Lige prvakov Paris Saint-Germain in prvak Evropske lige Aston Villa bosta v večeru ob 21. igrala za prvo evropsko lovoriko v novi sezoni. Francozi in Angleži se bodo v Salzburgu merili za evropski superpokal, pri čemer Parižani branijo lansko lovoriko, tudi njihov edini naslov, prav tako klub iz Birminghama lovi svojo drugo tovrstno trofejo.
2: Naval na šport.
7: Sem Janja Garnbret. Ko se borim s steno, sem v svojem svetu. A največ mi pomeni, ko slišim svoje navijače. Zato se mi pridružite v Kopru in glasno navijajte zame in za vse slovenske plezalce.
8: Svetovna serija Koper 2026. 4. in 5. september. Pridruži se.

Foo Fighters so nas pripeljali do 6. popoldanske, ja zdaj pa verjamem, da ste že osvojili ta ritem, da so poletne srede rezervirane za poletno elektroniko. Tim Urbanija o novostih elektronske glasbene scene in o dogodkih in festivalih, ki jih ne gre zamuditi. V naslednjih minutah pri nas med drugim osvežena klubska himna in predelava uspešnice s preloma tisočletja. Namenoma sem nekoliko skrivnostna, ker bo Tim kmalu povedal vse.

Letošnja poletna sezona je sicer že elegantno zavila v svojo drugo polovico, toda za elektronske ritme pravzaprav nikoli ni napačnega trenutka. Ne potrebujejo nujno nočnega kluba ali velikega festivalskega odra, povsem dobro se znajdejo tudi sredi tedna, recimo v sredinem popodnevu, na poti službe, proti morju ali pa med poležavanjem v najljubšem naslonjaču. It's Everything in Olaf Basovski sta nas pravkar upomnila na skladbo Waterman, katere zgodba sega dobri dve desetletji v preteklost. Nizozemski producent Olaf Basovski jo je leta 2005 ustvaril z britansko-jamajško vokalistko Michi Wan. Njen prepoznavni vokalni motiv pa je imel korenine še nekoliko globje v dancehall klasiki Bam Bam izvajalke Sister Nancy. To je bilo obdobje, ko so se na radijskih valovih in klubskih plesiščih srečevali funky house, disco sample in veliki vokalni refreni. V istem letu smo poslušali tudi Myla in njegov In My Arms, Freemasons z Love on My Mind ter Boba Sinclaira z mega uspešnico Love Generation. Waterman je sodil naravnost v ta svet, sončen, nalezljiv in dovolj preprost, da te je osvojil v nekaj sekundah. Več kot 20 let pozneje je Basovski skladbo ponovno odprl, tokrat skupaj z britanskim producentom Danielom Pearsom, ki ga poznamo tudi po umetniškem imenu It's Everything. Nova različica ne skriva svoje preteklosti, temveč jo je le opremila s nekoliko močnejšim sodobnim klubskim motorjem. Nadaljujemo pa s še enim povsem svežim hauserskim sodelovanjem The Martinez Brothers, Stevie Appleton in Impressions.

The Martinez Brothers in Stevie Appleton Impressions. Skladba v tistem prvem kratkem srečanju, ki lahko pusti precej daljši vtis, kot bi pričakovali. Brata Chris in Steve Martinez prihajata z newyorškega Bronxa, ker sta glasbo spoznavala skozi očetovo zbirko diska Soul and House ter med igranjem dokal v cerkveni zasedbi. Morda je prav zato v njunih produkcijah običajno toliko živega ritma in občutka, da glasba nastaja med ljudmi, ne zgolj pred računalnikom. Tudi Impressions je precej bolj topel in muzikalen od klasičnega, strogo funkcionalnega klubskega komada. K temu veliko doda Stevie Appleton, britanski pevec, pisec, producent in multiinstrumentalist, ki je svojo glasbeno pot začel kot najstniški džezovski pianist. Njegov vokal skladbo potegne nekam med house, soul in poletni pop, ne da bi pri tem izgubila stik s plesiščem. Za konec pa še ena skladba, ki lepo pokaže, kako lahko dobra elektronska glasba priživi različna obdobja. Hide You je po prelomu tisočletja zaznamovala preboj britanske zasedbe Košin ter združila drum and bass, trip-hop, pop in nezamenljivi vokal Sean Evans. Dobrih 20 let poznaje sta jo nizozemska producenta Tin Licker predstavila v bolj melodičen in progresiven hauserski prostor. Osnova je sicer malenkost drugačna, vendar občutek ta pa ostaja enako močan. Sean Evans, Hide You, v predelavi dueta Tin Licker.

Ja, ne glede na to, kako bi ga preoblekli, bi ta hit spoznali. Še ena poletna elektronika je za nami, prihodnji teden nov odmerek elektronskih ritmov, zdaj pa pri nas Odsevi sonca in Joker Out.

Kruha in iger, je rekel Bob Iger oziroma Iger, kot naj bi ga izgovarjali, nekdani predsednik uprave Disneya, in skupaj z Joshom Kushnerjem kupil košarkarsko moštvo Los Angeles Lakers za 12 milijard dolarjev in pol, kar je približno 10 milijard evrov in 800 milijonov. Luka Dončić bo torej obraz kluba, ki ima po enem letu spet novega lastnika in star cilj, prstane.

Več kot očitno je, da bo nadaljevanje te srede prineslo še kakšne zanimive utrinke. Veseli bomo, če jih boste lovili tudi v družbi Vala 202. Lovro Štanta, Klara Zupančič in Anja Hlača Ferjančič.

0: Oglas je ustvarjen s pomočjo umetne inteligence.
1: Športna oblačila za vso družino. Puloveri in hlače za ženske že od 9,99 € ter za otroke že od 3,99 €. Kik. Presegamo vaša pričakovanja.
2: Simfonični orkester in Big Band RTV Slovenija vabita na simfonični poklon velikanom zlatih let.
3: Koncert bo posvečen skladateljskemu četvercu Adamič, Privšek, Sepe in Robežnik in njihovemu bogatemu orkestralnemu opusu, obogatenemu s popevkami.
2: Pod vodstvom Patrika Grebla bodo nastopili še solisti
3: Nuška Drašček,
2: Eva Hren,
3: Klemen Golner,
2: Lenart Krečič
3: in Tadej Tomšič.
2: V četrtek, 24. septembra ob 19.30 v Galusovi dvorani Cankarjevega doma.

0: so očitne, ki v kvaliteti in pa tudi v kalibru sadja.
1: Pojasnjuje Žiga Mikolič iz Eurosada Krško. Kmetovalci opozarjajo, da ob taki suši tudi namakanje ni dovolj. V oddaji tudi o tem.
2: Zaradi bakterije E. coli kopanje še vedno odsvetovano na dveh izolskih kopališčih. Najemnino plačujemo, stanovanskega kredita z enakim obročnim zneskom pa ne dobimo, opozarjajo mladi. Čez manj kot eno uro se bo začel sončni mrk. Jutri bo jasno in v notranjosti nekoliko manj vroče.
1: Z vami sva Renato Horvat in Katja Podgoršek. Dolgotrajna suša je močno prizadela slovenske pridelovalce, ki so se letos med drugim spopadali s pozebo in točo. Čeprav v Posavju namakajo skoraj polovico površin, bo izpad tudi na tem območju izreden. Sanacija nasadov v regiji, ki pridela skoraj tretjino slovenskih jabolk, bo predvidoma potekala več let. Suzana Vahtarič.
3: V Posavju je namakanih 45% sadnih površin. Žiga Mikolič iz Eurosada Krško.
0: Razlike med namakanimi in nenamakanimi nasadi so očitne, ki v kvaliteti in pa tudi v kalibru sadja.
3: Čeprav imajo v Arnovem selu namakalni sistem, se sušno obdobje pozna, pove sadjar Toni Koršič.
4: Zmanjšane plodove v žigi bojo, vprašanje obstojnosti, vprašanje je tudi kvalitete okusa, predvsem pa da vemo, kaj bo naslednje leto.
3: Na približno 10 hektarjih hrušk je suša izrazita. Vili Bosteles Dol pravi, da kljub popolni dokumentaciji večkrat niso bili uspešni na razpisih in teh hrušk verjetno ne bodo niti pobrali.
5: Tukaj lahko govorimo 100% izpadov predelka, ker tole iskati, obirati, enako delo nasilna stane, kot da imaš polno obirane. Pak tole, ko vidimo suha drevesa, to je pa 5-letna, 10-letna škoda.
3: Sadjarji pogrešajo sistemske rešitve, tako predsednik odbora za sadjarstvo pri KGZS Boris Orešek.
6: Nimamo sistema, ne? Ko bi bili vsaj na ravni primerljive sosedne, bi mu rekel Avstrije.
3: Sadjarji opozarjajo, da je bil že po suši 1993 sprejet nacionalni program namakanja, ki je ostal le na papirju.
2: Vlada je za teden dni podaljšala nizko stopnjo tveganja pri oskrbi z energijo zaradi suše in vročine. S tem je krški nuklearki naložila naj še naprej obratuje vsaj z omejeno močjo in tako kljub zmanjšenemu pretoku reke Save zagotavlja delovanje slovenskega elektroenergetskega sistema. Čeprav so se razmere nekoliko izboljšale v primerjavi s prejšnjim tednom, pa vlada opozarja, da ostajajo zapletene zaradi ustavitve večjih elektrarn na Madžarskem in na Balkanskem. Polotoku.
1: Marsikdo osvežitev v teh dneh poišče v jezerih, rekah in morju, a zaradi nizke gladine in izpustov se vode niso primerne za kopanje. To bo med drugim še vsaj jutri odsvetovano na izolskih kopališčih Delfin in Svetilnik, saj so tam zaznali preseženo vrednost bakterije E. coli. Gre za posledico fekalnega onesnaženja morja. Tamkajšnje komunalno podjetje zatrjuje, da onesnaženje ni prišlo iz kanalizacije ali komunalnih izpustov, zato je pod drobnogledom tudi marina, pojasnjuje Bonija Miljavac iz Nacionalnega inštituta za javno zdravje.
7: Zdaj, zaenkrat ne moremo nič trditi, ne? Ampak seveda ne moremo povsem izključiti možnost onesnaženja iz plovil. Ne?
1: Omenjeni plaži sta kljub opozorilom polni kopalcev. Onesnažena voda običajno prinaša tudi druge povzročitelje črevesnih nalezljivih bolezni. Okužba pri ljudeh povzroča prebavne težave, bruhanje, drisko, trebušne krče, povišeno telesno temperaturo in dehidracijo, dodaja Bonija Miljavac. Kopalci naj se na splošno izogibajo območjem, na katerih so se zaradi suše čezmerno razrasle alge, saj so tam mogoče cianobakterije. Fokusna skupina za davke, ki deluje v okviru strateškega sveta za gospodarstvo, je na včerajšnji razpravi o ukrepi za razbremenitev dela in krepitev konkurenčnosti govorila o konkretnih davčnih spremembah. Po besedah predsednika sveta Marka Lotriča želijo razbremeniti predvsem najnižji in najvišji dohodninski razred.
8: Pri najnižjih plačah predlagamo prvo stopnjo na 10% samo obremenitev, zato da se nam najnižje plače, kar krepko lahko iz tega naslova povečajo. Posebej pa še tudi pri splošni davčni olajšavi, ki jo bomo glede na izračun iz zdajšnjih 5 oziroma 5500 evrov dvigali med 7 in 8 tisoč evri.
1: Vladi nameravajo predlagati tudi odpravo najvišje dohodninske stopnje, ugodnejšo

0: obravnavo za izredne zaslužke prek 1 milijon evrov ter znižanje davka na dohodek pravnih oseb. Spremembe želijo po Lotričevih besedah uveljaviti prihodnje leto. Različne okoliščine, skupne težnje. To je geslo letošnjega mednarodnega dneva mladih, s katerim sporočajo, da jih ne glede na to, da prihajajo iz različnih okolij, družijo isti cilji. Osamosvojiti se, se karierno in osebnostno razvijati, živeti dostojno in imeti možnost vplivanja na svet, v katerem živijo. Nekaj vtisov mladih o njihovem položaju v družbi, ki so jih predstavili na dogodku mladinskega sveta, je zbral Žiga Fabian.
1: David Muster iz sindikata Mladi Plus je izpostavil problem prekarnosti. Negotovost, ki jo mladi izkusijo na trgu dela, se sčasoma razširi vse druge pore njihovega življenja.
2: Nestabilna oblika dela pomeni nestabilen prihodek, ta pa negotovost glede prihodnosti. Tako je teže načrtovati z življenjem, se popolnoma osamosvojiti od staršev, načrtovati družino, redno plačevati najemnino, ki se vsakim letom samo še viša, ali si sploh predstavljati, da bomo dobili stanovanjski kredit in ga naslednjih 30 let odplačevali.
1: Da je reševanje stanovanjskega vprašanja eden največjih izzivov mladih, se strinja tudi Gal Kovačič, mladi podjetnik in oče dveh otrok.
3: Danes lahko mlad človek plačuje 650 evrov najemnine brez težav. Hkrati, ko pa želiš ta podoben znesek vložiti, dobiti kredit, ugotoviš, da si kreditno nesposoben. In mislim, da je tukaj nekaj hudo narobe, ne? Ker na koncu financiraš nekoga drugega, ki bi lahko namenil za svoje lastni dom, svoje lastne potrebe in na koncu nekaj tudi ustvaril.
1: Rene Fabijančič iz Zveze študentskih klubov pa je izpostavil zahtevno situacijo študentov z periferije.
4: Prepogosto se soočajo študenti z periferije s težavo, da je študij v periferiji razumljen kot nekaj nepotrebnega, kot dodatno breme, namesto da bi viden kot to, kar v resnici je. Je ključna pot do posebnega razvoja, boljših zaposlitvenih možnosti in kakovostnejšega življenja in same blaginje.
1: Tinkara Krančevič iz Zveze slovenske podeželske mladine dodaja, da zaposlitvene možnosti pomembno prispevajo k odločitvi mladih, da ostanejo na podeželju.
5: Izpostavljamo motiviranje podjetij k širitvi ali selitvi dejavnosti na podeželje in obnovo ter ponovno aktivacijo obstoječe gospodarske infrastrukture.
1: Naloga družbe je, da ustvarja pogoje, v katerih lahko mlade generacije uresničijo svoj potencial, kar pa brez sodelovanja pri oblikovanju politik ni mogoče. Ob današnjem dnevu mladih ti še sporočajo odločevalcem.
6: Radijski dnevnik.
0: Ameriški predsednik Donald Trump je potrdil, da je prejšnji mesec po koncu vrha NATO v Turčiji skrivaj zamenjal letalo in pojasnil, da je le sledil navodilom tajne službe. Trump se je branil pred očitki, da so novinarje in osebje Bele hiše na letalu Air Force One zavestno pustili kot žive vabe in dejal, da je bilo njegovo letalo med tajno spremembo leta izpostavljeno še večjemu tveganju. Sandra Krišelj.
7: Časnik Washington Post je v ponedeljek razkril, da so ameriškega predsednika po vrhu Zveze NATO v Ankari s tovornjakom za dostavo hrane skozi zadnja vrata premestili z letala Air Force One na manjše vojaško letalo. Prevaro so uporabili zaradi iranskih groženj z atentatom. Številni politični analitiki so zgroženi nad tem, da so novinarje in večino uslužbencev Bele hiše pustili na letalu Air Force One prepričane, da potujejo s predsednikom. Menijo, da ob domnevno tako visoki stopnji tveganja verjetno letalo ni bilo varno za nikogar drugega. Pravzaprav mislim, da je bilo letalo, s katerim sem letel, bolj ogroženo, ker je bilo to pravo letalo. Mislim, da bi se bolj verjetno spravili nanj, je Trump odgovoril na vprašanje, če je bilo prenevarno leteti z Air Force One. Ob tem ameriški mediji znova odpirajo vprašanje tudi o varnosti luksuznega letala, ki ga je Trump podaril Katar. Z njim je letel na prvo mednarodno pot v Ankaro, potem ko so ga na hitro nadgradili, nato pa je nepričakovano sporočil, da bo za odhod uporabil starejši Air Force One. Novejše letalo namreč še nima vseh protiraketnih ščitov in napredne vojaške zaščite, zato bi to lahko bil resen varnostni spodrsljaj pri načrtovanju poti v bližino konfliktnih območij, kot je Iran. Demokrati v kongresu pod vodstvom Chucka Schumerja pa že zahtevajo uradno preiskavo. Po njihovem je nesprejemljivo, da so na letalu vabi zavestno pustili visoke člane kabineta, kot sta zunanji minister Marco Rubio in finančni minister Scott Bessent, poroča BBC. Seveda pa so ob skoraj filmski tajni operaciji družbena omrežja preplavili posnetki in memi o tem, kako se predsednik skriva v letališkem tovornjaku za dostavo hrane.
6: Hrvaški reševalci v Velebitskem kanalu nadaljujejo iskanje še dveh od skupno štirih Portugalcev, ki so izginili po noči, potem ko so z majhnim napihljivim čovnom odpluli proti Senju. Pristojni so danes na območju otoka Krka najprej našli njihov čovn, nato pa tudi dva od pogrešanih, oba sta živa. V intervenciji poleg plovil Hrvaške obalne straže sodelujeta tudi letalo Pilatus in policijski helikopter. Iz Maribora poročajo o pretresljivem petkovem dogajanju. Po Dravi mimo Lenta je prineslo leto in pol starega otroka, ki je nemočno brcal v reki, številni pa so prizor spremljali in snemali, namesto da bi pomagali. Kot še piše Večer, je na pomoč na to priskočil 81-letnik, ki je malčka spravil do kopnega. Otrok, ki naj bi se od doma odpravil sam, je bil pri zavesti in nepoškodovan, a so ga preventivno odpeljali na pregled v klinični center. Policisti zbirajo obvestila zaradi suma kaznivega dejanja zanemarjanja mladoletne osebe in surovega ravnanja. O dogodku je bil obveščen tudi pristojni center za socialno delo.
0: Ponekod v Evropi bo danes mogoče opazovati popoln sončev mrk, pri nas pa delnega, ko bo pokritost sončne ploskve približno 90%. Začel se bo ob 19:25 minut, trajal bo eno uro. Ker bo takrat nastopil tudi sončni zahod, strokovnjaki priporočajo, da se za opazovanje odpravimo čim višje v hribe, kjer je odprt pogled proti severozahodu ali na obalo, kjer sonce zahaja v morje. Pri opazovanju mrk je nujna uporaba posebnih očal, sicer si lahko nepovratno poškodujete vid. Oftalmologinja Darja Dobovšek Divjak z očesne klinike ljubljanskega UKC-ja.
8: Kakršnakoli improvizirana zaščita, kot je sajasto steklo, folija za okna, CD-ji, rentgenske slike, fotografski filmi, so neustrezna. Hkrati bi pa tudi poudarili, da gledanje skozi optične naprave, kot je fotoaparat in daljnogled, še lahko bolj poškodujejo samo rumeno pego, ker sam sistem zbiralnih leč v teh napravah še bolj združi te žarke, ki so usmerjeni na rumeno pego in jo ukvarijo.
0: Že kmalu po mrku bodo nočno nebo tudi nad Slovenijo preplavili perzeidi. Bor Jamnik, doktorski študent in asistent na Ljubljanski fakulteti za matematiko in fiziko.
9: Perzeidi gotovo niso umirajoče zvezde. Gre pravzaprav za delce kometa Swift-Tuttle, ki zgorijo v zemljini atmosferi.
0: Gre za enega izmed najlepših in najbolj prepoznavnih meteorskih rojev v letu. V idealnih razmerah na temni lokaciji brez svetlobnega onesnaženja bo mogoče opaziti tudi do 100 utrinkov na uro. V Združenih državah je odjeknila novica, da bodo košarkarji Los Angeles Lakers z Luko Dončićem na čelu dobili novega lastnika. Ameriška poslovneža Joshua Kushner, mlajši brat zeta ameriškega predsednika in Robert Iger bosta za slovito franšizo s 17 šampionskimi prapori pod stropom domače dvorane odštela več kot $12 milijard, kar je absolutni rekord. Pregled drugega dogajanja v svetu športa je pripravljen. Hvala za pozornost in srečno.
10: Na evropskem prvenstvu v atletiki v Birminghamu sta v dopoldanskem programu tretjega tekmovalnega dne tekmovala dva slovenska predstavnika. Lina Hribar je bila v teku na 200 metrov s časom 23:74, v polnem sijaju pa je zablestel Matici Janguček, ki je na 400 metrov z ovirami z novim državnim rekordom 48:03 dosegel tretji čas polfinala in se uvrstil petkov finale.
11: Imel sem nekaj težav po državnem prvenstvu za Hilova Tetiva, ampak smo z ekipo res dobro rešili. Sestavil sem par zelo dobrih tednov treningov in v bistvu to se je pokazalo tudi tukaj. Do črte sem tekel za svetovnim rekorderjem, tako da res pozitivno in samozavestno gledam na petkov finale.
10: Današnji večerni program brez slovenskih predstavnikov se bo v Birminghamu začel čez približno eno uro. V domovino pa se je iz ZDA vrnila nova mladinska svetovna prvakinja v teku na 800 metrov Živa Remic in tako strnila misli o tem, o čem je razmišljala v finalnem teku.
12: Da mi bo uspel, same neke pozitivne misli, ki so mi v bistvu pomagale prideti čez ciljno črto čim hitreje. Čeprav moram reči, da se ponavadi teka, ne spomnim toliko veliko, tudi tega se ne toliko, ampak si naredim prej že velikrat vizualizacijo pred samim tekom in si že takrat v bistvu govorim, kaj sem govorila, ne vem, zadnje par metrov.
10: Večer bo v znamenju nogometa. Aktualni zmagovalec Lige prvakov Paris Saint-Germain in prvak Evropske lige Aston Villa bosta v večeru igrala za prvo evropsko lovoriko v novi sezoni. Francozi in Angleži se bodo v Salzburgu merili za evropski superpokal. Več trener Parižanov, Luis Enrique. Naši cilji so vedno zelo ambiciozni. Na igrišču moramo dokazati, da smo sposobni. Seveda želimo osvojiti vse. Če pogledate zgodovino, je težko najti ekipo, ki bi ves čas zmagovala, mi pa želimo biti med takšnimi ekipami. Tekma bo ob 21. uri. Po včerajšnjem slavju Celjanov v kvalifikacijah za Ligo prvakov pa se danes nadaljujejo kvalifikacije za uvrstitev v konferenčno ligo s tremi tekmami.
6: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik, urednica Urška Sobočan Ivanovič, voditeljica Katja Podgoršek, bralec Renato Horvat, tonski mojster Matjaž Polak. Vreme. Zvečer in po noči bo jasno, jutri bo jasno, čez dan bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16, na Primorskem do 20, najviše dnevne okoli 30, na Primorskem do 35 stopinj Celzija. Opozorilo, jutri bo na Primorskem še velika toplotna obremenitev, drugod pa bo vročina nekoliko popustila. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. V petek in soboto bo jasno, še bo pihal vzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Jutri bosta dokaj sveži, v nedeljo bo sončno in vroče, zapihal bo jugozahodni veter. Podatki o prometu. Zastoji so na štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru. Pa tudi na lokalnih cestah Bohinjska Bela Bled in Lesce Bled. Zaradi del sta na štajerski avtocesti zaprta uvoz Slovenske Konjice proti Ljubljani ter izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane. V noči na jutri bo na štajerski avtocesti od 22. do 5. zjutraj popolna zapora med Lukovico in Blagovico proti Mariboru, v noči na petek pa ob isti uri med Blagovico in Vranskim prav tako proti Mariboru.
13: Za brezskrbno polnjenje vašega e-vozila izberite Mooncharge. Ena kartica, več kot 2000 priključkov. Več na moon-energia.si.
6: Ura bo 18:49.

0: Čarobno poletje za otroke in družine iz programa Botrstvo.
1: Mi ne hodimo na morje zaradi tega, ker doskrat pač nimamo toliko denara, da bi lahko si privoščili kaj tacega.
0: Geslo Boter 5 ali Boter 10, poslano na številko 1919, za čarobnejše poletje otrok iz programa Botrstvo. Vaša donacija lahko spreminja otroštva. Hvala vam. Donator meseca je NLB Ljubljanski maraton.

0: Aha.
1: Love, I told y'all we would be the band.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dobro večer želim, Mojca Jevšek. V več delih Evrope so bili priča popolnemu sončnemu mrku. Naravni pojav se je začel okoli 19. ure. Preostala Evropa, tudi Slovenija, skupaj z deli Severne Amerike in Afrike, je lahko medtem občudovala delni mrk. Naslednji popolni mrk bo avgusta prihodnje leto mogoče videti v Južni Španiji in Severni Afriki. Ukrajina je Washingtonu predala nove predloge za končanje vojne z Rusijo, vendar njihova vsebina za zdaj ni znana. Zelenski je ob tem opozarja, da naj bi Moskva po septembrskih volitvah načrtovala nove množične vpoklice v vojsko. Ukrajinska vojska je preteklo noč z več 100 brezpilotniki napadla Rusijo, pri čemer so na jugu države in Krimu umrli 3 ljudje. Fokusna skupina za davke pri strateškem svetu za gospodarstvo je obravnavala predloge davčne reforme. Med njimi so 10-odstotna stopnja za najnižje dohodninske razrede, odprava 50-odstotne stopnje za najvišji razred ter višja splošna olajšava med 7.000 in 8.000 evri. Vlada je zaradi vročine, suše in nizkega vodostaja Save za še en teden podaljšala nižjo stopnjo tveganja pri oskrbi z energijo. Nuklearni elektrarni Krško zato še naprej nalaga naj obratuje z najmanjšo močjo, ki glede na temperaturo in pretok Save še omogoča varno in zanesljivo delovanje. Športno dogajanje pa je zasenčila novica, da sta košarkarsko ekipo Los Angeles Lakers, za katerega igra tudi Luka Dončić, kupila Josh Kushner, mlajši brat zeta ameriškega predsednika in nekdanji predsednik uprave Disneya Bob Iger, za rekordnih 12,5 milijarde dolarjev oziroma 10,8 milijarde evrov. Podrobnejši pregled športnega dogajanja pa je pripravil Miha Trošt.
2: Aktualni zmagovalci Lige prvakov nogometaši Paris Saint-Germaina so obranili evropsko superpokalno lovoriko in drugič v zgodovini osvojili ta naslov. V Salzburgu so z 2-1 premagali zmagovalce Evropske lige tekmece Aston Ville. Odločilni zadetek je v drugem polčasu zabil Due in poskrbel za novo lovoriko francoskih prvakov. Za nami je tretji tekmovalni dan na 27. evropskem prvenstvu v atletiki. V Birminghamu je v polnem sijaju zablestel Matic Janguček, ki je na 400 metrov z ovirami z novim državnim rekordom 48.03 dosegel tretji čas polfinala in se uvrstil v jutrišnji finale. Današnji spored v večeru prinaša 2 slovenska finalna nastopa. Neja Filipič bo tekmovala v troskoku, Kristjan Čeh v metu diska. Slovenska reprezentantka v ritmični gimnastiki Alja Ponikvar je uspešno začela nastope na svetovnem prvenstvu v Frankfurtu. 17-letnica je uvodoma nastopila s skiji in trakom, v četrtek jo čakata še nastopa z obročem in žogo, trenutno je 33. Na evropskem prvenstvu v plavanju pa je minuli dan v Parizu postregel s prvim svetovnim in kar 4 evropskimi rekordi. Dan v predtekmovanju pa prinaša 2 slovenska nastopa, na 200 metrov prosto bosta plavala Sašo Boškan in Primož Šenica Pavletič.
1: Sledi še vremenska napoved. Po podatkih Agencije za okolje bo danes jasno, jutranje temperature bodo od 10 do 16, dnevne do okoli 30, na Primorskem do 35 stopinj Celzija. Opozorilo, danes bo na Primorskem še velika toplotna obremenitev, drugod bo vročina nekoliko popustila. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni. V več delih Evrope so bili priča popolnemu sončnemu mrku. Naravni pojav se je začel okoli 19. ure v arktičnem delu severne Rusije in se nadaljeval čez Islandijo in Pirenejski polotok. Preostala Evropa, tudi Slovenija, skupaj z deli Severne Amerike in Afrike, je lahko medtem občudovala delni mrk. Naslednji popolni mrk bo avgusta prihodnje leto mogoče videti v južni Španiji in severni Afriki. Predstavniki Irana in Združenih držav doslej niso razpravljali o morebitnem podaljšanju premirja. Kot je za agencijo Reuters dejal neimenovani visoki predstavnik Teherana, sporazum ni imel datuma začetka veljavnosti, zato ni ničesar, kar bi se dalo podaljšati. Izjava sledi poročanju turškega medija, da sta se Teheran in Washington dogovorila o podaljšanju 60-dnevnega premirja v okviru začasnega sporazuma podpisanega junija. Pri Lipici je včeraj izbruhnil požar, ki je zajel približno 2 hektarja travnate površine. Na terenu so posredovali gasilci, ki so požar omejili. Po dozdaj znanih podatkih požar ni ogrozil objektov kobilarne Lipica, prav tako ni bilo poškodovanih ljudi. Vzrok požara še ni znan. Sledi še vremenska napoved. Po podatkih Agencije za okolje bo danes jasno, jutrne temperature bodo od 10 do 16, dnevne do 30, na Primorskem do okoli 35 stopinj Celzija. Opozorilo, danes bo na Primorskem še velika toplotna obremenitev, drugod bo vročina nekoliko popustila. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja.

0: na Radio SI.
1: Tudi to poletje vas na več lokacijah na morju čaka bogata ponudba knjig, ki si jih lahko izposojate in prebirate neposredno na plaži. Črt Bevc iz osrednje knjižnice Srečka Vilharja Koper o tem, kako deluje knjižnica na plaži.
2: Izposoje je popolnoma brezplačno, to se pravi, nekdo pride, si pogleda, kar mu všeč, vzame in ko prebere, vrne. Zdaj ni nujno, da vrne, ker je vzel, lahko vrne v kakšni drugi od teh knjižnic na plaži ali pa na kakšnem oddelku od naše knjižnice, katerem koli oddelku.
1: Knjige si lahko izposodi kdorkoli in seveda je prav, da jih tudi vrne.
2: Gre na zaupanje, da ta, ki si izposodil, ko prebere knjigo, da tudi vrne. Zdaj, realno, vse knjige se ne vrnejo, ne? Normalno. Ampak velika večina se jih vrne, pa poleg tega, kar je zanimivo, marsikdaj se pojavijo knjige, ki niso naše. Se pravi, nekdo, ki ima doma svoje knjige, jih je prebral, se naveličal, pa jih je prinesel potem tam na plažo naše knjižnice, da so na voljo še za druge ljudi.
1: Vsaka knjižnica na plaži je založena s približno od 450 do 600 knjigami. Imajo
2: večinoma poletne romane v slovenščini, otroške knjige, tako cicibansko stopnjo, kot pa tudi za malo starejše otroke, in v tujih jezikih. V tujih jezikih so v italijanščini, angleščini, kakšno nemško se najde, hrvaško, tudi kakšno rusko, kdaj pa kdaj.
1: Knjižnica na plaži je najbolj priljubljena med domačimi obiskovalci, si pa vse pogosteje knjige izposojajo tudi tuji turisti.
2: Predvsem se to pozna na italijanskih knjigah. Italijanskih turistov je precej, verjetno so tudi dnevni obiskovalci, ki pridejo tukaj iz okolice Trsta. In dejansko so, bom rekel, žejni knjig v italijanščini, ker se jih kar dosti izposojajo.
1: Izposoja knjig je mogoča na 7 slovenskih plažah, in sicer na koperski mestni plaži Mokra mačka, v Žusterni na Stari in Novi plaži, v Ankaranu na plaži Valdoltra, v Izoli pri Svetilniku in v Simonovem zalivu ter na centralni plaži v Portorožu. Že nekaj let pa je knjižnica na plaži prisotna tudi na 2 lokacijah na Hrvaškem.
2: Sodelujemo s knjižnico iz Novega grada, kjer je knjižnica prav na plaži. Sodelujemo s knjižnico iz Novega grada, kjer je knjižnica prav na plaži Novigrad in pa iz knjižnice

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Dobro jutro. Kolumbijska vlada je razglasila 3-dnevno žalovanje za žrtvami ponedeljkovega silovitega potresa. Po zadnjih podatkih je umrlo več kot 200 ljudi, več kot 1600 je poškodovanih. Reševanje in sanacija se nadaljujeta, čeprav so možnosti za preživele vse manjše. Severna Koreja je z vzhodne obale proti Japonski izstrelila balistično raketo. Izstrelitev prihaja nekaj dni pred začetkom obsežnih skupnih vojaških vaj Združenih držav in Južne Koreje. Japonski obrambni minister je dejanje označil za grožnjo miru in varnosti v regiji. VD generalnega direktorja policije Daniel Lorbek je po nedavni prometni nesreči predsednice republike Nataše Pirc-Musar odredil strokovni nadzor nad delom koprske policijske uprave na področju prometne varnosti.